Naš nono je našu nonu spoznu na prijesu. An kadar če zen zajt šla sta u kop pred oltar, kao zoju jo v roke, da će res prak ju boniesu, ja reku, pošluši žena, tole ban jast gospodar. Jast djet sam, an jast ban tole komandiru. Kad tako Bog ukaže, an tako je narjen ta svijet. An, ah, tiša nekaj, jast naman mulier. Za fruštk zmjeram pravo kafe, čem jast mjet. No ben, naša nona kafeta ni pila. Je pravla da za nju mlčk preveč hrenko je. An tako prvo jutro za fruštke naredila, za sebe čikorju, za njega kafe. Ma kafe je bilo draho, ku eno očke on zalave. An šoldu ni bilo za jahmetat kar preč. A ne, je treba bilo šparat, nikaj. Ma, se te sprave, na kant če zen cajt, tajšen strošk, tako ku neč. An tako drugo jutro naša nona je ustala, nas kreuš rekla, Boh mi odpusti ta hrih. Ampole naš bored dva lončka je dala, mači korju je skuhala ker u oba dvijeh. Naš nono per fruštku prou nečni porajtu, antistu žlobudru u grlo je zliju. Tako, ne da bi vjeru, vse od tistih cajtu, namjesto kafeta, čikorju je pio. Naš nono je bil hrub, ma ke vse noni je zreku, kadar kajšem bod pršu je izpetule pjan. A man je ni bilo strah, an še sam zlod je bil teku. Ma naša nona je vjedla, da mu bo žal drugi dan. Ne, nono res ni znal biti nježen kaj preveč. Otrok pej useglih, puhna bajta je bila. Ma zastoj pravit Bohu, nastoj heni ne.

Poslušate Radio Sranka iz Novega mesta. Podajamo na frekvenciji 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sranka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

Ura točno 6, poslušate Radio Sraka iz Novega mesta na frekvenciji 94,6 MHz. Čas je za prve jutranje novice. Danes pa je sreda, smo 26. avgusta in poglejmo najprej nekaj domačih novic. Mnogi pa se ljubci 26. avgusta zaznamuje svetovni dan psov. Ne gre sicer za kakšno formalno razglašen dan, se je pa prijel kot dan, ko lastniki svojim štirinožnim prijateljem posvetijo še posebno skrb ali jih razveselijo s kakšnim priboljškom. Na ta dan se običajno zvrstijo tudi pozivi k obiskom pasjih zavetišč in posvojitvi zapuščenega psa. Državni zbor je včeraj podprl posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. S poslansko večino so razpis referendumom podprli poslanci koalicije in resnice, nasprotovala pa jim je opozicija. Volilci bodo na volišče predvidoma odšli 11. oktobra. Na včerajšnji seji Komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb KNOVS pričakujejo predstavnike Slovensko obveščevalne varnostne agencije, oziroma na današnji seji, tim bodo predstavili informacije, ki jih imajo glede morebitnega vpliva tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na suverenost in nacionalno varnost Republike Slovenije, izhaja z dnevnega reda. Sojenje Rašidu Azizu, obtoženemu članstva in aktivnega bojevanja v islamski državi, bi se naj danes končalo z izrekom sodbe. Tožilstvo za iraškega državljana in prosilca za mednarodno zaščito zahteva 7 let in 6 mesecev zapora, 5-letni izgon iz Slovenije po prestani kazni ter podaljšanje pripora. Obramba medtem zahteva oprostilno sodbo. Poglejmo na tuje. Zunanja ministra Irana Nomana sta včeraj po pogovorih v Teheranu sporočila, da sta govorila o okviru za začasni tranzitni koridor skozi Hormuško ožino in projekt odstranjevanja min v tej pomembni pomorski poti, ob kateri ležita obe državi. Zunanji minister Omana Bader al-Busaidi je izrazil upanje, da bodo kmalu naznanili spostavitev koridorja. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj ponovil, da je ameriška mornarica odstranila in razstrelila vse mine v Hormuški ožini, pomembni pomorski poti, ki jo je Iran od začetka vojne na Bližnjem vzhodu v veliki meri zaprl. Iran pa je zagrozil z uničenjem plovil, s katerimi bi znova skušal položiti mine. Poveljnik kurdskih sirskih demokratičnih sil SDF Mazlum Abdi je včeraj napovedal razpustitev skupine in njeno vključitev državne institucije Sirije, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Po srečanju s sirskim predsednikom Ahmedom al-Sharom v Damasku je Abdi napovedal tudi razpustitev kurdske avtonomne uprave na severovzhodu države. V starosti 80 let je včeraj umrla ameriška pevka country glasbe in igralka Dolly Parton, je sporočila njena družina. V svoji več kot 60 let dolgi karieri je prodala več kot 100 milijonov izvodov plošč in osvojila 11 nagrad Grammy, ter bila ena najbolje prodajenih glasbenih izvajalcev vseh časov. Zaslovela pa je tudi na filmskih platnih. Šport. Sprinterji na mirnih vodah se bodo danes do nedelje merili na svetovnem prvenstvu v Poznanju. Na Poljskem je tudi četverica Slovencev. Anja Apolonio, Mija Medved, Mateusz Manfreda in Anže Pikon se bodo obojek za kolajne borili tudi za točke z olimpijske igre v Los Angelesu 2028. Poglejmo vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma sončno, zjutraj bo oziroma je po nižinah v notranosti megla ali nizka oblačnost. Čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature pa bodo potem od 25 pa do 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najniže jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 20, najviše dnevne jutri od 28 do 32, na jugovzhodu, torej tukaj pri nas na Dolenjskem, pa v Beli krajini pa do 34 stopinj. Obeti. V petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto pa bo delno jasno s spremljivo oblačnostjo. Možne bodo posamezne plohe in nevihte. Osvežilo se bo. Trenutni vremenski podatki in temperature po Sloveniji oziroma izmerjeni so bili dobro uro nazaj ob petih, bile je pri Novi Gorici megla 18 stopinj, Celje 17, Črnomelj 18, Kočevje 16 stopinj, Kredarica jasno 8, letališča Cerklje ob Krki jasno 18, Edvarda Rusa na Maribor zmerno oblačno 16,
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno tudi 16 stopinj, Portorož jasno 18, Lisa 15, Ljubljana oblačno 18, Murska Sobota zmerno oblačno 17, Postojno pretežno oblačno 16 stopinj, Rateče megla 12, Slovengradec oblačno 16 in v Novem mestu bilo pretežno jasno pri 18 stopinjah Celzija. Razmere na cestah, zastoj na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Okvara vozila ovira promet na Gorenjski avtocesti med Brezami in Radovljico proti Karavankam, pa na Štajerski avtocesti pred predorom Ločica proti Mariboru. Ponekod po Sloveniji torej megla zmanjšuje vidljivost, bodite previdni. Popolne zapore Štajerske avtoceste zaradi dela od 22. do 5. ure zjutraj med Blagovico in Vranskim proti Mariboru v noči na četrtek. Zaprt bo tudi voz Trojane v obe smeri ter med Lukovico in Blagovico proti Mariboru v noči na petek. Vipavska hitra cesta zaprti voz Ajdovščina proti Vrtojbi, pa med Vipavo in Razdrtim proti Razdrtem promet poteka po regionalni cesti. Med Nanosom in Vipavo proti Vrtojbi promet poteka po enem pasu po hitri cesti. Sicer pa več o delih in o prometni ureditvi dobite informacije na povezavi na portalu promet.si. Ura je 6 in dobrih 6 minut, na Radio Sraka pa ste poslušali prve jutranje novice.

Takole, še nekaj sekund in 10 minut bo čez 6 in pričel se jutrni program na valovih Radija Sraka iz Novega mesta. Seveda takole po prvih jutrnih novicah, tudi z glasbenimi željami neke dobre pourice na naših telefonskih številkah. 07 33 22 100 in pa 07 33 22 800. Seveda zaželjeno, da kličete predvsem tisti, ki že nekaj dni niste, kakšen teden saj. In pa tudi na voljo sta še dva ostala elektronska načina, to je naš elektronski predal oziroma e-mail studio@radiosraka.com in pa še Facebook stran je tudi na voljo našega radija, če uporabljate to družbeno omrežje, pa se da tudi tam sporočiti se tisti Facebook, kot si že veste kako, kaj bi radi slišali, poslušali. Torej, dobro jutro in kot ste že ugotovili, bom z vami to jutro in na dopoldanskem programu Silvester Zupančič. No, najprej pa še ena po mojem izboru in glede na to, da je v starosti 80 let včeraj umrla ameriška pevka, country glasbe in igralka Dolly Parton. Kot je sporočila njena družina, bomo sedaj slišali kar eno njeno pesem, takole v prevodu: v mojem gorskem domu v Tennesseeju, to v eni ameriški zvezdni državi, kjer je tudi živela, in tako naslov je torej In My Tennessee Mountain Home. Bo torej zapela žal že pokojna Dolly Parton, potem pa vabljeni, da pokličete za glasbo na željo na 07 33 221 00 ali pa na mesto 100 na koncu 800, torej 800.

0: Pozdrav, Radio Sranka iz Florida, Steve Angel.
1: Ja, tudi v Ameriki nas poslušajo tam čez lužo preko svetovnega spleta, predvsem naši rojaki, ki takole ostavijo v stiku z našo prelepo domovino Slovenijo. Evo, telefonske številke so torej odprti, nekdo tudi že čaka za glasbeno željo. Dobro jutro, dober dan.
2: Dobro jutro želim.
1: Kdo je poklical?
2: Janez iz grada so Bele krajine.
1: Janez, kako je kolpa, kaj narasla po dežju ali ne?
2: Malenkost, ni dost. Ni, malenko se narasla.
1: Aha, pa je še vedno bolj tako kot krka, mlakuža.
2: No, ni dost narasla, malenkost, malo.
1: Aha, ampak za noge je namočit, ne?
2: Je, to pa je.
1: Ja, saj bo še nekaj dežja prišlo, mislim, da ponovno nova runda v soboto.
2: Ja, pravijo, tako da bo soboto spet druga runda prihaja.
1: Ja, prej bo pa spet vroče v petek, ne da, tako, spet bo šlo do 35 plus ali minus. Ja, še kakšno stopinjo več ali...

glasbene želje, seveda z področja balkanske glasbe. No, danes bo na sporedu tudi zanimivo oddaje Naš vsakdanik, in sicer ob 10. uri, tema pa bo moč umetnosti. Umetnost nas gane, ker zobide gol intelekt in nagovarja neposredno človeško zaznavo, čustva in nagone. Njena moč deluje v treh glavnih dimenzijah, več na to temo pa se bo razgovorila moja današnja gostja Ksenija Lorber, profesorica, slavijska lektorica in tudi medijatorka iz Zavoda Cerber. Lepo vabljeni k poslušanju, zanimivo oddaje Naš vsakdanik, torej na Radiu Sraka ob 10. uri.

0: takole ptički zunaj čivkajo, krakajo, tudi srake so verjetno, takole uživajo, ko ni več vroče oziroma saj jutro so sedaj sveže, takole je pod 20 stopinj, mislim, da Novo mesto je približno 18 stopinj Celzija. Takole nekdo še čaka za glasbeno željo ali pa ne, nekaj prekinilo, halo?
1: Dobro, jutro, ja, nekaj ven mrbo, ne vem, ko je bilo.
0: Ja, takole, mora se tukaj naše aparature zbuditi.
1: Tukaj Majda Debel iz Frikovca.
0: Majda, kako? Boste kaj posebnega počeli danes?
1: Jaz sem sama slušal, bom pa sama videla, če bom kitar zgadelo danes.
0: Bravo, do takrat boste pa srakico poslušali.
1: To bo absolutno.
0: In katera bo?
1: Ansambel za svaka je prijatelj.
0: Ja?
1: Pozdravila bi vas na srakico, po moje sosede Panetove, pa Kužnikove, pa Jožeta Belce v bar hran Trebne.
0: Tako, saj so slišali, so verjetno že po konci, saj nekateri.
1: Vsi se po konci že.
0: Velja, lep pozdrav.

0: Adijo, Nedban.
1: Srečno, nasvidenje. Takole, no, v novi številki tednika Kmečki glas pa piše o razlikah v odkupni ceni mleka med Slovenijo in Hrvaško ter o izzivih, s katerimi se kljub temu srečuje rejci v obeh državah. Predstavljajo dolgo pot zelenjave od makedonskih njiv do slovenskih trgovskih polic ter obiskuje družinsko zelenjadarsko kmetijo v dolini Dragonje. Na kmetiji v Šentjanžu pri Dravogradu pa spoznavajo uspešno povezovanje živinoreje in ekološkega zelenjadarstva. In to boste spoznali tudi vi, če boste prebrali Kmečki glas, torej vabljeni k branju nove številke Kmečkega glasu. Prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva, so še zapisali.

0: Nič 7-3-3-2-2-1, nič nič in pa nič 7-3-3-2-2-8, nič nič sta naši vroči telefonski številki za vaše glasbene predloge, še takole približno 10 minut, potem pa preberem še vsa ostala sporočilca, ki so prispela v naše elektronske predale. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Marija z Bele krajine.
0: Povejte, Marija.
1: Ja bi pesem Sanjavo Krka.
0: Aha.
1: Šlaka. Pa pozdravila bi Jožeta v Zalisaci, Bogdana in Dragico na Počumek.
0: Velja, lepo se imeti v Beli krajini.
1: Hvala, lepo, na svidenje.
0: Poživete poslušanju, na svidenje, tako le bomo slišali, samo malce obratno je naslov Krka, Sanjava, Taleb Valček, pa naj bo še enkrat tole Lojze Slak, pa peli bodo fantje z Praprotna. Je nič, gremo poslušati.

0: še slabe 2 minuti in ura bo pol sedmih, tako nekje čez približno dobrih 5 minut bo tudi čas za šalo dneva in potem, kot ste že vajeni, 15 minut do sedmih za današnji horoskop. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Tole kličem Slavica iz Planine.
0: Povejte, Slavica, kaj bo za vas?
1: Prvi dojške korenine, prišlo bo pa pomad, prošlo bi lepo.
0: Bo čez pol leta.
1: Ja.
0: Ko boste še jesen pa zimo mimo, ne?
1: Ja, ja, enkrat bo, enkrat.
0: Ja, upajmo, da ne bo vroča, ne? Že pomlad.
1: Ja, mogoče ne bo tako hudo.
0: Ja, evo bodo tele korenine fantje zapeli.
1: Ja, hvala lepa vam, da povde sem prišla not.
0: Ja, imate kar srečo.
1: Ja, srečo smo, da sem to vse tipkala, pa nisem mogla not.
0: No, evo, vam je uspelo.
1: Je zadala večkom keden.
0: Aha, lepo, lepo se mejte.
1: Hvala lepa.
0: Ja, se slišiva.
1: Se pokličem, sem vsak keden enkrat pokličem, ne pokličem več.
0: Ja, saj prav tako, ne?
1: Ja, tako,
0: tako da. No, se če kdaj tudi dvakrat, recimo, ne, če poslušate Balkan Express ali pa v soboto zvečer, bo tisto še ni problema, ampak eni pa ki non stop klicarjo, tisto je
1: ja,
0: pa res
1: pa, ja.
0: Pretirano, ne?
1: Hočejo prekinati. Hvala lepa vam stopet.
0: Ja, lep dan, lepo sredo vam želim tudi v družbi Srakice, na svidenje. Takole, prišla bo vesela pomlad in pari dolske korenine.

Okoli 4 minutke so čez pol sedmo, počasi bo torej čas za šalo dneva in potem za horoskop. Jaz pa še pogledam tele naše elektronske predale, kaj je priromalo, katera sporočilca oziroma kdo je pisal za glasbo na željo. Dobro jutro, prosim za ansambel Nagel in vroče poletje. Hvala, lep pozdrav napisal naš poslušalec Srečko. Potem se je oglasil Miroslav, prosim za glasbo na željo ljudske pevke iz Tevč, pesem pozdrav iz Tevč. Pa lep pozdrav vsem poslušalcem Radija Sraka je napisal Miro, ne boste verjeli, iz Tevč. Pozdravljam vse tam in lepo se imejte v družbi Srakice. Pa Marinko bi tudi rad nekaj slišal, dobro jutro, tukaj Marinko, rad bi slišal pesem od ansambel Lipošek, rad bi se postaral s teboj za svojo Anico, pozdravljeni pa vsi v studiu in poslušalci Radija Sraka. Pa Natalija se še oglasila, dobro jutro, gospod Silvester, prosim daj zavrti, ko imamo danes oberatev, verjetno mislite trgatev, za vse, o, ste se tole zatipkali, Natalija, kakšna kavica bo še potrebna, ko mi bodo pomagali Lojzes, aha, ko vam bodo pomagali, to pri trgatvi verjetno, ne, Lojzes Lak med brajdami, hvala napisala Natalija, vnukice pa zgleda še spijo, ne, saj imajo počitnice, kar naj si privoščijo takole še nekaj dni, ja, prihodni teden bo spet treba v torek, ne, 1. september, v šolo, vse tiste, ki hodijo v šolo, mislim, da ena pa še je v vrtcu. Lepo se imejte vse skupaj, lepo pozdrav gospa Natalija in uspešno pa lepo trgatev vam želim. Vreme bo, pa tudi mislim, da danes še ne bo prevroče, jutri bo šlo bolj proti 35 in spet. Takole, to je na Facebooku, kaj je pa v elektronskih predalih. Marjan se oglasil, Silvester, dobro jutro, prosim za pesem Verderberja. Za zaljubljene po tvoji izbiri, za moje oziroma za njegovo Cvetko, lepo zdrav, napisal Marjan, uživajta s Cvetko, lepo zdrav. In pa še tukaj pisala Marinka, dobro jutro, rada bi slišala pesem od ansambla Svit, zato te ljubim jaz, hvala za glasbo na želje, želim vam lep dan še naprej in hvala. Pa še eno sporočilce je priletelo od naše zveste poslušalke Milene, tam iz okolice Šentruperta, pravi, da danes ima osebni praznik, da bo uživala v družbi Srakice z mucami, ki tudi rade poslušajo takole in tudi kdaj ponagajajo. Ja, vse najboljše, gospa Milena, še mnogo, mnogo let, lepo se imejte, lepo praznujte in seveda si je gospa zaželela njene priljubljene krimske lisjake katerokoli. Bom dal kar tisto o meglicah, eno njihovih najbolj priljubljenih, pa tudi danes jutraj so še ponekod. Bile so še meglice, ne, takole. Ja, lepo se imejte vsi skupaj, gremo počasi poslušati, torej najprej vroče poletje, ki se kar ne da, in ansambel Nagel, potem pa vse ostale lepe pesmi Viže, ki ste jih izbrali.

0: Čez morske valove do gorskega oblaka vas poleti vodi vaš radio Sraka. Pšššt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Vlak pelje, a na vlaku se dogaja.
3: Gospod policist, na vlaku, prav sedaj so mi ukradli denarnico.
2: Policist vpraša.
3: Kakšna pa je bila?
2: Plavolaska z modrimi očmi.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Ura je 6 in skoraj že 48 minut, čas je za današnji horoskop znamenje oven. Ne zavrnite priložnosti za dodatno delo, saj vam bo koristilo. Doma boste srečni in zadovoljni, saj bodo družinski člani zadovoljni življenjem in odlična družba. Bik. Osredotočeni ste, vaš intelekt in čustva pa so v skladu s tem, kar morate storiti za dosego ciljev. Odločni ste, zato se pogumno podajte na lov za zakladom. Dvojčka, ne dovolite, da vas dogodki potrejo. Karkoli boste storili, bo pomagalo odpreti vrata, ki bodo koristila vam in vašim najbližjim. Zadovoljni boste z rezultatom. Rak. V delo boste morali vložiti veliko truda, a rezultati ne bodo taki, kot ste želeli. Potrebni bodo popravki, zato boste zmedeni. Poskusite ostati objektivni. Lev. Čeprav ste povezani z družino in prijatelji, boste težko komunicirali. Morda se soočajo s težavami, ki jih želijo obdržati zase. Niso jezni, bodite potrpežljivi. Devica. Od nenavadnega vira boste slišali za priložnosti in razmišljali, kako bi jih izkoristili. Ko bodo cilji doseženi, bodo šle vaše vrednote bolj v duhovni smeri. Tehtnica. Zadovoljni in srečni boste, odnosi s prijatelji se bodo krepili, na sceno pa bodo prišli še ljudje, s katerimi boste sklenili nova poznanstva, uživajte življenje. Škorpion. Združili boste moči, da bi začeli nov projekt, ki vas bo vse spremenil. Odločni ste in osredotočeni, zato boste brez težav kos morebitnim pritiskom. Strelec. Od sodelavcev boste zvedeli za novo priložnost. Pričakujte lahko nadihujočo zgodbo, ki vas bo ganila do solz. Ne upirajte se, ampak jo zagrabite. Kozorog. Čeprav poslovne zadeve teče, bi vas lahko dosegle skrb vzbujajoče novice glede financ. Dokler ne preverite vseh dejstev, se ne obremenujte preveč. Vodnar. Znašli se boste v težkem pregovarjanju, kar bo stresno in utrujoče. Bodite vztrajni. Sčasoma se boste dokopali do pravega odgovora in ustrezne rešitve. In še ribi. Selitev prijatelja vas bo zmedla, vendar se boste kmalo navadili na njegovo odsotnost in začeli sklepati nova poznanstva. Bodite pripravljeni na nekaj presenečen. To je bil horoskop o teh astroloških znamenjih, zdaj pa kaj so še tako nasplošno zapisali astrologi za današnji dan. Zadovoljni in učinkoviti bomo menda in ljubezen bo tudi v zraku. Luna bo ves dan odprtem vodnarju, tako bomo imeli veliko idej, se povezovali, a ne bomo prenesli, da nam kdo diha za ovratnik. Dopoldne lahko veliko pravimo, zbrani bomo in disciplinirani. Večer pa bo prijeten in romantičen, pojdimo na zmenek ali si vzemimo čas za partnerja in ljubezen. Jaz bom pa dodal pa tudi za kakšen sprehod danes, ko še ne bo vroče, saj takole v tehle jutranjih dopoldanskih uricah, pa potem zvečer, ko bodo tudi prijetne temperature. Takole vračamo se nazaj glasbi po vašem izboru, torej za našo zvesto poslušalko Mileno, ki danes praznuje osebni praznik, bomo sišli krimske lisjake in valček meglice, še enkrat vse najboljše Milena, lepo se imejte in lepo praznujte. Potem sledi nekaj reklamnih obvestil, pa še slišali bomo Tonija Verderberja Na željo Marjana in Cvetke in še ostale lepe pesmi, ki ste jih izbrali. In takole čez slabih 9 minut bo tudi čas že za druge jutranje novice.

0: Radio Sraka 94,6 MHz.
1: Na sporedu so oglasi.
2: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Ne zamudite svetovalne oddaje, ki bo na sporedu danes ob 12:30 in odkrite skrivnosti, kako obdržati prožno telo.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Sedem je bila ura, poslušate novomeški radio Sraka in čas je za jutranje novice. Poglejmo najprej nekaj domačih novic. Mnogi pasjeljubci 26. augusta zaznamujejo svetovni dan psov. Ne gre sicer za kakšno formalno razglašen dan, se pa je prejel kot dan, ko lastniki svojim štirinožnim prijateljem posvetijo še posebno skrb ali jih razveselijo s kakšnim priboljškom. Na ta dan se običajno zvrstijo tudi pozivi k obiskom pasjih zavetišč in posvojitvi zapuščenega psa. Državni zbor je včeraj podprl posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. S poslansko večino so razpis referendumov podprli poslanci koalicije in resnice, nasprotovala pa jim je opozicija. Volilci bodo na volišča predvidoma šli 11. oktobra. Na današnji seji Komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb KNOVS pričakuje predstavnike Slovenske obveščevalno-varnostne agencije. Tim bodo predstavili informacije, ki jih imajo glede morebitnega vpliva tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na suverenost in nacionalno varnost Republike Slovenije, izhaja z dnevnega reda. V sindikatu državnih organov konferenci sindikatov upravnih enot predlaganim spremembam poslovnega in delovnega časa upravnih enot zlasti uvedbi dveh zaporednih dni poslovanja v poznih popodanskih oziroma večernih urah v predlagani obliki nasprotujejo. Svojim pomislki so predstavnike resornega ministrstva seznanili na današnjem sestanku oziroma včerajšnjem sestanku. Sindikat državnih organov Slovenije in glavni odbor njegove konference sindikatov upravnih enot v mnenju, ki so ga posredovali ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo, poudarjata, da ne nasprotuje prizadevanjem za večjo dostopnost upravnih storitev za uporabnike, vendar pa menijo, da predlagane spremembe niso podprte z ustreznimi analizami, ki bi izkazovale dejansko potrebo po takšni organizaciji poslovanja ter njeno učinkovitost in sorazmernost. Prav tako po njihovih navedbah niso ustrezno ovrednotene kadrovske, organizacijske, finančne in socialne posledice predlaganih sprememb ter njihov vpliv na kakovost in učinkovitost upravnih storitev. V zadnjem tednu avgusta na Zadljevi cesti v Novem mestu poteka asfaltiranje zaključenega sloja cestišča, na kar bo še pred začetkom novega šolskega leta na eni ključnih novomeških opadnic ponovno vzpostavljen dvosmerni promet. Prav tako bo v sklopu prenove Jakčeve in Ragovske ulice v Novem mestu v zadnjih dneh avgusta na mesto popolne vzpostavljena polovična zapora, kar bo prispevalo k večji pretočnosti prometa v času, ko na cestah ponovno pričakuje večjo prometno obremenitev. Za asfaltiranjem zaključenega sloja voznega dela cestišča, ki bo po polni zapori potekalo še do danes, torej srede 26. augusta do 19. ure, se celovita prenova in rekonstrukcija Zadljeve ceste postopno približuje koncu. Nova ureditev bo pomembno izboljšala prometne razmere ter prinesla večjo varnost za vse udeležence v prometu. Na Zadljevi cesti bodo sicer v prihodnjih tednih še vedno potekala zaključna dela, urejene okolice, razsvetljave in ograje ob pokopališču. Kljub temu pa bo promet po Zadljevi cesti potekal brez zapor. Konec julija in avgustu so v sklopu prenove Ragovske in Jakčeve zaključena gradbena dela, ki so potekala v popolni zapori ceste, v nadaljevanju pa se bodo dela nadaljevala ob izmenični polovični zapori cestišča. Nadaljevanje del bo potekalo v več fazah z namenom, da se bo lahko promet odvijal s čim manj težavami. Težko pričakovane prenova Zajdljeve ceste v Novem mestu predstavlja veliko korak v procesu sistematičnega urejanja tistega dela cestne infrastrukture, ki je v pristojnosti mestne občine Novo mesto, pri čemer občina ceste ureja v načrtovanem vrstnem redu ter obsegu, ki ga novomeški promet še lahko prenese. Ključni cilj pri tem ostaja jasen – zagotoviti urejeno prometno infrastrukturo, ki omogoča varno udeležbo vseh udeležencem v prometu ter podpira trajnostne oblike mobilnosti. Vsem občankam in občanom se zahvaljuje za potrpežljivost in razumevanje v času izvajanja infrastrukturnih projektov, ki dolgoročno izboljšuje kakovost življenja in dela v občini oziroma v Novem mestu, so sporočili iz mestne občine Novo mesto. Poglejmo še na tuje. Zunanja ministra Irana Nomana sta včeraj po pogovorih v Teheranu sporočila, da sta govorila o okviru za začasni tranzitni koridor skozi Hormuško ožino in projekt odstranjevanja min v tej pomembni pomorski poti, ob kateri ležita obe državi. Zunanji minister Omana Bader Albu Saidi je izrazil upanje, da bodo kmalu naznanili vzpostavitev koridorja.
Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj ponovil, da je ameriška mornarica odstranila ali razstrelila vse mine v Hormuški ožini, pomembni pomorski poti, ki jo je Iran od začetka vojne na Bližnjem vzhodu v veliki meri zaprl. Iranu pa je zagrozil z uničenjem plovil, s katerimi bi znova skušal položiti mine. Poveljnik kurdskih, oziroma tako kurdskih sirskih demokratičnih sil SDF, Mazlum Abdi je včeraj napovedal razpustitev skupine njeno vključitev v državne institucije Sirije, je poročila nemška tiskovna agencija DPA. Po srečanju s sirskim predsednikom Ahmadom Al-Sharom v Damasku je Abdi napovedal tudi razpustitev kurdske avtonomne uprave na severovzhodu države. V starosti 80 let je včeraj umrla ameriška pevka country glasbe in igralka Dolly Parton, je sporočila njena družina. V svoji več kot 60 let dolgi karieri je prodala več kot 100 milijonov izvodov plošč in osvojila 11 nagrad Grammy, ter bila ena najbolje prodajenih glasbenih izvajalcev vseh časov. Zaslovela pa je tudi na filmskih zaslonih. Šport. Sprinterji na mirnih vodah se bodo danes do nedelje merili na svetovnem prvenstvu v Poznanju. Na Poljskem je tudi četverica Slovencev. Anja Apolonijo, Mija Medved, Mateusz Manfreda in Anže Pikon se bodo obojih za kolajne borili tudi za točke z olimpijske igre v Los Angelesu leta 2028. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti meglali nizko oblačnost. Čez dan pa bo nad hribi nastalo nekaj spremljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo potem od 25 pa do 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 18, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 28 do 32, na jugovzhodu pa od 34 do 35 stopinj Celzija. Napoved za sosedne pokrajine. Danes se bo postopno posod razjasnilo. Popoldne bo v Alpah možna še kakšna ploha. Jutri pa bo pretežno jasno in spet bolj vroče. Vremenska slika. Nad zahodno Evropo je ciklon, nad severno Evropo in večjim delom Sredozemlja pa območje visokega zračnega tlaka, ki se je razširilo tudi nad naše kraje. V višinah od zahoda še doteka bolj suh in toplejši zrak. Prišel pa bo tudi saharski pesek. Obeti. V petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno s spremljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte, osvežilo se bo. Poglejmo še temperature oziroma vreme po krajih po Sloveniji, podatki so bili zabeleženi ob 6. uri. Bile pri Novi Gorici megla 18 stopinj, Celje 16, Črnomelj 18 stopinj, Kočevje 15, Kredevica jasno 8, letališča Cerklje ob Krki pretežno jasno 18, Edvarda Rusjana Maribor jasno 16, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana megla 15, Portorož jasno 18 stopinj, Lisca pretežno jasno 15, Ljubljana pretežno oblačno 18, Murska Sobota 17, Postojna tudi pretežno oblačno 16 stopinj, Rateče megla 13, Slovenjgradec oblačno 16, Novo Globlje svežih 10 stopinj, v Novem mestu pa zmerno oblačno in 18 stopinj Celzija. Na koncu novic pa poglejmo tudi stanje na cestah. So že številni zastoji. Na Štajerski avtocesti je gneče med Ramljem in predorom Petovarju proti Mariboru. Zastoj med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa tudi med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Gneče na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Pa zastoj na Primorski avtocesti med Vrhnikom Brezovico proti Ljubljani. In seveda zaradi jutranje prometne konice je promet poveča na številnih mestnih obvoznicah in na katerih cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Predmet na vozišču pa oviro promet na Gorenjski avtocesti med Lesami in Radovljico proti Ljubljani. Bodite previdni, sicer več informacij tudi v zaporah cest po Sloveniji zaradi del dobite na internetnem portalu promet.si. Če se bo kje ustavilo, boste opazili karkoli posebnega na cestah, tudi radarsko kontrolo. Pa lahko to sporočite na brezplačno številko Radija Sraka. 080 71 99. Točno 10 minut je čez sedmo, to pa so bile druge jutranje novice.

Тосо моя sanjarjenja, skupaj svojih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.

Šnika Zakuntin, 7:17, poslušate novomeški radio Sraka. No, pravkar smo prejeli obvestilo komunale Novo mesto, ki obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občine Šentjernej in občine Škocjan, ki se oskrbujo iz vodnega vira jezero, da danes, torej v sredo 26. avgusta, ne bo pitne vode zaradi popravila vodovodne okvare. Dela se bodo izvajale predvidoma do 16. ure. Komunala Novo mesto se uporabnikom zahvaljuje za razumevanje.

Čas je, da tudi prelistamo današnje časopise na Radio Sraka. Kaj piše recimo v delu Sindikati za više povračila stroškov? Torej o nadomestilih. Cene hrane in prevoza so se občutno povišale, uredba pa se ni spremenila že 4 leta. Zastave in ostave bodo stale dobri 40 tisoč evrov. Zagotovili so 23.500 zastav, prvošolčki so jih dobili že lani in 45 tisoč izvodov ustave, tudi mađarščini in italijanščini. Konec pritožb zaradi ocen na inšpektorat. Minister za izobraževanje je znova napovedal reformo in neukinitve nacionalnega preverjena znanja in mature. Preverjene moči crkvena diplomacija, tudi o tem piše v delu, papežev minister nadškof Paul Gallagher je po 5 letih znova obiskal Rusijo in doživel hladen sprejem. Konec Mateja Salvinija, populist, ki je regionalistično stranko popeljal na vrh italijanske politike, se opaca podpore spoprijema z uporom severnega krila. Pa tudi piše v delu o rasti bitcoina v zadnjem tednu, ki je dobila torej zagon. Pokukajmo v dnevnik. Celjani pred tekmo leta, vrata raja so odprta, treba je le še vstopiti, več lahko preberete v rubriki Šport. Piše tudi v dnevniku o javni gradnji, bo vlada dala denar za stanovanja. Potem začetek šole, z novim šolskim letom pridejo tudi novosti. Pa v Ljubljani, Kolinski se obeta nova podoba, pa tudi preplah, šolam je grozil inženir informatike. Piše tudi ogrevanje poleti, že za petino dražji kot lani. Peleti. V avgustu 2022 je bilo treba za tono peletov pri proizvajalcih odšteti 488 evrov, medtem ko je v letošnjem avgustu pri njih treba poprečje odšteti 422 evrov za tono. V oktobru 2022 je bilo treba za tono peletov, pakiranih v 15-kilogramske vreče, poprečje plačati 612 evrov. Tudi o tem pišejo o dnevniku, sicer pa, ker pravijo vremenoslovci takole po dolgoročnih napovedih, da bo zima menda zelo milo, zelo celo pretopla, pa ne bo šlo tako veliko denarja za korjavo. Piše tudi v dnevniku kroniki oziroma nadzor streljanja brez opozorilnega strela in prve pomoči. Komisija, ki je po drobnogled vzela streljanje na ljubljanskih Fužinah, v katerem je umrl 25-letni Ljubljančan, je sklenila, da sta policista orožje uporabila zakonito in strokovno. Pa je šel je tudi nedeljski dnevnik. ChatGPT je rekel, da sem bolan. Nekoč so bolniki ambulanto prinašali na svete z internetnih forumov, danes pa prihajajo z diagnozami in se z nami preiskav, ki mi jih je predlagala umetna inteligenca. Ne čakajte na starost, da boste začeli živeti. Povabljeni ste na kavo. Zdenka Jan, predsednica Zveze društva upokojencev Slovenije. Tudi pri nas so lomastili dinozauri, takrat pred 65 milijoni let nazadnje, preden je preletel tisti asteroid. Megalodon na Kozjanskem, mamut pri Kamniku in jamski medvedi visoko v Alpah. Slovenska tla hranijo paleontološke zaklade svetovnega pomena, tako da smo lahko kar ponosni tudi glede te naše daljne zgodovine. Njegovi verzi niso ostali ujeti v preteklosti. Leto si minilo 100 let od smrti Srečka Kosovela, pesnika, publicista in najvidnejšega predstavnika slovenske moderne poezije. Tudi o tem pišejo v nedeljskem dnevniku. Pa še slovenske novice so išle. Ker gasijo jih grdo, žalijo, ja žal, naše pridne gasilce, tudi to se dogaja. Delavca po morju 6 streli. Ne vem, kako me lahko povezujete z umorom. Savinčanu Urošu Vozliču so sporočili, da ne bo sedel slabih 21 let, ampak 24. Krivo krutnega umora bosanca Edina Deliča, sostorilca, pa sojenje še čaka. Zapor zaradi umetnih nohtov. Mladi mamici Maji Muratović za roparsko tatvino leto dni zapora. Cepivo proti raku po meri bolnika, tudi o tem piše v slovenskih novicah, pa da veterinarka ni hotela pomagati. Kje kot zakaj boste torej morali pokukati v slovenske novice? In tudi pišejo, kaj bodo zgradili v Kopru, dvigalo tik pred gradno, tam mislim, da na tist hrib Markovec bo tudi razgledni stolp, takole zgleda prav futuristično, moderno. Tam ob tisti stari cesti, ki je sedaj samo sprehajalna pot, se bo to nekje, ki gre proti Izoli, ne čisto ob morju. Skratka, veliko zanimivega branja je tako v slovenskih novicah kot v dnevniku, nedeljcu
in tudi v časopisu Delo in si so že pri vaših prodajalcih. V nadaljevanju pa bomo slišali polko ansambla Vrh z naslovom Poletni dnevi.

0: Maida, Maida.
1: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
2: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje GG Maloprodaja, nizkonapetostno mrežje Pečnik Barbič in Šentlenart do proge, v sredo 26. avgusta predvidoma med 8. in 12. uro, v sredo 26. avgusta in v četrtek 27. avgusta, pa tudi v petek 28. avgusta, predvidoma med 7. uro in 30 minut in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Podvinje, nizkonapetostno mrežje Podvinje desno, v sredo 26. avgusta, v četrtek 27. avgusta in v petek 28. avgusta, predvidoma med 7. uro in 50 minut in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Trebeš, nizkonapetostno mrežje Trebeš, v četrtek 27. avgusta predvidoma med 8. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Sela Dobova, nizkonapetostno mrežje Bukošek, v petek 28. avgusta predvidoma med 9. in 13. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Boštanj 2, nizkonapetostno mrežje Androjna, v sredo 26. avgusta predvidoma med 7. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Malo Mraševo, v sredo 26. avgusta predvidoma med 6. uro in 30 minut in 7. uro, ter med 12. uro in 30 minut in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Dvor, v sredo 26. avgusta predvidoma med 7. in 12. uro in 30 minut. Na območju transformatorske postaje Kostanjevica bencinski servis, v četrtek 27. avgusta predvidoma med 6. uro in 30 minut in 7. uro, ter med 11. uro in 11. uro in 30 minut. Na območju transformatorske postaje Kostanjevica Klepar v petek 28. avgusta predvidoma med 7. in 9. uro in 30 minut. Na območju transformatorskih postaj Jablance Gorjanci, Oštrc, Črneča vas, Črešnjevec Gorjanci in Dolžce v petek 28. avgusta predvidoma med 8. uro in 45 minut in 14. uro. Na področju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorske postaje Rakovnik, nizkonapetostno mrežje Rakovnik, v petek 28. avgusta predvidoma med 8. in 13. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Buče, nizkonapetostno mrežje Godler Ortnice, v sredo 26. avgusta predvidoma med 8. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
1: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem.
2: Skok s pedalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dragi starši, kliknite na mana.eu in poiščite nov šolski katalog. Vse za otroke in izbrana športna oblačila Red. Pri nakupu dveh ali več kosov, kar 30% ceneje. Popestrite šolsko garderobo svojih otrok že danes. Več na mana.eu.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Zadnji vikend v avgusti prite na Semško Ohcet. Vsega bo od folkloristov do belokranjskih pevk, poročnega sedma, otroških delavnic, komedija Naj živi Semško Ohcet in ansamblov za plet in stil. V nedelo pelte družino na blatnik pri Vrčicah, na konjske igre, daco na ponije in neki pojest. Več na www.festival-semic.si.
7: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
8: Konjerejsko društvo Semič pripravlja to nedeljo na Blatniku pri Vrčicah že 25. belokranjsko razstavo konj. Ob 10. uri vas pričaka povorka konjskih vprek in konjenikov, čez dan pa plesni nastopi razstava gob, jahanje ponijev za otroke in brezplačno družinsko fotografiranje. Od 13. ure dalje sledijo zanimive tekmovalne igre za jahače in vprege. Poskrbljeno bo tudi za hrano in pijačo. Dobrodošli na Blatniku pri Semiču.
9: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je točno 8, poslušate Radio Sraka iz Novega mesta, čas je za novice. Govorno-jezikovne motnje med slovenskimi otroki v zadnjem desetletju naraščajo. Vzroki za to so po navedbo strokovnjakov večplastni in medsebojno prepleteni, med pomembnimi dejavniki pa sta tudi povečana raba zaslonov in manj kakovostna komunikacija v družini. Število osnovnošolcev z odločbo o usmeritvi zaradi govorno-jezikovnih motenj se je po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino pred 10 leti gibalo okoli 1000, konec septembra v minulem šolskem letu pa je bilo takšnih učencev že 2577. Tudi v predšolskem obdobju raziskave kaže, da ima govorno-jezikovne težave 30% otrok, starih med 3 in 6 let, med njimi pa jih več kot polovica ne obiskuje logopeda, je za Slovensko tiskovno agencijo pojasnila podpredsednica Društva svetovalnih delavcev vzgoji in izobraževanju Tina Rezar. Državni zbor je včeraj podprl posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. S poslansko večino so razpis referendumu podprli poslanci koalicije in stranke Resnica, nasprotovala pa jim je opozicija. Volilci bodo na volišča predvidoma odšli 11. oktobra. Na današnji seji Komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb KNOVS pričakuje predstavnike Slovenske obveščevalno-varnostne agencije. Ti jim bodo predstavili informacije, ki jih imajo glede morebitnega vpliva tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na suverenost in nacionalno varnost Republike Slovenije, izhaja z dnevnega reda. V sindikatu državnih organov konferenci sindikatov upravnih enot predlaganim spremembam poslovnega in delovnega časa upravnih enot zlasti uvedbi 2 zaporednih dni poslovanja v poznih popoldanskih oziroma večernih urah v predlagani obliki nasprotujejo. Svojimi pomisleki so predstavniki resornega ministrstva seznanili na včerajšnjem sestanku. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj se je včeraj četrti dan sejma Agra srečal s hrvaškim ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in ribolov Davidom Vlajčičem. Nagovoril je tudi izbrane na osrednji prireditvi ob dnevu Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in na ocenjevanju vin. Srečal se je tudi s predstavniki Zveze slovenske podeželske mladine in člani zbornice kmetijskih in živilskih podjetij. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je torej včeraj na sejmu sprejel hrvaškega ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in ribolov Davida Vlajčiča. Ob ogledu sejma sta spregovorila o številnih izzivih, s katerimi se leto sooča kmetijski sektor, predvsem o posledicah suše in drugih naravnih ujm ter njihovem vplivu na kmetijsko proizvodnjo v obeh državah. Minister Cigler Kralj je podaril, da bosta v Bruslju obe državi, torej tako Slovenija kot Hrvaška, nastopili enotno skupnim ciljem pridobitve evropske pomoči. Mnogi pasjeljubci pa danes 26. avgusta zaznamuje svetovni dan psov. Ne gre sicer za kakšen formalno razglašen dan, se je pa prejel kot dan, ko lastniki svojim štirinožnim prijateljem posvetijo še posebno skrb ali jih razveselijo s kakšnim priboljškom. Na ta dan se običajno zvrstijo tudi pozivi k obiskom pasjih zavetišč in posvojitvi zapuščenega psa. Poglejmo še na tuje. V porodniškem oddelku bolnišnice v pakistanski prestolnici Islamabad je v jutranjih urah izbruhnil požar, v katerem je umrlo 14 otrok, so sporočile lokalne oblasti. Vzrok požara, ki so ga že obvladali, za zdaj še ni znan, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj ponovil, da je ameriška mornarica odstranila in razstrelila vse mine v Hormuški ožini, pomembni pomorski poti, ki jo je ran od začetka vojne na Bližnjem vzhodu v veliki meri zaprl. Iranu pa je zagrozil z uničenjem plovil, s katerimi bi znova skušal položiti mine. V starosti 80 let je včeraj umrla ameriška pevka country glasbe in igralka Dolly Parton, je sporočila njena družina. V svoji več kot 60 let dolgi karieri je prodala več kot 100 milijonov izvodov plošč in osvojila 11 nagrad Grammy, ter bila ena najbolje prodajenih glasbenih izvajalcev vseh časov. Zaslovela pa je tudi na filmskih platnih. Šport. Organizacija rekreativnega kolesarskega društva oziroma RKD Krško je prejšnjo nedeljo potekal že 22. kolesarski maraton po deželi Cvička, tradicionalna športno-rekreativna prireditev, ki povezuje gibanje naravo in lokalno kulturo Posavja. Kot v lanskih letih so se tudi letos zbrali številni ljubitelji kolesarjenja iz različnih koncev Slovenije, ki so lahko izbirali med različno dolgimi trasami, mali in veliki maraton ter
Čeričko maraton, prilagojenim tako rekreativcem kot bolj izkušenim kolesarjem. Vzdušje je bilo veselo, vreme pa naravno odlično za kolesarjenje. Na trgu Matija Gubca v Krškem se je zbralo 500 deležencev, ne le iz Posavja, ampak iz krajev širom po Sloveniji. Največ je bilo seveda domačih kolesarjev. Vsak kolesar na krajši ali daljši trasi je prejel gurmansko malico s pijačo, majico s prenovljenim dizajnom in unikatno medaljo, ki predstavlja zbirateljsko vrednost. Otroci pa so na Čeričkovem maratonu poleg sladoleda prejeli rutko, bidon, balon in medaljo. Pred štartom so jih pozdravili in nagovorili župan mestne občine Krško Janez Kerin, ki je tudi kolesaril, predsednik RKD Krško Luka Šebek in domačinka Nita Petrič, ki je povezovala celotni dogodek. Prireditev načeloma ni tekmovalnega značaja, so se pa med hitrimi in malo manj hitrimi za dvigovanje ego seveda pošteno udarili za interne zmage. Zmago sta si na velikem maratonu priborila Simon Iskra in Marija Soklič, na malem pa Tilen Mijoković in Lana Fabian. Najstarejši kolesar in kolesarka sta bila kar mož in žena Pavle in Irena Brčon. Najštevilčnejša ekipa je prišla iz društva pokojnicov Hoče, ki se je v velikem številu maratona udeležila že tretjič. So sporočili iz rekreativnega kolesarskega društva Krško. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma sončno. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti še megla ali nizka oblačnost. Čez dan pa bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo potem od 25 pa do 30 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 18, na Primorskem do 20, najvišje jutrišnje dnevne od 28 do 32, na jugovzhodu tukaj pri nas pa kar do 35 stopinj. Obeti. V petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo. Trenutni vremenski podatki oziroma temperature po Sloveniji, podatki so bili zabeleženi s pomočjo vremenskih postaj Agencije Republike Slovenije za okolje ob 7. uri. Bile pri Novi Gorici zmerno oblačno 17 stopinj, Celje tudi 17, Črnomelj 18, Kočevje 15 stopinj, Kredarica jasno 8, letališča Cerklje ob Krki pretežno jasno 17, Edvard Rusene Maribor jasno tudi 17, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, megla 16, Portorož jasno 18 stopinj, Lisca jasno 15, Ljubljana pretežno oblačno 18, Murska Sobota jasno 17, Postojna pretežno oblačno 16, Rateče megla 12 stopinj, Slovenjgradec oblačno 16 in na Novem mestu bilo pretežno oblačno pri še vedno 18 stopinjah Celzija. Razmere na cestah. Na mariborski sodni voznici je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med priključkoma Maribor Center in Rogoza proti Ljubljani. So še vedno številni zastoj na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pretovarju proti Mariboru, pa med počivališčem Tepanje in predorom Gola Rebra proti Ljubljani in tudi med Lukovico ter Domžalami proti Ljubljani. Potem gneče na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj še na Primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih so torej zastoji proti Ljubljani. Pa še vedno zaradi jutrne prometne konice je promet povečan na številnih mestnih obvoznicah in na katerih cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Gorenjska avtocesta bo zaradi del med 22 in 22:30 oziroma bo tam zaprt predor Karavanke proti Sloveniji, v noči na četrtek med 20 in 5 zjutraj pa bo zaprt predor Šentvid v Besmeri. Štajerska avtocesta bo med 22 in 5 zjutraj zaprta zaradi del proti Mariboru, v noči na četrtek med Blagovico in Vranskim, v noči na petek pa med Lukovico ter Blagovico. Zaprt pa bo tudi uvoz Trojane v Besmeri. Na Vipavski hitri cesti pa je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. Ostale ceste, tam so pa polne zapore zaradi del za gorje most čez Savo, na mostu čez Savo še do 30. avgusta. Potem cesta Grgl-Fara pri Fari do konca oziroma 31. avgusta. Lokve Čepovan pri Čepovanu dnevno med 7 in 18. uro še do 25. septembra. In podpeč Vrhnika pri Kamniku pod Krimom od petka 28. augusta 22. ure bo zapora, pa do ponedeljka 31. augusta do 5. ure. Sicer pa več informacij o zaporah cest po Sloveniji zaradi del dobite na portalu promet.si.
Ura je 8:10 na Radio Sraka pa ste poslušali jutranje novice.

Še nekaj sekund in 20 minut bo čez osmo, na Radiu Sraka pa je čas za kratek pregled dogodkov z področja Črne kronike. Zaenkrat smo prejeli samo poročilo z Generalne policijske uprave v Ljubljani. Zapisali so, da so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 137 prometnih nesreč, od tega 11 nesreč z lahkimi poškodbami in 2 s hudimi. Po podatki Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 51 kršitev javnega reda in miru ter 68 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 38-krat posredovali na javnih krajih in 13-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so 3 kršitelje. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 1 voznika, zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov pa so zasegli 6 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji bilo 21 tatvin, pa 19 vlomov, 10 poškodovan tuje stvari, 5 kaznivih dejanj v zvezi s prepovedanimi drogami, po 3 kazniva dejanja nasilje v družini, ponarejene listin in grožne, ter tudi 1 povzročitev telesne poškodbe, 1 drzna tatvina, 1 ponarejene denarja in 1 preprečitev uradnega dejanja oziroma napad na pooblaščeno osebo, so sporočili z Generalne policijske uprave. V nadaljevanju bomo slišali vesele Štajerke, pa zraven bo prepeval tudi Zlatko Dobrič v tisti znani pesmi Policajka. Potem sledi še nekaj pesmi in približno čez 10 minut bo čas za oddajo na današnji dan.

minuta je čez pol deveto, na Radiu Sraka pa je čas za rubriko Na današnji dan, torej preletimo nekaj dogodkov, ki so se zgodili pred leti, desetletji, stoletji, mogoče celo pred tisočletji na današnji dan, 26. avgusta. V srednjem veku oziroma leta 1278 je bil v bitki pri Suhih Krutih na Moravskem ubit Otokar II. Premisli češki kralj in moravski knjez, ki leta 1272 pridobil oblast nad skoraj celotnim današnjim slovenskim ozemljem. Leta 1666 je umrl nizozemski slikar Franz Hals. 26. avgusta 1728 se rodil nemški matematik, fizik in astronom Johann Heinrich Lambert. Leta 1743 se je rodil eden od ustanoviteljev moderne kemije, Antoine Laurent de Lavoisier. Dokazal je, da je zrak zmes kisika in dušika in ugotovil vlogo kisika pri gorenju. Leta 1776 je ugotovil, da gre pri dušiku za element, ki ni omogočil niti dihanja, niti gorenja. Leta 1787 je izdal knjigo Metode kemijske nomenklature, dve leti pozneje po učbenik Temeljna razprava o kemiji. Nasprotoval je Maratovemu sprejetju v francosko akademijo, ta pa ga je v času revolucije obtožila oderuštva. Giljotinarili so ga, oziroma mu cekali glavo, 8. maja leta 1794. 1778. leta so se Luka Korošec, Matevž Kos, Štefan Rožič in Lovrenc Vilomicer na pobudo Žige Cojza kot prvi pospeli na Triglav. Leta 1789 so v Parizu razglasili deklaracijo pravic človeka in državljana, politični manifest francoske ustanodavne skupščine, ki je imel veliko vpliv na vse poznejše demokratične ustave. Šestindvajsetega avgusta 1814 se je v Kranju rodil Janez Avguštin Puhar. Velja za očeta heliotipije, to je fotografije na steklenih ploščah, s tem pa se uvršča med začetnike fotografije. Dagerotipije se je lotil že kmalo po razglasitvi tega izuma in leta 1841 javno seznanil svoje zamislijo fotografije na steklo. Leta 1852 so Puharju v Parizu podelili diplomo z nazivom Izumitelj fotografije na steklo. Fotografijo je imenoval heliotipije ali svetlopisi. Postopek je bil kemično obstojen in ohranjenih je kar nekaj izvirnih primerkov Puharjevih fotografij. Umrl pa je leta 1864 v Kranju. Leta 1865 na današnji dan je umrl nemški astronom Johann Franz Encke. 26. avgusta 1882 se je v Hamburgu rodil fizik James Franck, znan po svojih delih o trkih elektronov in atomov. V času Hitlerja je moral zapustiti Nemčijo, zatekal se je v Združene države Amerike in sodeloval pri nastanku atomske bombe. Z Gustavom Hercem sta leta 1925 dobila Nobelovo nagrado za raziskavo trkih elektronov ob atom. 1914. leta sta izvedla poskus, kar 12 let pred kvantno fiziko in s tem potrdila Bohrov postulat o kvantizaciji energetskih stanj in o diskretni vrednosti energiji pri prehodih elektronov. 1907. leta na Kranjskem stopil veljavo nov deželno-zborski volilni red, s katerim so dotedani sistem uskladili z načelom splošne in enake volilne pravice. In na današnji dan leta 1913 je v Trstu rodil priznani večkrat nagrajeni slovenski pisatelj Boris Pahor. Umrl pa je 30. maja leta 2022 v kraju Kontovel pri Trstu.
Torej, zgodba pisatelja, ki sodi danes gotovo med najbolj poznane slovenske pisatelje tujini, njegova dela pa so prevedena v številne evropske in svetovne jezike, se je začela 26. augusta leta 1913 v Trstu. Komaj 7 let poznaje Kodeč gledal, kako je gorel slovenski narodni dom v Trstu. In to je bil le začetek dolgoletnega preziranja in preganjanja, ki sta kasneje zaznamovala njegovo življenje. Na lastni koži je skusil mračne totalitarizme, ki so zaznamovali zgodovino Evrope v 20. stoletju. V 20. in 30. letih je najprej doživel pritisk fašističnega preganjanja v Italiji. Pečatu, katerega sledimo zlasti v njegovih zgodnih delih, Grmado v pristanu, Mesto v zalivu in Parnik trobi ni. Kasneje pa tudi sovraštvo in uničevanje nacističnih taborišč. Zaprt je bil v raznih taboriščih v Nemčiji, med drugim tudi v zloglasnem Dachau. Svoje taboriščne izkušnje pa je zapisal v zbirki novel Moj tržaški naslov ter romanih Spopad s pomladjo in Nekropola. Pahor je zelo zamrebulo v Trstu leta 1975 izdal knjigo z naslovom Edvard Kocbek, pričevalec našega časa. Knjiga je vsebovala intervju s slovenskim pesnikom mislecem Edvardom Kocbekom, v katerem je javno obsodil poboj 12.000 slovenskih domobrancev junija leta 1945. Knjiga je povzročila velik škandal v Jugoslaviji in je pomenila začetek velike kampanje jugoslovanskih medijev proti Kocbeku. Poleg v Jugoslaviji prepovedana revija Zaliv, ki je knjigo izdala, je bil vse do leta 1981 vstop v državo prepovedan tudi Pahorju. Pahorjevo značilno pripovedništvo je doživelo novo pomlad šele po osamosvojitvi Slovenije. Z najvišjim slovenskim priznanjem za dosežke v kulturi Prešernove nagrade je bil nagrajen leta 1992. Odlikovali so ga s častnim znakom Svobode Republike Slovenije. Univerza v Ljubljani pa ga je na pobudo filozofske fakultete nominirala za najvišje priznanje literarnega sveta Nobelovo nagrado. Pahor je prejemal priznanje in izraze spoštovanja torej tudi v tujini. Francija mu je med drugim podelila naziv Vitez legije časti. Italija pa mu je za roman Nekropola podelila prestižno nagrado Premio Napoli. Kot prvi Slovenec pa je prejel tudi naziv častni meščan Trsta. Tako gremo malce glasbi, slišali bomo Jana Plestenjaka, ki nam bo zašpilen zapel pesmi, da je poletje prekratko, kakor za koga vsekakor je bilo prevroče, potem pa se vrnemo v drugem delu oddaje na današnji dan.

0: Poslušate Poletni radio Sraka.
1: In še vedno poslušate oddajo na današnji dan, torej poglejmo še nekaj dogodkov, ki so se zgodili pred leti 26. avgusta. Leta 1914 so v bitki pri Tannenbergu Nemci v 4 dneh skoraj popolnoma uničili drugo rusko armado. Umrlo je več kot 30 tisoč ruskih vojakov. 26. avgusta 1920 pa so ženske v celotnih Združenih državah Amerike končno dobile volilno pravico. Leta 1940 se je Čad pridružil svobodni Franciji. 4 leta kasneje, leta 44 v prejšnjem stoletju, je Charles de Gaulle prišel v Pariz. Še eno leto kasneje, leta 1945, se je v Beogradu začelo tretje zasedanje AVNOJ-a, kjer so ga preimenovali začasno narodno skupščino. Sprejeli so resolucijo o zemeljskih pravicah Jugoslavije za kraje, ki so bili po vojni priključeni Italiji. Šestindvajsetega avgusta 1954 se je rodil Tomo Križnar, slovenski popotnik in borec za človekove pravice. In večkrat je bil tudi gost na našem radiju. Leta 1978 je bil za rimskega papeža izvoljen Albino Luciani, ki je kot papež Janez Pavel I. na papeškem prestolu preživel le 34 dni. Njegovo papeževanje je bilo najkrajše v zgodovini rimsko-katoliške cerkve. Leta 1981 se je rodil ameriški igralec Macaulay Culkin, ki je zaslovel s filmoma Sam doma in Moja punca. Štiri leta kasneje, leta 85, se je na vrh glasbenih lestvic povzpela Tina Turner s pesmijo We don't need another hero, oziroma v prevodu Mi ne potrebujemo novega heroja. 1993. leta je ruski predsednik Boris Jelcin podpisal sporazum o prijateljstvu s Češko republiko, hkrati pa obsodil sovjetsko invazijo na to državo leta 1968. In leta 1995 je Iztok Čop na veslaškem svetovnem prvenstvu v finskem Tampereju zmagal v enojcu. Tako, ura je 8 in skoraj že 45 minut, na Radio Sraka pa ste poslušali oddajo na današnji dan. No, kot sem prej tudi omenil, Triglav, da so se prvič pospeli, saj v novejši zgodovini na njega bomo sedaj slišali sedaj pesem o Triglavu in skupino Frejton.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pri pravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Eko sklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041 625 406.
2: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terra Promo. Jutri, v četrtek, ob 9:30 na valovih vašega Radia Sraka.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ure 9 sta na valovih radija Sraka iz Novega mesta na frekvenciji 94,6 MHz. Čas je za prve dopoldanske novice. Domače novice. Govorno-jezikovne motnje med slovenskimi otroki v zadnjem desetletju naraščajo. Vzroki za to so po navedbah strokovnjakov večplastni in medsebojno prepleteni, med pomembnimi dejavniki pa sta tudi povečana raba zaslonov in manj kakovostna komunikacija v družini. Število osnovnošolcev z odločbo o usmeritvi zaradi govorno-jezikovnih motenj se je po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino pred 10 leti gibalo okoli 1000, konec septembra v minulem šolskem letu pa je bilo takšnih učencev že 2577. Tudi v predšolskem obdobju raziskave kaže, da ima govorno-jezikovne težave 30% otrok, starih med 3 in 6 let, med njimi pa jih več kot polovica ne obiskuje logopeda, je za Slovensko tiskovno agencijo pojasnila podpredsednica društva svetovalnih delavcev vzgoje in izobraževanju Tina Rezar. Državni zbor je včeraj podprl posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. S poslansko večino so razpis referenduma podprli poslanci koalicije in resnice, nasprotovala pa jim je opozicija. Volilci pa bodo oziroma bomo na volišče predvidoma odšli 11. oktobra. V sindikatu državnih organov konferenci sindikatov upravnih enot predlaganim spremembam poslovnega in delovnega časa upravnih enot zlasti uvedbi 2 zaporednih dni poslovanja v poznih popodanskih oziroma večernih urah v predlagani obliki nasprotujejo. Svojimi pomisleki so predstavnike resornega ministrstva seznanili na včerajšnjem sestanku. Sindikat državnih organov Slovenije in glavni odbor njegove konference sindikata upravnih enot o mnenju, ki so ga posredovali Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo, poudarjata, da ne nasprotuje prizadevanjem za večjo dostopnost upravnih storitev za uporabnike, vendar pa menijo, da predlagane spremembe niso podprte z ustreznimi analizami, ki bi izkazovale dejansko potrebo po takšni organizaciji, poslovanje ter njeno učinkovitost in sorazmernost. Prav tako po njihovih navedbah niso ustrezno ovrednotene kadrovske, organizacijske, finančne in socialne posledice predlaganih sprememb ter njihov vpliv na kakovost in učinkovitost upravnih storitev. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj se je včeraj četrti dan sejma Agra srečal s hrvaškim ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in ribolov Davidom Vlajčičem. Nagovoril tudi izbrane na osrednji prireditvi ob dnevu Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in ocenjevanju vin. Srečal se je tudi s predstavniki Zveze slovenske podeželske mladine in člani zbornice kmetijskih in živilskih podjetij. Sojne Rašidu Azizu obtoženemu članstvu in aktivnega bojevanja v islamski državi bi se naj danes končalo z izrekom sodbe. Tožilstvo za iraškega državljana in prosilca za mednarodno zaščito zahteva 7 let in 6 mesecev zapora, 5-letni izgon iz Slovenije po prestani kazni ter podaljšanje pripora. Obramba pa medtem zahteva oprostilno sodbo. V zadnjem tednu avgusta na Zadljevi cesti v Novem mestu poteka asfaltiranje zaključenega sloja cestišča, na kar bo še pred začetkom novega šolskega leta na eni ključnih novomeških opadnic ponovno vzpostavljen dvosmerni promet. Prav tako bo v sklopu prenove Jakčeve in Ragovske ulice v zadnjih dneh avgusta na mesto popolne vzpostavljena polovična zapora, kar bo prispevalo k večji pretočnosti prometa v času, ko na cestah ponovno pričakujemo večjo prometno obremenitev. So pred dnevi sporočili mestne občine Novo mesto, in sicer z asfaltiranjem zaključenega sloja voznega dela cestišča, ki bo o popolni zapori potekalo še do danes do 19. ure, se celovita prenova in rekonstrukcija Zadljeve ceste v Novem mestu postopno približuje koncu. Nova ureditev bo pomembno izboljšala prometne razmere ter prinesla večjo varnost za vse udeležence v prometu. Na Zadljevi cesti bodo sicer v prihodnjih tednih še vedno potekala zaključna dela, urejene okolice, razsvetljave in ograje ob pokopališču, kljub temu pa bo promet po Zadljevi cesti potekal brez zapor. Konec julija in avgusta so v sklopu prenove Ragovske in Jakčeve zaključena gradbena dela, ki so potekala po polni zapori ceste, v nadaljevanju pa se bodo dela nadaljevala ob izmenični polovični zapori cestišča. Nadaljevanje del bo potekalo v več fazah z namenom, da se bo lahko promet odvijal s čim manj težavami.
Vsem občankam in občanom se zahvaljuje za potrpežljivost in razumevanje v času izvajanja infrastrukturnih projektov, ki dolgoročno izboljšuje kakovost življenja in dela v novomeški občini. Mnogi pasjeljubci pa današnjega 26. avgusta zaznamuje Svetovni dan psov. Ne gre sicer za kakšno formalno razglašen dan, se pa je prejel kot dan, ko lastniki svojih štirinožnim prijateljem posvetijo še posebno skrb ali jih razveselijo s kakšnim priboljškom. Na ta dan se običajno zvrstijo tudi pozivi k obiskom pasjih zavetišč in posvojitvi zapuščenega psa. Poglejmo še na tuje. V bližini Barcelone na severovzhodu Španije v torek izbruhnil požar, s katerim se ob pomoči letal in helikopterju bori okoli 160 gasilcev. Oblasti so zaradi gostega dima odredile evakuacije in druge omejevalne ukrepe za številne prebivalce obrobja mesta, navaja nemška tiskovna agencija DPA. Po poročanju časnika La Vanguardia so oblasti za približno 25 prebivalcev okrožja Torre Baro odredile evakuacijo zaradi gostega dima. Preostalim prebivalcem okrožja in sosednjih območij pa so svetovale naj ostanejo v svojih domovih ter zaprejo vrata in okna. V porodniškem oddelku bolnišnice v pakistanski prestolnici Islamabad pa je v jutranjih urah izbruhnil požar, v katerem je žal umrlo 14 otrok, so sporočilo lokalne oblasti. Vzrok požara, ki so ga že obvladali, pa za zdaj še ni znan, pa je navedla francoska tiskovna agencija AFP. Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju znižale že tretji dan zapored. Iran in Oman naj bi se namreč približala dogovoru o delnem odprtju Hormuške ožine, k optimističnemu vzdušju pa so prispevali tudi znaki novih diplomatskih prizadevanj za končanje krize na Bližnjem vzhodu. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj ponovil, da je ameriška mornarica odstranila in razstrelila vse mine v Hormuški ožini, pomembni pomorski poti, ki jo je Iran od začetka vojne na Bližnjem vzhodu v veliki meri zaprl. Iranu pa je zagrozil z uničenjem plovil, s katerimi bi znova skušal položiti mine v morje. Poveljnik kurdskih sirskih demokratičnih sil SDF Mazlum Abdi je včeraj napovedal razpustitev skupine in njeno vključitev v državne institucije Sirije, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Po poročanju po srečanju s sirskim predsednikom Ahmedom Ašaro Damasko je Abdi napovedal tudi razpustitev kurdske avtonomne uprave na severovzhodu države. V starosti 80 let je včeraj umrla ameriška pevka country glasbe in igralka Dolly Parton, je sporočila njena družina. V svoji več kot 60 let dolgi karieri je prodala več kot 100 milijonov izvodov plošč in osvojila 11 nagrad Grammy, ter bila ena najbolje prodajenih glasbenih izvajalcev vseh časov. Zaslovela pa je tudi na filmskih platnih. Šport. Sprinterji na mirnih vodah se bodo danes do nedelje merili na svetovnem prvenstvu o poznanju. Na Poljskem je tudi četverica Slovencev, Anja Apolonijo, Mija Medved, Mateusz Manfreda in Anže Pikon, se bodo boj za kolajne borili tudi za točke z olimpijske igre v Los Angelesu leta 2028. Vsaj eden od štirih igralcev najvišje lige ameriškega nogometa lige NFL trpi zaradi degenerativnih sprememb možganov, kažejo izsledki študije, ki temelji na analizi možganov nekdanjih igralcev, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Raziskovalci so namreč ugotovili, da so proučevani igralci trpeli za kronično travmatsko encefalopatijo. Gre za napredujočo možgansko bolezen, ki nastane zaradi ponavljajočih se poškodb glave in udarcev možganskih pretresov skozi daljše časovno obdobje. Simptomi pa vključujejo agresivnost, nenadne spremembe, razpoloženja in izbruhe besa, depresijo ter hudo tesnobo. Ker pa je bolezen mogoče diagnosticirati šele po smrti, je njeno razširjenost v ligi NFL težko izmeriti. Več o tem pa bomo spregovorili tudi prihodnji vdaji Znanost in tehnika na Radio Sraka. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost, čez dan pa bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 20, najvišje jutrišnje dnevno od 28 do 32, na jugovzhodu pa do 34 do 35 stopinj. Obeti, v petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto pa bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
Temperatura in vreme po Sloveniji, podatki so bili izmerjeni ob 8 uri. Bile pri Novi Gorici jasno 19 stopinj, Celje zmerno oblačno tudi 19, Črnomelj pretežno jasno 20, Kočevje 16 stopinj, Kredrica jasno 9, letališča Cerklje ob Krki pretežno jasno 19, Edvarda Rusjana Maribor tudi 19 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 16, Portorož jasno 20, Lisca jasno 16, Ljubljana oblačno 18 stopinj, Murska Sobota jasno 19, Postojna zmerno oblačno 17, Rateče jasno 13, Vinogradec oblačno 17, na Voglu bilo jasno pri svežih 14 stopinjah, v Novem mestu pa je pretežno oblačno in 19 stopinj. Razmere na cestah. Na primorski avtocesti zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Vrhnikom in Logatcem proti Kopru. Zastoj so še vedno na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med počivališčem Tepanje ter predorom Gole Rebro proti Ljubljani in tudi zastoj med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti pa je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Dobrih 11 minut je čez deveto, na Radiu Sraka pa ste poslušali dopoldanske novice.

Ura je 9.18 minut, na Radio Sraka je čas za dnevna obvestila, da boste izvedeli, kam se lahko odpravite, mogoče dobite torej kakšno idejo v teh zaenkrat še lepih poletnih dneh. Takole in Dolenjski muzej Novo mesto vabi oziroma pozdravljeni mladi prijatelji muzeja, ob koncu počitnic vas vabijo na delavnico v Dolenjski muzej, torej predvsem otroke, mladostnike. In sicer danes, ko je sreda, smo 26. augusta, bo od 10. do 12. ure še delavnica usnjena zapestnica. Potem jutri četrtek, 27. augusta, prav tako od 10. do 12. ure, bo delavnica tkana zapestnica in še v petek, 28. augusta, prav tako od 10. do 12. ure, bo delavnica vtis narave. Ogledali pa si boste tudi občasni razstavi, rokotočec, košče kraja in 22. novomeških likovnih dni. Sledile bodo torej ustvarjalne delavnice, zbrali pa se boste na recepci Dolenjskega muzeja razen v petek, bo delavnica v Jakčevem domu. Prosijo pa, da se z obisk predhodno prijavite na elektronskem naslovu. Tudi neka majhna sotica je nekaj evrčkov za te delavnice in sicer elektronski naslov je laura.fabian@dolenskimuzej.si. Sicer pa več informacij torej dobite na spletni strani Dolenjskega muzeja Novo mesto www.dolenskimuzej.si. Poglejmo, kaj še dogaja pri upokojencih v Novem mestu, v njihovi hiši sožitja, sedež pa imajo na Čitalniški ulici 1. Zaradi lažje organizacije prosijo, da potrdite svojo deležbo, vse kontakte, kako jih kontaktirate ali pa kar tam obiščete na njihovem naslovu, torej na Čitalniški ulici 1, podobite na njihovi spletni strani www.upokojenci-nm.si, kjer je seveda objavljen tudi razpored aktivnosti za mesec avgust in v kratkem bodo objavili tudi že za september. Danes, ko je sreda, še do 12. ure potekajo družabne igre in šah v hiši sožitja oziroma na društvu pokojnico Novo mesto in ob 9. uri so se pričele tudi poletne delavnice za otroke keglanje. Potem jutri v četrtek, 27. augusta od 8. do 12. ure ponovno družabne igre in šah, kot ponavadi do povdne med tednom ob 9. uri jutri bo tudi tarok in še od 9. do 12. ure bodo jutri ustvarili likovniki lepo vabljeni. Člani kulturnega društva Četrtkova brančani v Mirni peči pa vabijo vse otroke, njihove starše, stare starše in drage prijatelje društva, da zadnji četrtek v mesecu avgustu preživite v dobri družbi in pred velikim filmskim platnom. Na zadnji počitniški četrtek, 27. augusta, se ob 19.30 dobite v parku za muzejem Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, kjer boste pod zvezdami oziroma bodo pod zvezdami predvajali sinhroniziranju Pixarjev animirani film Skokci Hoppers. S seboj prinesite odeje in blazine, da boste lahko udobno spremljali dogodivščina na velikem platnu. Dobrodošli vsi, mali, veliki, kosmati, pernati in tudi tisti brez bobrovega repa. V soboto 29. augusta pa bo Pogačarjev trg v Ljubljani ponovno zaživel v znamenju Vega Festa, največjega slovenskega festivala veganstva in trajnosti, ki letos praznuje že svojo 14. izvedbo, pa mislim, da tudi včeraj popoldne je bil tale festival predstavljen na našem radiju. Obiskovalce med 10 in 20. uro čaka pester celodnevni program, veganska kulinarika, glasba, šport, kuharske delavnice in številne interaktivne vsebine. Informacijska točka Europe Direct Novo mesto in kulturno-umetniško društvo Straža pa vabita na filmski teden Evrope, ki še do 28. augusta poteka na železniški postaji v Straži. Ogled filmov pa je brezplačen. Torej, danes, ko je sreda, ob 20.30 bo italijansko-nemški film Še eno rundo pa greva. V petek ob 21. uri pa slovenski dokumentarec Kdor ne skače. Pred petkovo projekcijo bo ob 20. uri tudi pogovor z domačinom in režiserjem Borisom Petkovičem. Sredina projekcija se bo torej začela ob 20.30, petkova pa ob 21. uri. Zaradi omejenega števila sedežev pa je potrebna predhodna prijava na elektronskem naslovu robert.kren9@gmail.com. V primeru dežja pa bodo projekcije v kulturnem domu Straža.

Med 28. in 30. avgustom bo v Semiču potekala Semško ohcet, eden najprepoznavnejših etnoloških festivalov v Sloveniji. Prireditev že od leta 1995 oživlja stare belokranjske poročne običaje in tradicijo, letos pa prinaša tudi nekaj novega. Petek Bela krajina poje in pleše, Semiška ohcet se torej vrača. V petek 28. avgusta bo Semiški festival v znamenju domače belokranjske ustvarjalnosti. Ob 19. uri bodo nastopile otroške folklorne skupine, od 20. ure naprej pa bodo za glasbeno vzdušje poskrbele Vivjana Kukar, skupina Pluc in Viniške cure. Petkov večer bo tako v znamenju mladih ustvarjalcev belokranjske pesmi in tradicije. Potem v soboto bo Semiška ohcet v novi podobi. V soboto 29. avgusta bo Semiška ohcet ponudila pester festivalski dan. Obiskovalce čakajo tržnica domače obrti, pa kulinarični kotiček, otroški program in voden ogled semiškega trškega jedra. Osrednji dogodek bo komična uprizoritev Najživi Semiška ohcet, ki bo v osmih slikah oživila nekdanje belokranjske poročne običaje. Predstavo je napisal in režiral Tadej Pišek, izvedla pa jo bo nova ljubiteljska gledališka skupina v sodelovanju s folklorno skupino Otona Župančiča Vinica. Letos bo ohcet dobila tudi sodoben pridih. V kulturnem centru Semič pripravljajo prvi butični poročni sejem Bela krajina. Pogovor s poročno organizatorko Majo Judež ter glasbeno presenečenje. In še nedelja bo s konji v zaključek poletja. Po pestrem vikendu v znamenju Semiški ohceti bo nedelja 30. avgusta namenjena konjski tradiciji. Na Blatniku pri Vrčicah bo potekala 25. tradicionalna belokranjska razstava Konj, ki smo jo tudi pred dnevi predstavili na našem radiju s konjeniškimi tekmovalnimi igrami in predstavitvijo konjskih opreg. Najmlajši bodo lahko uživali v ježi in na ponju, obiskovalci pa tudi domači hrani in pijači. Prijeten družinski dan za miren zaključek poletja so še zapisali. In v Kostanjevici na Krki še do petka 28. avgusta potekajo brezplačne ustvarjalne izobraževalne delavnice za otroke in mlade od 8. do 14. leta. Delavnice so vsak dan med 10. in 15. uro. Udeležba je brezplačna, potrebne pa so predhodne prijave na elektronskem naslovu info@afnatera-vera.org. Preživite del počitnice ustvarjalno, poučno in v dobri družbi, so še zapisali. Tako, po naslednji pesmi sledi zanimiva oddaja računalniške novice za vse, ki vas zanimajo sodobne tehnologije, predvsem računalništvo, umetna inteligenca, roboti in tako naprej. Vse, kar se upravlja tudi oziroma s pomočjo računalnikov in sodobnih tehnologij. Potem pa ob 10. uri vabljeni k poslušanju zanimive oddaje Naš vsakdanik. Današnja tema pa bo moč umetnosti, torej umetnost nas gane, ker zaobide gol intelekt in nagovarja neposredno človeško zaznavo čustva in tudi nagone. Ujame tisto, česar jezik pogosto ne more izraziti in služiti kot osebno gledalo ter družbeni dejavnik. Umetnost ne odraža realnosti, aktivno jo spreminja. Skozi človeško zgodovino je umetnost služila kot katalizator političnih revolucij, ogledalo notranje psihologije in univerzalni jezik, ki presega kulturne, jezikovne in časovne meje. Njena moč deluje v treh glavnih dimenzijah. Več na to temo pa se bo razgovorila moja današnja gostja Ksenija Lorber, profesorica, slaviska, lektorica in tudi medijatorka iz zavoda Cerber. Lepo vabljeni k poslušanju.

0: Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Google razvija novo funkcijo za Google denarnico, angleško Google Wallet, ki bi lahko močno poenostavila preverjanje starosti uporabnikov na spletu. Namesto skeniranja oziroma pošiljanja osebnega dokumenta, kot je pri spletnih storitvah z omejitvijo starosti pogosto danes, bi uporabnik spletni storitvi posredoval le potrditev, da izpolnjuje zahtevano starost, brez razkritja datuma rojstva in drugih osebnih podatkov. Funkcijo so odkrili pri portalu Android Authority med analizo kode najnovejše različice aplikacije, kjer se pojavlja oznaka Proof of Age oziroma dokazilo o starosti. Google novosti za zdaj še ni uradno predstavil, zato datum prihoda ni znan. Raziskovalci so odkrili tudi izboljšave pri samodejnem uvažanju letalskih vozovnic, vstopnic in drugih dokumentov iz Gmaila v digitalno denarnico. Google Wallet tako postopoma postaja vse pomembnejše središče za digitalno identiteto uporabnikov.
1: Računalniške novice.
3: Merjenje krvnega tlaka brez klasične manšete ostaja eden največjih izzivov nosljive tehnologije. Novo zagonsko podjetje Signal zdaj trdi, da je našlo rešitev. Njihov pametni prstan Signal Ring naj bi omogočal neprekinjeno spremljanje krvnega tlaka z uporabo optičnih senzorjev in posebnega algoritma brez dodatne opreme. Projekt vodi nekdani vodja razvoja Androida pri Googlu Tom Moss, pri razvoju pa so sodelovali tudi strokovnjaki podjetja Masimo. Za razliko od večine pametnih ur, ki krvni tlak predvsem ocenjujejo na podlagi predhodne kalibracije, naj bi Signal Ring spremljal spremembe krvnega tlaka skozi ves dan. Podatke pošilja v mobilno aplikacijo prek povezave Bluetooth. Prednaročila so že odprta, cena znaša okoli 400 ameriških dolarjev, prve dobave pa razvijalci napovedujejo za oktober. Ali bo naprava izpolnila obljube, bodo pokazali neodvisni preizkusi.
1: Računalniške novice.
3: Microsoft želi okrepiti položaj na hitro rastočem trgu umetne inteligence. Po poročanju Bloomberga je vodstvo podjetja prodajni ekipi predstavilo strategijo, s katero naj bi strankam poudarjali prednosti Microsoftovih rešitev pred konkurenti, kot so OpenAI, Google in Anthropic. Takšna strategija sama po sebi ni nič nenavadnega, saj podjetja pogosto pripravljajo prodajne ekipe na primerjavo svojih izdelkov s konkurenčnimi. Bolj zanimivo pa je, da Microsoft zdaj neposredno izziva podjetja, katerih modele umetne inteligence je še pred kratkim uporabljal tudi v svojih izdelkih. Microsoft očitno želi zmanjšati odvisnost od modelov OpenAI, čeprav je bil dolga leta njegov največji partner in vlagatelj. Po zadnjih informacijah naj bi Microsoft v nekaterih aplikacijah, kot sta Word in Excel, že začel uporabljati lastne modele umetne inteligence. Analitiki menijo, da želi Microsoft vlagateljem pokazati, da lahko po milijardnih naložbah v umetno inteligenco dolgoročno uspe tudi z lastnimi tehnologijami in ne le z rešitvami svojih partnerjev.
1: Računalniške novice.
3: Po večmesečnih govoricah kaže, da se bo kitajski OnePlus res umaknil z evropskega in ameriškega trga. Podjetje je to odločitev že potrdilo izbranim novinarjem. To pomeni, da novih telefonov OnePlus v Evropi in ZDA ne bo več mogoče kupiti, obstoječi uporabniki pa so lahko brez skrbi. Podjetje zagotavlja, da bodo vse obljubljene posodobitve in programska podpora potekale do konca življenjskega cikla naprav. OnePlus bo sicer ostal prisoten predvsem na Kitajskem in v Indiji, vendar naj bi tam pod svojim imenom prodajal predvsem cenovno ugodnejše modele matičnega podjetja Oppo. Umik ni povsem nepričakovan, saj je OnePlus leta 2021 postal del Oppa, podjetje pa je zapustil tudi soustanovitelj Carl Pei, ki je ustanovil znamko Nothing. Medtem želi Oppo svojo prisotnost v Evropi še okrepiti.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: V današnji oddaji Naš vsakdanjik na Radio Sraka bomo govorili o umetnosti oziroma o moči umetnosti. Moja gostja pa je Ksenija Lorber iz Zavoda Cerber. Ksenija, dober dan.
2: Pozdravljeni.
1: Torej, umetnost nas gane, ker zaobide goli intelekt in nagovarja neposredno našo človeško zaznavo, čustva pa tudi nagone.
2: Ja, umetnost pravzaprav ujame tisto, česar tudi jezik pogosto niti ne more izraziti, in umetnost služi tudi kot osebno neke vrste ogledalo, ampak tudi kot družbeni dejavnik. Ne samo odraža neke realnosti, ampak spreminja realnost in je skozi zgodovino pogosto služila kot katalizator recimo političnih sprememb, družbenih sprememb, revolucij. Služila je kot nek univerzalni jezik, še vedno služi kot univerzalni jezik, ki gre čez kulturne, čez jezikovne, čez časovne meje in deluje pravzaprav v treh dimenzijah. Najprej je tukaj neka osebna preobrazba, osebna empatija, ker ponuja jezik zato, da izrazimo oziroma zato, da pogledamo neke svoje notranje izkušnje, žalost, straho, spoštovanje, odtujenost. Ne, se spomnimo, recimo imamo pesmi za praznovanja, pesmi za žalovanja, in pogosto tega z besedami se ne da izraziti. Mi kompleksna čustva pravzaprav lažje obvladamo, lažje izrazimo skozi recimo neke vizualne, glasbene, pripovedne oblike in sprožimo neko čustveno katarzo, ker umetnost zaobide te naše analitične filtre, da tako rečem, in nam omogoča, da občutimo tudi tiste izkušnje, ki jih pravzaprav sami nismo še doživeli. Širi našo perspektivo, ker nas postavi v neke izkušnje, ki so zunaj, bom rekla, naše, ne vem, demografske skupine, zunaj našega obdobja, zunaj našega sistema prepričanj, in umetnost razširi ali pa naše vedenje, tudi oslabi kognitivno pristranskost, to se pravi tiste neke razmišljanja, ki so nam ucepljena, in pa precej širi našo domišljijo. Potem aktivira naše nevronske mreže in zmanjšuje, kar je zanimivo, raven kortizola, tako da tudi z umetnostjo lahko predelujemo neke travme, neke žalosti, neka veselja, in to bi nam ponudi neko psihološko olajšanje, tako da to umetnost, kot sem rekla, ne, v času veselja, v času žalosti, v strahovih in tako naprej, ljudje izberejo ali določeno glasbo, ali določeno sliko, ali določeno knjigo, zato da jim pomaga iti čez neke težke ali pa vesele trenutke. Je pa res, da je umetnost na drugi strani kot drug steber tudi neke vrste izziv tistim vladajočim v družbi, recimo protivojna, protestna glasba, družbena kritika, vizualni simboli, slušni simboli, Guernica, Sex Pistols, recimo, ne? To je ta kulturno-politični katalizator, da tako rečem, in pa pravzaprav družbeno lahko rečemo tudi, da ohranja naš kolektivni spomin, ker artefakti, umetnost preživi ne samo človeško življenje ali pa tri življenja, umetnost je preživela cele civilizacije in je skozi umetnost mi spoznavamo zapise človeških vrednot, človeških bojev, človekove identitete skozi tisočletja. In ta umetnost jih je dokumentirala in nam potem pokaže, kdo smo bili, pa tudi kaj želimo recimo biti oziroma postati. In na koncu umetnost pravzaprav sili opazovalce, poslušalce, gledalce, da podvomimo o nekih svojih pasivnih predpostavkah o svetu in pogledamo svet mogoče skozi drugačne oči. Daje obliko recimo našim čustvom, naredi tisto, kar tudi težko, kot sem rekla, povemo z besedami, potem ta vrzel med različnimi ljudmi se da premostiti z glasbo, se da premostiti s plesom, se da premostiti s slikarstvom, s poezijo. Nekako ljudje se poenotijo v skupnem užitku, bom rekla, umetnosti. In pa spet je seveda umetnost tudi kritika, kritika družbe, odraža vrednote, postavi lahko ogledalo, če družba ni pravična, če ima družba določene pomankljivosti, postavlja nam lahko neka določena težka vprašanja, tudi etična vprašanja, skozi, ne vem, slike, fotografije, vizualizacijo, glasbo in skozi to umetnost spodbudi tudi to, da naša družba doživi določene spremembe na boljše, da postajamo boljši ljudje, no, z umetnostjo.
1: Ja.
2: Tako da je super, katerakoli.
1: Tako, tudi pesem Dobra glasba je umetnost, bomo slišali eno v povezavi za našo temo, potem pa se vrnemo v drugem delu, da je naš vsakdanik, torej danes je tema Moč umetnosti.

0: Fraka, moj najljubši radio, tako na zemlji, kakor v nebesih.
1: Poslušajte Radio Fraka iz Novega mesta, nadajo naš vsakdanjik in danes moja gostja Ksenija Lorber iz Avda Cerber govori o moči umetnosti. Torej, umetnost se iz ustvarjalnega izražanja preliva v politično silo, ko oblikuje javno mnenje, sili k zakonodajnim ukrepom ali pa služi kot propaganda med ključnimi geopolitičnimi premiki.
2: Umetniška dela so pomembno vplivala na zgodovino človeštva. Ne? Tako da sem zbrala nekaj takih zanimivih, tudi mogoče malo bolj poznanih, nekaterih pa malo manj poznanih umetniških del, ki so bistveno vplivala na razvoj politik, pa tudi na zgodovino, na to, kaj se je zgodilo, kaj se je dogajalo. Začela bi kar s letom 1937, mogoče z enim najbolj znanih umetniških del Gernika, Picassojeva Gernika, ki jo je naročila španska republikanska vlada med špansko državljansko vojno, potem, ko so nacisti bombardirali baskovsko mesto Gerniko. Picasso je napad upodobil potem v teh ostrih, črno-belih, sivih barvah in ta izjava o tem trpljenju civilistov je bila zelo močna. Gerniko so poslali potem na mednarodno turnejo in je zbrala ogromno denarja za špansko vojno pomoč in pa spodbudila je pravzaprav to antifašistično razpoloženje v tistem času. Postala je simbol tega upora, je bila postavljena na vhodu, replika je bila postavljena na vhodu v sobo Varnostnega sveta Združenih narodov in leta 2003 ta replika je bila med predstavitvijo Colina Powella, ki je zagovarjal invazijo na Irak, je bila ta replika prekrita, kar je bilo tako zelo zanimivo. Potem zgodovinsko recimo francoska revolucija, Maratova smrt, Jacques-Louis David, je nastala po atentatu na jakobinskega voditelja Jean-Paula Marata, ki ga je izvedla Charlotte Corday. Slikar je bil član jakobinske stranke in je naslikal Marata z tako krščansko mučeniško ikonografijo z usmiljenjem in potem slika je bila uporabljena kot revolucionarna propaganda za združevanje javnosti, za upravičevanje terorja revolucije in so v bistvu to politično osebnost, ki je bila precej kontraverzna in kruta, spremenili pravzaprav v neke vrste svetnika s pomočjo te slike. Potem recimo fotografija, če malce skočim enih 100 let, v letu 1890 imamo fotoreportersko dokumentacijo Kako živi druga polovica. Jakob Riis je posnel življenjske razmere v slamih na Lower East Side v New Yorku in je uporabil te fotografije, da je pokazal te prenatrpana stanovanja in so ti posnetki teh grozljivih razmer potem šokirali bralce višjega razreda pa srednjega razreda in so spodbudili tedanjega predsednika policijskega odbora Theodora Roosevelta, da je zaprl policijske nastanitvene enote in je začel z obsežnimi stanovanjskimi reformami, kar je potem vodilo do zakona leta 1901, do zakona o najemniških hišah, ki je postavil prve standarde za varnost, za prezračevanje, za vodovodne napeljave v teh stanovanjih. Ne? To je zelo zanimivo. Potem recimo Koča strica Toma, to je znana knjiga, je bila, delo je bilo objavljeno kot odgovor na sprejetje zakona o ubežnih sužnjih in ta pripoved je bila literarno delo, ampak je tako slikovito prikazala to zasužnjevanje, da je belo občinstvo na severu se začelo v bistvu aktivno s tem problemom ukvarjati. Zdaj, Koča strica Toma je bil najbolje prodajan roman 19. stoletja. Radikaliziral je te abolicionistične sile in je vplival, neposredno je vplivala ta knjiga na vzpon programa republikanske stranke, kar je pol privedlo do ameriške državljanske vojne. Potem mogoče Svoboda vodi ljudstvo, to je tista slavna slika z Francoska spet, takoj po julijski revoluciji, ko so strmoglavili Karla X. francoskega kralja, je v bistvu novi državljan kralj

0: letno deklico, Ruby Bridges, ki jo ameriški zvezni maršali spremljajo, črnska deklica je,
1: Ja.
0: spremljajo jo v osnovno šolo zaradi desegregacije, ker jo spremljajo v osnovno šolo, ki je bila do takrat strogo samo belka v New Orleansu. To je bila družbena kritika, zelo huda družbena kritika na tedanje rasne razmere, in je pokazala realnost tedanjih razmer. To se pravi, 6-letnega otroka morajo spremljati ameriški maršali, to so tisti, ki spremljajo najhujše zločince, da lahko gre v šolo. In ta brutalna resničnost je bila objavljena v reviji Look in je prišla v bistvu v te ameriške domove, in takrat je bila to velika podpora gibanju za državljanske pravice. Zanimivo je, da je to sliko potem Obama leta 2011 kot predsednik namestil pred svojo ovalno pisarno
1: V Beli
0: v
1: hiši.
0: Beli hiši, ja, ko je bil predsednik. No, mogoče zadnjo sliko bi pa recimo dala Pokoli na Hiosu, Delacroix. Ta slika prikazuje pokole in zasužnjevanje tisočev Grkov, to so zagrešile, osmanske čete leta 1822 na otoku Hios. In ta slika, ki je prikazovala to množično opustošenje, množično pobijanje v času grško-turške vojne, je šokirala družbo, je sprožila pravzaprav prav posebno gibanje filhelenizma po vsej Evropi, in posebej zaradi te slike so zelo pritisnili na vlade Velike Britanije, Francije, Rusije, da so potem te tri države opustile svojo politično nevtralnost in diplomatsko nevtralnost do Turčije in so v bistvu vojaško posredovale proti Otomanskemu cesarstvu, in na koncu je to potem privedlo do grške neodvisnosti. Tako da ni, da umetniška dela, mislim, da je naslov Moč umetnosti. Umetnost je lahko zelo, zelo močna, lahko spreminja zgodovino. Tega je še zelo, zelo veliko,
1: Ja.
0: recimo v glasbo sploh še nisem šla, v arhitekturo sploh nisem stopila, tako da tega je ogromno. Izbrala sem pač samo nekaj bolj znanih, nekaj pa mogoče malo manj znanih.
1: Tako, privoščimo si malce glasbenega predaha, potem pa se vrnemo še v tretjem delu zanimive oddaje Naš vsakdanik na Radiu Sraka, v kateri Ksenija govori o moči umetnosti.

0: Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.
1: Še vedno poslušate oddajo Naš vsakdanik na radiju Sraka iz Novega mesta. Današnja tema pa je moč umetnosti in še nekaj tem bo povedala Ksenija Lorber. Torej, umetniška dela so redko nevtralni zgodovinski označevalci.
2: Ja, redko so nevtralna, projicirajo neke družbene spomine, tudi uradne državne spomine, družbene vrednote, nek skupni prostor oblikujejo našo zavest in zaradi tega kot posledica je tudi postavitev nekega umetniškega dela, spreminjanje nekega umetniškega dela ali pa uničenje nekega umetniškega dela, brisanje nekega umetniškega dela je pravzaprav vedno politično dejanje. Umetniška dela so nekatera zaželena, druga nezaželena, tretja je treba uničiti oziroma obsoditi njihov spomin, se pravi damnation memoriae, kot je bilo to v času Egipta, Grkov, sežgat knjige recimo in slike, umetniška dela brisati spomina ljudi. To ni tako mlado. To so izvajali že v starem Rimu pa v starem Egiptu, ko so prepisali zgodovino, ko so zbrisali določene ljudi. Ne? Zdaj v egipčanski teologiji recimo so fizične upodobitve, kipi, reljefi, imena, te kartuše, hranile recimo faraonovo duhovno bistvo, ka. In zdaj, če so uničili podobo, je bila to metafizična usmrtitev, pravzaprav, ki je preprečila vladarju, da bi obstajal v posmrtnem življenju. Recimo Hatshepsut so desetletja po njeni smrti, to je vladar Tutmos III, je brisal njeno zapuščino. In so potem njene reljefne podobe izklesali ven iz tempeljskih zidov, njeni kepe so razbili, so jih zakopali v jame, njeno ime so sistematično brisali iz teh kraljevih seznamov, da so naredili moško linijo, da ni obstajala. Ehnaton, recimo ta heretični faraon, je opustil ta tradicionalni politeizem, v korist boga Atona, sonca, je bil potem pod Tutankamonom in Horemhebom je bil spet tudi on popolnoma politično izbrisan. Njegovo glavno mesto so razstavili, reljefe so poškodovali, potem te kamne, ki so bili uporabljeni za to mesto, so pa potem uporabili za druge templje, kot polnilo za druge templje in so ga brisali s seznama kraljev. Potem v Rimu so imeli uzakonjen izbris, to je bil taka pravna kazen, ki jo je senat odredil sovražnikom države, tudi kakšnemu tiranskemu cesarju, političnim tekmecem, ki so padli, kipe so razbili, so jih vrgli v reko Tibero, ali pa so kipe spremenili.
1: Ja, glavo se je menda odsekali.
2: Ja, tudi glavo so odsekali, ja. Ali pa so jih reciklirali, ker je bil marmor dragocen. Recimo so potem obraze cesarjev, kot so bili, ne vem, Kaligula, Neron, Domicijan, preoblikovali tako, da so iz teh obrazov naredili obraze naslednikov, recimo Nerva ali pa Trajan. Potem so izklesali njihova imena iz javnih napisov, njihove oporoke so razveljavili, kovance so pretopili, naredili druge in praznovanja, ki so se prej praznovala recimo ob rojstnih dnevih, so bila seveda trajno prepovedana. Ne? Tako da imamo recimo iz leta 211 našega štetja, imamo severanski Tondo in Geta. Karakala je umoril svojega brata, svojega sovladarja Geto, in je odredil čistko v zgodovini. Tako čistko, da če je kdo imel Getovo podobo, je bilo to kaznivo dejanje, ki se je kaznovalo smrtno kaznijo, in je tudi recimo družinsko sliko, da tako rečemo, ne? To je bil ta znameniti poslikani leseni severanski Tondo, so fizično postrgali Getov obraz in ga potem premazali sivo barvo. Tako da to brisanje umetnosti je zelo, zelo staro, in če zdaj preskočimo, pa mogoče naredimo eno primerjavo, zdaj imamo pa neke vrste deplatformiranje. To se pravi, v tem sodobnem času socialno izključujemo in pa sankcioniramo tudi recimo kršitelje oziroma tiste, ki so nezaželeni, ampak to zdaj deluje s pomočjo drugačnih struktur moči, s pomočjo drugačnih mehanizmov v tej naši digitalni dobi. Ne? Tako da, recimo, kaj je razlika? V antiki je imel monopol nad tem senat, vladajoči razred, in so potem lahko koga izbrisali, kakšnega umetnika ali pa kakšnega človeka ali pa kakšnega vladarja. Zdaj pa imamo neke vrste horizontalno brisanje. Uporabniki interneta lahko brišejo, pritisnejo, privatizirajo, monopolizirajo to brisanje, tako da nekomu potem onemogočijo digitalni doseg, recimo lahko tudi kakšnim umetnikom. Potem v starodavnih časih je bilo to fizično, ne, fizično na materialih, ne. Relief je bil izklesan, papirus je bil sežgan in je potem to izginilo. Zdaj pa je prav zanimivo, da ko se pa v tej naši sodobni dobi to zgodi, se pa zgodi tako imenovan Streisandov učinek, Streisandov efekt. Namreč, ko se nekaj poskuša izbrisati, to ustvari eksponentno večje zanimanje in pa ustvari kopije nekega dela. Ne? Recimo, to se je zgodilo, to se ponavadi zgodi s knjigami, ki so prepovedane. Ne? Ko je bila Nana prepovedana, je seveda so jo tiskali v ogromni številki izvodov in jo na skrivaj kupovali. Ravno tako se je zgodilo s Cankarjevo zbirko Erotika, ki jo je obsodil ljubljanski škof in jo je tudi dal sežgati izvode, ki jih je kupil in jih je potem sežgal, ampak potem je Cankar naročil takoj drugo tiskanje, zato ker je Erotika postala zelo, zelo zanimiva pesniška zbirka zaradi tega, ker je pač jo nekdo prepovedal. Mogoče v tak malo bolj znan primer, Angeli in demoni, oziroma kaj je že tale knjiga, ki je po njem bil posnet tudi film, je bila ravno tako, ki se dogaja v Vatikanu, je bila obsojena in je potem seveda začelo ljudi blazno zanimati, zakaj je ta knjiga obsojena. Pa še ena razlika je med starimi časi pa sedanjimi. V starih časih ta damnation memoriae ni bil namenjen skrivanju dejstva, da je nek umetnik, nek voditelj, neka oseba obstajala ali pa neko umetniško delo, ampak je bil namenjen temu, da so priznali, da je to obstajalo, vendar pa je zdaj to osramočeno, se pravi obsojeno, da ni v redu. V sedanjem, v bistvu je bilo to neke vrste opozorilo, ne? Izklesali so nekemu kipu obraz kot opozorilo. Zdaj pa ta sodobni svet pa poskuša popolnoma zanikati, da je nekdo nekaj obstajalo. Recimo to so te znani, recimo Stalinove spremembe na slikah, na fotografijah iz tistih časov, ko ljudje kar izginjajo, ne, ko vidiš eno in isto fotografijo, pa vsako leto je na njej manj ljudi, ki nekako nehajo obstajati. Zato, ker sedanji čas, ko nekaj izbriše, ko nekaj potisne v pozabo, poskuša to narediti tako, kot da to ni nikoli obstajalo. In to so mogoče te razlike med starimi in novimi časi, ampak se pravim, da danes sem to zelo, zelo na povrh naredila, ker je tega ogromno. Umetnost je pač tako široka, da bi bila za pol življenja.
1: Ja, pa s to sodobno tehnologijo, pa umetna inteligenca, se da pa to še bolj zmanipulirati. Ne?
2: Ja, zdaj imamo cel kup novih, zanimivih umetniških stvaritev, ki jih je ustvarila umetna inteligenca in včasih je že malce težko prepoznati, kaj je bilo ustvarjeno, kaj je ustvaril živi umetnik, človek, kaj pa je ustvarila umetna inteligenca in zanimivo bo, kako se bo to naprej razvijalo. In kaj bo recimo mogoče ta umetnost ali umetnost umetne inteligence, kam nas bo pripeljala. Zaenkrat mislim, da so to predvsem stvari, ki grejo ljudje, ki so ljudem všeč. Da ljudje, ki ustvarjajo umetnost z umetno inteligenco, se zelo, zelo veliko usmerjajo v to, vsaj v glasbi, pa mogoče se motim, ker to tudi ne poznam tako dobro še, da grejo v smer prijetnosti. Ne toliko v smer kritike ali pa smer nekih opozoril ali karkoli, ampak bolj v smer te zabave, prijetnosti in tako naprej. Bomo videli, kam bo to šlo.
1: Res je. Ja, Ksenija, še ena zanimivo daje naš vsakdanik, danes o umetnosti oziroma kakšna je lahko moč umetnosti.
2: Velika.
1: Tako. Se vidimo v eni od prihodnjih oddaj. Želim ti seveda lep dan še naprej, srečno.
2: Hvala lepa.
3: Poslušali ste oddajo Naš vsakdanik.

0: sredo so oglasi.
1: Zadnji vikend v avgusti prite na Semškov ohcet. Vsega bo od folkloristov do belokranskih pevk, poročnega sedma, otroških delavnic, komedija Naj živi Semškov ohcet in ansamblov za plet in stil. V nedelo pelte družino na blatnik pri Vrčicah, na konjske igre, daco na ponije in neki pojest. Več na www.festival-semic.si.
2: Ne zamudite svetovalne oddaje, ki bo na sporedu danes ob 12. uri in 30 minut in odkrite skrivnosti, kako obdržati prožno telo.
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: ženo.
1: Ptice se derejo. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.

Ure, najs poslušate Radio Sraka iz Novega mesta, čas je za dopoldanske novice. Poročilo komisije je potrdilo, da sta policistka in policaj, ki sta marca po napadu z nožem na ljubljanskih Fužinah ustrelila 25-letnika, zakonito uporabila orožje, poroča časnik Dnevnik. Komisija je sicer ugotovila posamezne nepravilnosti, med drugim policisti ustreljenega niso opozorili pred streljenjem in mu nudili prve pomoči. Državni zbor je včeraj podprl posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. S poslansko večino so razpis referendumov podprli poslanci koalicije in stranke Resnica, nasprotovala pa jim je opozicija. Volilci pa bodo oziroma bomo na volišča predvidoma odšli 11. oktobra. Poslanci socialnih demokratov in levice so v javnem pismu izrazili podporo instituciji predsednika Republike Republike Slovenije. Obramba te institucije ni vprašanje podpore posameznemu nosilcu oziroma nosilki funkcije, so zapisali, temveč vprašanje načela, spoštovanje ustavnega reda in odgovornosti do demokratičnih institucij države. Slovenija naj bi pretekli teden blokirala sprejetje izjave Evropske unije, kateri bi ta obsodila načrte Izraela za gradno domov za izraelske naseljence na strateško pomembnem delu zasedenega Zahodnega brega, je v torek poročal portal EU Observer. Tako so v Bruslu objavili zgolj izjavo visoke zunanje politične predstavnice Evropske unije Kaje Kalas z obsodbo načrtov. Na današnji seji Komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb KNOVS pričakuje predstavnike Slovenske obveščevalno-varnostne agencije. Tem bodo predstavili informacije, ki jih imajo glede morebitnega vpliva tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na suverenost in nacionalno varnost Republike Slovenije, izhaja z dnevnega reda. V sindikatu državnih organov konferenci sindikatov upravnih enot predlaganim spremembam poslovnega in delovnega časa upravnih enot, zlasti uvedbi dveh zaporednih dni poslovanja v poznih popodanskih oziroma večernih urah, v predlagani obliki nasprotujejo. S svojimi pomisleki so predstavniki resornega ministrstva seznanili na včerajšnjem sestanku. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj pa se je včeraj četrti dan sejma Agra srečal s hrvaškim ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in ribolov Davidom Vlajčičem. Nagovor je tudi izbrali na osrednji prireditvi ob dnevu Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in na ocenjevanju vin. Srečal se je tudi s predstavniki Zveze slovenske podeželske mladine in člani zbornice kmetijskih in živilskih podjetij. Mnogi pasjeljubci današnjega 26. augusta zaznamuje svetovni dan psov. Ne gre sicer za kakšen formalno razglašen dan, se pa je prejel kot dan, ko lastniki svojim štirinožnim prijateljem posvetijo še posebno skrb ali jih razveselijo s kakšnim priboljškom. Na ta dan se običajno zvrstijo tudi pozivi k obiskom pasjih zavetišč in posvojitvi zapuščenega psa. V okviru celovite prenove mestne tržnice se bodo v četrtek, torej jutri 27. augusta, pričela dela na Florjanovem trgu v Novem mestu, kjer bodo dela potekala na področju, ki je registrirano arheološko najdišče, bo pred začetkom predvidenih gradbenih posegov najprej izveden arheološki pregled terena. Celovita prenova bo v Florjanovem trgu prinesla novo podobo in vsebino. Spremenjen bo potek ceste z zelenimi površinami in sodobno urbano opremo, pa bo nastala nova ozelenjena javna površina, ki bo delo namenjena tudi kratkotrajnemu parkiranju za uporabnike tržnice, ker območje Florjanovega trga predstavlja registrirano arheološko najdišče, bo torej še pred začetkom gradbenih del na tem območju izveden arheološki pregled terena. Cesta bo v tem času še vedno prevozna, dostop za stanovalce pa bo omogočen, parkiranje pa bo v času prenove možno na parkirišču pri Anton Podbevšek teatru. Občina med tem izvaja tudi revizijo projektne dokumentacije s ciljem finančne in tehnične optimizacije, ki je posledica tako zapletov zaradi starosti projektiranih rešitev in specifikacij, kot tudi novih dejstev, ki se pojavljajo tekom same prenove. Projektna dokumentacija je bila namreč pripravljena že leta 2013, gradbeno dovoljenje pa je postalo pravnomočno po skoraj desetletju pritožbenih postopkov leta 2022, so danes poročili z mestne občine Novo mesto. Poglejmo še nekaj tujih novic. Ob smrti legendarne ameriške pevke country glasbe in igralke Dolly Parton se po svetu vrsti odzivi glasbenikov in igralcev. Njene dobrodelnost in dobrosrčnost pa podarjajo tudi pomembne politične osebnosti.
Glasbenik Paul McCartney jo je označil za veličastno zvezdo in čudovito žensko, pevka Shania Twain pa kot čisto svetlobo poslano z neba. V ameriški zvezni državi Pennsylvania sta zaradi ošpic umrla dva človeka, so torek sporočila lokalne oblasti. Gre za prvi smrtni žrtvi te bolezni letos v Združenih državah Amerike, kjer je število primerov ob vse nižji stopni precepljenosti naraslo. V Pennsylvaniji so zadnjo smrt zaradi ošpic sicer predtem zabeležili pred 35 leti. Kremelj je danes potrdil obisk direktorja ameriške obveščevalne agencije CIA Johna Radcliffe v Moskvi. V rusko prestolnico je prišel zaradi stikov med obveščevalnimi službami, je za ameriški Washington Post povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom pa se ni srečal, je danes povedal za ruske medije. V bližini Barcelone na severovzhodu Španije v torek izbruhnil požar, s katerim se o pomoči letal in helikopterjev bori okoli 160 gasilcev. Oblasti so zaradi gostega dima odredile evakuacije in druge omejevalne ukrepe za številne prebivalce obrobja mesta, navaja nemška tiskovna agencija DPA. V porodniškem oddelku bolnišnice v pakistanski prestolnici Islamabad je v jutranjih urah izbruhnil požar, v katerem je že umrlo 14 otrok, so sporočile lokalne oblasti. Vzrok požara, ki so ga že obvladali, pa za zdaj še ni znan, je navajala francoska tiskovna agencija AFP. Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju znižale že tretji dan zapored. Iran in Oman naj bi se namreč približala dogovoru o delnem odprtju Hormuške ožine. K optimističnemu vzdušju pa so prispevali tudi znaki novih diplomatskih prizadevanj za končanje krize na Bližnjem vzhodu. Vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa je nakazala možnost rušenja Kennedyjevega centra v Washingtonu, če bodo sodišča blokirala načrt za prenovo kulturnega središča. Svarilo je del sodne vloge pravosodnega ministrstva, ki nasprotuje tožbi demokratov za ustavitev načrtovanja dve leti trajoče prenove in dodatku Trumpovega imena na poslopje. Šport. Sprinterji na mirnih vodah se bodo danes pa do nedelje merili na svetovnem prvenstvu o poznanju. Na Poljskem je tudi četverica Slovencov. Anja Polonijo, Mija Medved, Mateusz Manfreda in Anže Pikon pa se bodo oboj za kolajne borili tudi za točke z olimpijske igre v Los Angelesu 2028. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma sončno, nizko oblačno se bodo poldne razkrojila. Čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 20, najvišje jutrišnje dnevne od 28 do 32, na jugovzhodu pa do 34 oziroma 35 stopinj Celzija. Obeti. V petek bo sončno in vroče, piha bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno s spremljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo. Poglejmo še trenutne temperature oziroma vreme po krajih po Sloveniji, podatki pa so bili zabeleženi ob 10. uri. Bile pri Novi Gorici jasno 24 stopinj, Celje 22, Črnomelj 25, Kočevje 22 stopinj, Kredrica jasno 12. Letališča Cerkljub Krki pretežno jasno 22, Edvarda Rusene Maribor pretežno jasno 24, Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 19, Portoroš jasno 25 stopinj, Lisca pretežno jasno 17, Ljubljana oblačno 20, Murska Sobota jasno 24, Postojna zmerno oblačno 19, Slovengrades pretežno oblačno 20 in na Novo mesto bilo jasno pri že 23 stopinjah. Razmere na cestah. Zastoj so na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pretovarja proti Mariboru, pa med počivališčem Tepanje ter predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Gneče na Primorski avtocesti med Kozarjem in Brezovico proti Kopru in zastoj med Duncem in Postojno proti Kopru. Zastoj tudi na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Gneča pa je še na cestah Lesce Bled in Šmarje Koper. Še nekaj sekund manjka in 10 minut bo čez 11, na Radiu Sraka pa ste poslušali dopoldanske novice.

11 ur in 13 minut poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. No, komunala Novo mesto pa še vedno obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občine Šentjernej in tudi občine Škocjan, ki se oskrbujejo iz vodnega vira jezero. Da danes, torej v sredo 26. avgusta, ne bo pitne vode zaradi popravila vodovodne okvare. Dela pa se bodo izvajala približno oziroma predvidoma do 16. ure. Komunala Novo mesto se uporabnikom zahvaljuje za razumevanje.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo. Jaz

0: Ja, spet je nekaj novih mladih obrazkov, nekaj novih fantkov in nekaj novih deklet.
1: Iz ginekološko-porodniškega oddelka splošne bolnišnice Novo mesto so sporočili, da so včeraj, v torek 25. avgusta, rodile Nala Stojicev iz Brežic dečka Erika, Branislavka Sljepčevič iz Mihela pri Žužemberku deklico Andrejo in Katja Smolič iz Šentjerneja deklico Meto. Iskrene čestitke!

Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Konjeresko društvo Semič pripravlja to nedeljo na Blatniku pri Vrčicah že 25. belokranjsko razstavo konj. Ob 10. uri vas pričaka povorka konjskih vprek in konjenikov, čez dan pa plesni nastopi razstava gub, jahanje ponijev za otroke in brezplačno družinsko fotografiranje. Od 13. ure dalje sledijo zanimive tekmovalne igre za jahače in vprege. Poskrbljeno bo tudi za hrano in pijačo. Dobrodošli na Blatniku pri Semiču.
2: Dragi starši, kliknite na mana.eu in poiščite nov šolski katalog. Vse za otroke in izbrana športna oblačila Red. Pri nakupu dveh ali več kosov, kar 30% ceneje. Popestrite šolsko garderobo svojih otrok že danes. Več na mana.eu.
3: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
4: Vse za trgatev in njegov mošta najdete v tehničnih poslovalnicah in vrtnem centru KZ Trebnja Krka. Obiščite nas.
5: Pogrebne storitve Okleše. Ob slovesu najbližjih vam nudimo vso potrebno pomoč in podporo pri organizaciji pogreba. Storitve opravljamo profesionalno, spoštljivo in cenovno dostopno. Pokope izvajamo na vseh pokopališčih na Dolenjskem in tudi drugod. Pokličite nas lahko vse dni v letu na številko 041 615 239. Pogrebne storitve Okleše. Z vami že 30 let.
6: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: valovi Radija Sraka.
1: Čas je za osmrtnice.
2: Sporočamo žalostno vest, da se je v 62. letu starosti zavedno poslovil naš dragi Jože Piškur iz Dolnega Mraševega. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili jutri v četrtek 27. avgusta o 15. uri na pokopališču v Valti vasi. Žara pokojnega bo jutri na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je v 62. letu starosti zavedno poslovil naš dragi Jože Piškur iz Dolnega Mraševega. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili jutri v četrtek 27. avgusta o 15. uri na pokopališču v Valti vasi. Žara pokojnega bo jutri na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njegovi.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Mali oglasi.
1: Posušalec proda grozdje, šmarnico ter belo mešano. Cena je po dogovoru. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 051 264 960, 051 264 960. Ponavljam mali oglas. Poslušalec proda grozdje, šmarnico ter belo mešano. Cena je po dogovoru. Za več podrobnosti oziroma informacij pokličite na telefonsko številko 051 264 960, 051 264 960.

0: Poslušate Poletni radio Sraka.
1: Na vrsti so minute za marketing.
2: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
3: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja Biostile. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
4: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegovo proizvodnjo upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
3: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
4: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
3: No prav zato ste v Biostilu ustvarili prav poseben izdelek. Prestižen kolagen z okusom jagode.
4: Drži, zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena. Dvakrat goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilajit, silicij in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo celo vrsto telesnih funkcij.
3: In komu uživanje kolagena še posebej priporočate?
4: Kolagen priporočamo predvsem ljudem po 30. letu starosti, vsem športnikom, vsem z bolečinami v sklepih, vsem, ki imajo slabšo kožo, lase, nohte ali imajo kakršnekoli težave z gibljivostjo. Še posebej pa tistim, ki želijo upočasniti procese staranja.
3: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
5: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. Biostilo kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
3: Hvala, gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
4: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu. In prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
3: Hvala, gospa Andreja. In zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 080-88-88. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.

0: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začnimo kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
1: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke. Podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo, kosti in žile. Šilait, imenovan tudi mumija smola, pa podpira ravnovesje v telesu.
0: In v sestavi ne manjkata niti silicij in kurkumin, mar ne?
1: Res je. Silicij je izjemno pomemben za zdravje sklepov. Prispeva k njihovi gibljivosti in občutku udobja. Kurkumin izvleče kurkumelonge, pa deluje kot naravni antioksidant in deluje protivnetno. Podpira nastajanje krvi, delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. In prav vnetja so pogosto glavni povzročitelj pospešenega staranja. Gre za celovit izdelek. Eno vrečico enostavno zmešamo z mlačno vodo in popijemo. Ena škatla vsebuje 30 vrečic, torej mesečna terapija za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
0: Je pa vaš izdelek tudi klinično testiran. No, več o rezultatih kliničnih študij pa bo povedal dr. Dejan Gmajner.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioStile Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioStile Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala, dr. Gmajner, za te besede. No, zdaj pa še prijazna opomba, dragi poslušalci. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-8888 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
1: Absolutno. Ko govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25 ali 30 letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo gube, bolečine v sklepih ali težave z lasmi, smo morda že v fazi pomanjkanja. Z rednim uživanjem kolagena lahko te procese staranja upočasnimo. In to je kot dobra naložba, ne le za zdajšnji trenutek, ampak za vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
0: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50% popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek. To je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu in mladostnemu počutju. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si zagotovite svojo zalogo. Naj bo današnja odločitev tista, zaradi katere se boste jutri počutili bolje. Lep pozdrav vam želim in srečno do prihodnjič.
3: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Zadnji vikend v avgusti prite na Semško ohcet. Vsega bo od folkloristov do belokranskih petk, poročnega sedma, otroških delavnic, komedija Naj živi Semška ohcet in ansamblov za plet in stil. V nedelo pelte družino na blatnih prvrčicah, na konjske igre, daco naponije in neki pojest. Več na www.festival-semic.si.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta, ura je bila 13, čas je za prve popoldanske novice. Policisti so bili danes obveščeni, da je izpred bolnišnice Novo mesto pobegnil zapornik, 41-letni Srečko Brajdič. Oblečen je bil črno majico in bermuda hlače rumeno-zelene barve. Visok je okoli 170 cm, zaradi poškodbe pa ima povito levo roko. O pobegu pa je bil bos. Policisti vse od obvestila o 9 ure do poldne o pobegu na območju Novega mesta, torej izvaja številne aktivnosti za njegovo sledito, vendar ga do tega trenutka še niso našli. Zato pozivajo vse, ki bi iskano osebo pozili ali karkoli vedeli o njegovem izginotju, da o tem nemudoma obvestijo policiste na številko 113 ali najbližjo policijsko postajo, lahko tudi anonimno na številko 080-1200, so sporočili z policijske uprave Novo mesto. Poročilo komisije je potrdilo, da sta policistka in policaj, ki sta marca po napadu z nožem na ljubljanskih Fužinah ustrelila 25-letnika, zakonito uporabila orožje, poroča časnik Dnevnik. Komisija je sicer ugotovila posamezne nepravilnosti, med drugim policisti ustreljenega niso opozorili pred streljenjem in mu nudili prve pomoči. Državni zbor je včeraj podprl posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno korisnim delom, o ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. S poslansko večino so razpis referendumov podprli poslanci koalicije in stranke Resnica, nasprotovala pa jim je opozicija. Volilci pa bodo oziroma bomo na volišča predvidoma odšli 11. oktobra. Društvo novinarjev Slovenije je posvetovalni referendum o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka, ki ga v torek potrdil državni zbor, označilo kot grožnjo neodvisni, stabilni in profesionalni javni radioteleviziji. Zlasti skrbi izid referenduma o podporu ukinitvi prispevka, ki bi ga vlada razumela na način, da javne RTV ne potrebujemo. Zadnji pretresi na trgu plina, ob katerih se je cena tega energenta dvignila na najvišje ravni po ameriško-izraelskem napadu na Iran, po zagotovilih sistemskega operaterja plinovodi in največjega veletrgovca s plinom Geoplin, ne ogrožuje skrbe Slovenije s plinom. Glede morebitnega dviga cen za končne uporabnike pa so pristojni še previdni. Poslanci socialnih demokratov in levice so v javnem pismu izrazili podporo instituciji predsednika Republike Republike Slovenije. Obramba te institucije ni vprašanje podpore posameznemu nosilcu oziroma nosilki funkcije, so zapisali, temveč vprašanje načela, spoštovanje ustavnega reda in odgovornosti do demokratičnih institucij države. Slovenija naj bi pretekli teden blokirala sprejetje izjave Evropske unije, kateri bi ta obsodila načrte Izraela za gradnjo domov za izraelske naseljence na strateško pomembnem delu zasedenega Zahodnega brega, je v torek poročal portal EU Observer. Tako so v Bruslju objavili zgolj izjavo visoke zunanje politične predstavnice Evropske unije Kaje Kalas z obsodbo načrtov. Na današnji seji Komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb KNOVS pričakuje predstavnika Slovenske obveščevalno-varnostne agencije. Tem bodo predstavili informacije, ki jih imajo glede morebitnega vpliva tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na suverenost in nacionalno varnost Republike Slovenije, izhaja z dnevnega reda. V okviru celovite prenove mestne tržnice se bodo v četrtek, torej jutri 27. avgusta, pričela dela na Florjanovem trgu v Novem mestu. Ker bodo dela potekala na področju, ki je registrirano arheološko najdišče, bo pred začetkom predvidenih gradbenih posegov najprej izveden arheološki pregled terena. Celovita prenova bo Florjanovem trgu prinesla novo podobo in vsebino. Spremenjen bo potek ceste z zelenimi površinami in sodobno urbano opremo, pa bo nastala novo ozelenjena javna površina, ki bo delo namenjena tudi kratkotrajnemu parkiranju za uporabnike tržnice. Ker območje Florjanovega trga predstavlja registrirano arheološko najdišče, bo torej še pred začetkom gradbenih del na tem območju izveden arheološki pregled terena. Cesta bo v tem času še vedno prevozna, dostop za stanovalce pa bo omogočen, parkiranje pa bo v času prenove možno na parkirišču pri Anton Podbevšek teatru. Občina med tem izvaja tudi revizijo projektne dokumentacije s ciljem finančne in tehnične optimizacije, ki je posledica tako zapletov zaradi starosti, projektiranih rešitev in specifikacij, kot tudi novih dejstev, ki se pojavljajo tekom same prenove. Projektna dokumentacija je bila namreč pripravljena že leta 2013, gradbeno dovoljenje pa je postalo pravnomočno po skoraj desetletju pritožbenih postopkov leta 2022,
so danes poročili z mestne občine Novo mesto. Poglejmo še nekaj tujih novic. Ob smrti legendarne ameriške pevke country glasbe in igralke Dolly Parton se po svetu vrsti odzivi glasbenikov in igralcev, njene dobrodelnost in dobrosrčnost pa podarjajo tudi pomembne politične osebnosti. Glasbenik Paul McCartney jo je označil za veličastno zvezdo in čudovito žensko, pevka Shania Twain pa kot čisto svetlobo poslana z neba. V ameriški zvezni državi Pennsylvania sta zaradi ošpic umrla dva človeka, so torek sporočile lokalne oblasti. Gre za prvi smrtni žrtvi te bolezni letos v Združenih državah Amerike, kjer je število primerov ob vse nižji stopni precepljenosti naraslo. V Pennsylvaniji so zadnjo smrt zaradi ošpic sicer predtem zabeležili pred 35 leti. Kremelj je danes potrdil obisk direktorja ameriške obveščevalne agencije CIA Johna Radcliffe v Moskvi. V rusko prestolnico je prišel zaradi stikov med obveščevalnimi službami, je za ameriški Washington Post povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom pa se ni srečal, je danes povedal za ruske medije. V bližini Barcelone na severovzhodu Španije v torek izbruhnil požar, s katerim se o pomoči letal in helikopterju bori okoli 160 gasilcev. Oblasti so zaradi gostega dima odredile evakuacije in druge omejevalne ukrepe za številne prebivalce obrobja mesta, navaja nemška tiskovna agencija DPA. V porodniškem oddelku bolnišnice v pakistanski prestolnici Islamabad je v jutranjih urah izbruhnil požar, v katerem je že umrlo 14 otrok, so sporočile lokalne oblasti. Vzrok požara, ki so ga že obvladali, pa za zdaj še ni znan, je navajala francoska tiskovna agencija AFP. Vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa je nakazala možnost rušenja Kennedyjevega centra v Washingtonu, če bodo sodišča blokirala načrt za prenovo kulturnega središča. Svarilo je del sodne vloge pravosodnega ministrstva, ki nasprotuje tožbi demokratov za ustavitev načrtovanja dve leti trajoče prenove in dodatku Trumpovega imena na poslopje. Šport. Sprinterji na mirnih vodah se bodo danes pa do nedelje merili na svetovnem prvenstvu o poznanju. Na Poljskem je tudi četverica Slovencev. Anja Polonijo, Mija Medved, Mateusz Manfreda in Anže Pikon pa se bodo oboj za kolajne borili tudi za točke za olimpijske igre v Los Angelesu 2028. Vreme, napoved za Slovenijo. Čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 18, na Primorskem do 20, najvišje jutrišnje dnevne do 28 do 32, na jugovzhodu pa do 34 oziroma 35 stopinj Celzija. Obeti. V petek bo sončno in vroče, piha bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo. Razmere na cestah. Zastoj so na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pretovarja proti Mariboru, pa med počivališčem Tepanje ter predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Gneče na Primorski avtocesti med Kozarjem in Brezovico proti Kopru in zastoj med Duncem in Postojno proti Kopru. Zastoj tudi na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Gneča pa je še na cestah Lesce Bled in Šmarje Koper. Na Radio Sraka ste poslušali prve popoldanske novice.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Poti, eleganci, trendih, materialih, dragih kamnih, zlatu in srebru. Govorimo o tem, kaj je moderno in kaj ni, kaj bomo oblekli za posebno priložnost in kaj bomo nosili vsak dan. Danes pa bi pogledali na nakit nekoliko drugače. Nakit je namreč lahko tudi zelo zanimivo optično orodje, s katerim vplivamo na to, kako naše telo oziroma posamezne njegove dele zazna oko. In to je precej podobno kot pri oblačilih. Če oblečemo majico ali hlače z navpičnimi črtami, ustvarimo vtis daljše in bolj vitke silhuete. Če uporabimo vodoravne linije, lahko ustvarimo vtis širine. Če želimo poudariti svoj pas, ga poudarimo z barvo, krojem ali pasom. No, nakit počne nekaj podobnega, na subtilen, ampak zanesljiv način ustvarja linije, poudarke in kontraste. In predvsem usmerja pogled. Kam bo človek pogledal najprej? Na obraz, na oči ali na vrat? Morda dekolte ali roke? Nakit nam lahko pri tem zelo pomaga. In če razumemo nekaj najbolj osnovnih pravil proporcev, lahko precej bolje izberemo kos, ki bo poudaril tisto, kar želimo poudariti, in nekoliko uravnotežil tisto, kar se nam zdi manj skladno. Začnimo tam, kjer se nakit najpogosteje sreča s telesom, pri obrazu, takoj po kratkem glasbenem predahu.

Dobrodošli znova v naši oddaji o zlatarstvu in nakitu. Kot obljubljeno, naše spoznavanje tega, kako z nakitom vplivamo na percepcijo našega telesa, začenjamo pri obrazu. Ker so tik ob obrazu, so uhani verjetno najboljši primer tega, kako lahko z nakitom ustvarjamo optične učinke. Uhani so pravzaprav nekakšen okvir za obraz in njihova oblika in velikost vsekakor vplivata na to, kako zaznavamo obrazne proporce. Navpična linija obraz optično podaljša,

Ravna oziroma širša oblika pa doda občutek širine. Pri okroglem obrazu je širina precej izrazita, linije pa so mehke in zaobljene. Če želimo obraz optično nekoliko podaljšati, so zelo dobra izbira daljši, ožji uhani. Recimo viseči uhani, uhani v obliki podolgovate kapljice, daljši uhani z geometrijskim vzorcem ali pa preprosto zelo elegantni tanki uhani, ki ustvarijo navpično linijo. Zakaj? Ker oko sledi tej liniji navzdol. Obraz zato lahko deluje nekoliko daljši in manj širok. In tukaj pridemo do zanimivega pravila. Če je nekaj na obrazu izrazito okroglo, ni nujno najboljša ideja, da njegovo obliko še dodatno poudarjamo. Zato lahko pri bolj okroglem obrazu zelo veliki okrogli uhani oziroma veliki krogi dodatno poudarijo širino. Kaj pa dolgi nozek obraz? Tu je situacija skoraj obrnjena, kajti takšno obliko obraza lahko z zelo dolgimi visečimi uhani še dodatno optično podaljšamo. Če želimo doseči bolj uravnotežen videz, lahko posežemo po širših uhanih, večjih obročih, bolj izrazitih bunkicah oziroma modelih, ki ustvarjajo več volumna ob strani obraza, torej več širine, manj dolžine. Pri kvadratni obliki obraza, kjer so bolj izrazite čeljustne linije in vogali, pa lahko naredimo nekaj zelo preprostega. Ostre linije uravnotežimo z mehkimi. Zato so lahko zelo lepa izbira okrogli ali ovalni uhani, mehkejše oblike kapljic in drugi modeli z zaobljenimi linijami. Pri srčasti obliki obraza, kjer je zgornji del obraza pogosto širši, brada pa ožja, pa so zanimivi predvsem uhani, ki imajo več volumna v spodnjem delu, na primer kapljaste oblike. Ti namreč nekoliko dodajo širino tam, kjer je obraz ožji. Če pa imate ovalen obraz, imate pri izbiri uhanov precej manj težav. To je najbolj univerzalna oblika, ki prenese zelo različne stile. Od majhnih uhanov na švedek do velikih obročev in visečih modelov. Ampak tudi pri ovalnem obrazu velja nekaj drugega. Ni pomembna samo oblika obraza, ampak tudi velikost nakita. Če je obraz droben in so poteze zelo nežne, lahko ogromni, zelo težki uhani obraz preprosto preplavijo. Če so obrazne poteze močnejše, lahko nekoliko večji nakit deluje precej bolj naravno. Po kratkem predahu vabljeni nazaj v mojo družbo.

Dobrodošli nazaj. Zdaj bomo spregovorili o tem, kako lahko na dojemanje našega telesa vplivamo s premišljeno izbiro ogrlice. Z njo se premaknemo nekoliko nižje. Tukaj se začne zanimiva igra z vratom, dekoltejem in zgornjim delom telesa. Recimo, da imamo krajši vrat in želimo ustvariti vtis nekoliko daljše linije. V tem primeru izberemo ogrlico, ki ustvarja navpično smer, naprimer daljšo verižico z obeskom. Ta lahko ustvari točko, ki potekne pogled navzdol in prav zato so lahko daljše verižice zelo učinkovite, kadar želimo zgornji del telesa optično podaljšati. Toda tudi tukaj velja. Daljša ni vedno boljša. Če imamo zelo izrazit dekolte, močno vzorča zgornji del oblačila ali zelo opazno ogrlico, lahko s predolgo verižico ustvarimo precej več vizualnega dogajanja, kot si želimo. Podariti moram tudi, da lahko v primeru močnejšega zgornjega dela telesa zelo kratka ogrlica, ki se konča tik ob vratu, ustvari precej močno vodoravno linijo, medtem ko daljša ogrlica vodi pogled navzdol. Tako lahko tudi z dolžino verižice vplivamo na to, ali bo pogled ostal pri obrazu in vratu, ali pa bo potoval proti sredini telesa. Pri tem pa moramo vedno upoštevati tudi izrez oblačila. V izrez in V obliko obeska se lahko lepo podpirata. Visokovratnik pogosto bolje deluje z daljšo verižico ali pa brez ogrlice, medtem ko lahko pri odprtem dekolteju uporabimo krajšo verižico ali bolj izrazito obesek. In to je eno zelo praktično pravilo. Nakit in oblačilo morata sodelovati in ne tekmovati. Če je na oblačilu že zelo močan vzorec, ogromno volanov, bleščic ali drugih detajlov, ni potrebe pomočni tako imenovani statement ogrlici. Če pa je oblika zelo preprosta, lahko ravno ogrlica postane tisti element, ki ustvari zanimanje. Dolga verižica je zanimiva tudi zato, ker lahko ustvari zelo močno navpično linijo. In navpične linije imajo enega najmočnejših optičnih učinkov, oko vodijo gor in dol. Zato lahko daljša verižica lepo deluje pri preprosti enobarvni obleki, tuniki, srajci ali puloverju, še posebej, če imamo obesek, ki pade nekoliko nižje na telo. Toda pozor, če je obesek zelo velik in pade ravno na mesto, ki ga želimo manj poudarjati, bo naredil nasprotni učinek od želenega. Če imate na primer nekoliko širši predel prsnega koša in tam nosite velik svetleč obesek, bo pogled seveda šel prav tja. Če pa želite pozornost usmeriti stran od tega območja, izberete bolj diskretno ogrlico ali pa poudarek preostavite na uhane oziroma roke. To je pravzaprav osnovno pravilo stiliranja. Kar je veliko, svetleče, kontrastno ali nenavadno, bo prej pritegnilo pogled. In to lahko zelo zavestno uporabimo. Sledi malo glasbe, kmalu sem spet z vami.

0: Dobrodošli znova v oddaji iz sveta zlatarstva. Z vami se bom posvetila še nekaterim vprašanjem, kaj lahko naredimo z nakitom, če želimo vplivati na percepcijo našega telesa. Najprej zelo splošno pravilo. Velikost nakita naj bo približno sorazmerna z našo postavo. Majhni, zelo drobni kosi se lahko na zelo visoki ali močnejši postavi izgubijo. Po drugi strani pa lahko ogromna ogrlica ali zelo široka zapestnica na drobni postavi delujeta pretežko. Zdaj pridemo do dela, ki je zelo zanimiv, pa se o njem govori precej manj. To so prstani. Tudi prstan lahko spremeni percepcijo prsta. Če imamo dolge, tanke prste, lahko nosimo praktično vse. Toda, če želimo ustvariti nekoliko bolj uravnotežen videz, so lahko zelo lepi širši prstani, večji kamni, bolj izrazite oblike ali celo kombinacija več tankih prstanov. Če so prsti zelo tanki, se lahko zelo velik prstan sicer zdi nekoliko dominanten, vendar je lahko ravno to tudi zelo moden učinek. Kaj pa kratki ali širši prsti? Tukaj lahko naredimo nekaj podobnega kot pri obrazu. Iščemo navpične elemente, naprimer prstan z ovalnim, podolgovatim ali hruškastim kamnom, saj lahko tako prst vizualno podaljšamo. Nasprotno pa zelo širok, popolnoma vodoraven prstan, ki bo prst dobesedno prerezal z eno močno črto, lahko ustvari vtis še večje širine. Tudi na zapestnice ne smemo pozabiti. Te imajo nekoliko drugačen učinek, ker so na zapestju, vplivajo predvsem na to, kako zaznavamo širino zapestja in dolžino roke. Če imamo zelo ozko zapestje, lahko večja zapestnica ali nekoliko širši členast kos ustvari zanimiv kontrast. Pri zelo širokem zapestju pa lahko zelo tesna tanka zapestnica ustvari izrazito vodoravno linijo. Če želimo roko vizualno podaljšati, lahko pomagajo daljše linije, naprimer verižičasta zapestnica, ki ima nekaj gibanja in ni videti kot toga črta, ali kombinacija zapestnice z verižico, ki se nekoliko spušča po roki. Zanimiv je tudi obseg zapestnice. Če je ta zelo tesna in popolnoma prilegajoča, ustvari jasno mejo. Če je nekoliko bolj ohlapna in se premika, je učinek mehkejši. Pri zapestnicah lahko lepo uporabljamo tudi plastenje. Več tankih zapestnic lahko ustvari več gibanja, tekstur in svetlobe. Nakit pa lahko uporabimo ne le za poudarjanje, ampak tudi za preusmerjanje pozornosti. Če nekdo ne želi posebej poudariti vratu, potem ne bo izbral zelo kratke, masivne ogrlice, ki sedi tik ob vratu. Raje bo izbral daljšo verižico ali pa le uhane in s tem prestavil fokus. Če ne želimo poudarjati dekolteja, lahko izberemo bolj diskretno ogrlico in močnejše uhane. Če ne želimo poudarjati obraza, uporabimo zanimivo zapestnico ali prstan, s čimer poudarimo roke. Naj poudarim, da tu ne govorimo o skrivanju telesa, ampak o izbiri poudarka. Vsak človek ima določene dele telesa, na katere je bolj ponosen, in druge, ki jih morda ne želi postaviti v ospredje. Nakit nam omogoča, da sami določimo svojo vizualno zgodbo. In ko se v to poglobimo, vidimo, da različnim trikom in nasvetom ni konca. Zato bomo v naslednji oddaji z vami spregovorili še o igri barv in svetlobe, ki jo omogoča nakit in predvsem kamni. Z vami sem bila Ana iz Zlatarne Aura, hvala, ker ste bili danes z mano in vabljeni v mojo ali Davidovo družbo znova čez 14 dni.
1: Poslušali ste praktične nasvete Svet zlatarstva na Radiu Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Radio Seraka za stare in mlade, že kar iz navade, za bele in črne, rumene in rdeče, vsakemu prinese košček sreče. Štirinajst je ura, čas za popoldanske novice. Novice iz domovine. Sindikati vlado pozivajo, naj se socialnimi partnerji posvetuje o višini uskladitev zneskov olajšav in neto letnih davčnih osnov po zakonu o dohodnini za leto 2027. Menijo, da bi se morali ti zneski zvišati vsaj za 10%. Prav tako pozivajo k uskladitvi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Predsednica Komisije za nadzor varnostno-obveščevalnih služb Janja Sluga je v pojasnilih za odložitev za danes predvidene seje pojasnila, da jim vlada ni posredovala zahtevanega gradiva o izredni naturalizaciji predsedničine prijateljice Viktorije Krivoludske. Sova pa jih je sprva obvestila, da se njen direktor seje ne bo mogel udeležiti. Obema očita zavlačevanje. Nekdo se nečesa boji. Policija na območju Novega mesta išče pobeglega 41-letnega zapornika Srečka Brajdiča. Okoli 9. ure namreč pobegnil izpred bolnišnice v Novem mestu, so sporočili z policijske uprave Novo mesto. Policija vse, ki bi pobeglega opazili ali vedeli, kaj o njegovem izginotju, poziva, naj jih o tem nemudoma obvestijo. Brajdič je bil oblečen v črno majico in bermuda hlače rumeno-zelene barve. Visok je okoli 170 cm, zaradi poškodbe pa ima povito levo roko. Ob pobegu je bil bos. Policisti novomeške policijske uprave so včeraj obravnavali mladoletnika, ki je po cesti vozil neregistriran motor za motokros. Namesto da bi se ustavil, ko sta mu to nakazala, je poizkušal pobegniti, obenem je trčil v policista in ga poškodoval. V Mariboru opozarjajo na problematiko mladostnikov, ki divjajo s predelanimi mopedi. V okviru celovite prenove mestne tržnice se bodo jutri, torej v četrtek 27. avgusta, pričela dela na Florijanovem trgu. Ker bodo dela potekala na področju, ki je registrirano arheološko najdišče, bo pred začetkom predvidenih gradbenih posegov najprej izveden arheološki pregled terena. Celovita prenova bo Florijanovemu trgu prinesla novo podobo in vsebino. Spremenjen bo potek ceste, zelenimi površinami in sodobno urbano opremo pa bo nastala nova, ozelenjena javna površina, ki bo v delu namenjena tudi kratkotrajnemu parkiranju za uporabo tržnice. Ker območje Florijanovega trga predstavlja registrirano arheološko najdišče, bo še pred začetkom gradbenih del na tem območju izveden arheološki pregled terena. Cesta bo v tem času še vedno prevozna. Dostop za stanovalce bo omogočen, parkiranje pa bo v času prenove, možno na parkirišču pri Anton Podbevšek teatru. Na tuje. Ameriška vojska je v novem napadu na čoln z domnevnimi tihotapci mamil v Karibskem morju v torek ubila 4 ljudi, je danes na omrežju X sporočilo Južno poveljstvo ameriške vojske. Ameriška vojska je v Karibskem morju in v vzhodnem Tihem oceanu od septembra lani po podatkih francoske tiskovne agencije AFP ubila več kot 200 ljudi. Dokazov o tem, da so bila napadena plovila upletena v tihotapljenje mamil, pa ameriška administracija ni predložila. Pravni strokovnjaki in zagovorniki človekovih pravic opozarjajo, da bi lahko šlo celo za izvensodne poboje, saj so napadi usmerjeni proti civilistom, ki ne predstavljajo neposredne grožnje Združenim državam Amerike.
vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo večinoma sončno, nad hribi bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem do 20. Najvišje dnevne od 29 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Možne bodo posamezne plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo. Ob 13. v Novi Gorici jasno 30, Črnomelj 29, Kočevje 27, Celje 26, na Kredrici delno oblačno 11, v Cerkljah ob Krki in v Mariboru pretežno jasno pri 28, na Brniku pri 24. V Murski Soboti in Novem mestu jasno pri 28, v Portorožu pri 27, Postojni Slovenj Gradcu pri 26, v Ljubljani pa pri 24 stopinjah Celzija. Na ceste imamo zastoje. Na gore Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj na Štajerski avtocesti med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoj na Primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Koporu. In če vi opazite kakršnokoli posebnost, brezplačna telefonska številka Radija Sraka 080 71 99. Toliko v popodanskih novicah na Radiju Sraka. Še na uro pokukajmo, 14:06 je bila ravno kar ura.

tako še formalen lep pozdrav z valov Radija Sraka v tem nesredinem popoldnevu, ko bom z vami Darko Povše in seveda tudi v večeru v Balkan Ekspresu se me ne boste tako hitro znebili. Kaj se bo danes dogajalo, tako kot po navadi, brez kakšnih večjih pretresov. Dobra glasba, novice, kjer je sreda, po novicah ob 16. uri podarjamo, daja podarim ničesar, ne izgubim za srečo, drugih poskrbim. O 6:30 zvečer oddaja z romsko tematiko in od 20. ure do polnoči Balkan Ekspres do 22. ure vaše glasbene želje. Tako. Najprej pa kako bo, ja, še ena pesmica, potem se bomo podali v obvestila, pokukat, kot se kaj danes dogaja. Da, vročina še ni prevelika, tako da se kar da biti aktiven.

tako, pa pojdimo kukat, kot se kaj dogaja. No, danes smo že skoraj vse zamudili, ampak vsejeno, ob 19. uri danes na Britkovi domačiji na Dobah gostijo Tanjo Žagar, ki bo v pogovoru predstavila svojo knjigo Zaljubljena v življenje. Ja, evo, poletje v občini Kostanjevica na Krki se nadaljuje. Bo pa pestro jutri, če smo že začeli s Kostanjevico, ostanimo. V četrtek 27. augusta ob 10. uri v galeriji Božidar Jakac zvabljeni na Sledi umetnosti, forma viva in fotografija. V petek 28. augusta ob 16. uri pa bo na Tamalu placu zadišalo po lokalnih dobrotah. Prihaja otok okusov. Mešani pevski zbor Društva upokojencev Novo mesto vabi vse, ki radi pojete in uživate v prijetnem druženju, da se jim pridružite. Skupaj boste prepevali, ustvarjali prijetno vzdušje in spletali nova prijateljstva. Prva audicija za nove pevce bo jutri, v četrtek 27. augusta ob 16:30 v prostorih Kulturnega centra Janeza Trdine v Novem mestu. Obvezne so prijave Troja Jožica, nič 41, 621, 818, če vas zanima. Dolenjski muzej Novo mesto ob razstavi Cirila Horjaka z naslovom Kralj Ubu vabljeni na javno vodstvo. V četrtek 27. augusta ob 19. uri v malo dvorano Dolenjskega muzeja. Skoraj razstavo vas bo popeljala kustosinja Katarina Dajčman. Vstop je prost, vljudno vabljeni in se seveda Ciril Horjak, širši javnosti znan tudi pod psevdonimom dr. Horovic, eden najvidnejših slovenskih striparjev, ilustratorjev in karikaturistov. Člani kulturnega društva četrtkova brenčanja v mirni peči vabijo vse otroke, njihove starše, stare starše in naše drage prijatelje društva, da zadnji četrtek v mesecu preživite v dobri družbi in pred velikim filmskim platnom. Na zadnji počitniški četrtek, torej 27. augusta, se ob 19:30 dobite v parku za muzejem Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, kjer bomo pod zvezdami predvajali sinhronizirani Pixarjev animirani film Skokci. Seboj prinesite odeje in blazine, da boste lahko udobno spremljali dogodivščino na velikem platnu. Dobrodošli vsi, mali, veliki, kosmati, pernati in tudi tisti brez bobrovskega repa. In no, mladi prijatelji Dolenjskega muzeja, jutri 27. augusta od 10. do 12. ure vabljeni na delavnico Tkana za pestnica. No, med 28:30 augustom pa bo v Semiču potekala Semška ohcet, eden najprepoznavnejših etnoloških festivalov v Sloveniji. Prireditev že od leta 1995 oživlja stare belokranjske poročne običaje in tradicijo, letos pa prinaša tudi nekaj novega. Petek 28. augusta bo Semiški festival v znamenju domače belokrajinske ustvarjalnosti. Ob 19. uri bodo nastopile otroške folklorne skupine, od 20. ure dalje pa bodo za glasbeno vzdušje poskrbile Viviana Kukar, skupina Pluc in Viniške cure. V soboto Semiška ohcet ponuja pester festivalski dan. Obiskovalce čakajo tržnica domače obrti, kulinarični kotiček, otroški program in voden ogled semiškega jedra. Osrednji dogodek bo komična uprizoritev Najživi semška ohcet, ki bo v osmih slikah oživila nekdanje belokranjske poročne običaje. Predstavo je napisal in režiral Tadej Pišek, izvedla pa jo bo nova ljubiteljska gledališka skupina v sodelovanju s folklorno skupino Otona Župančiča Vinica. V nedeljo pa s konju zaključek poletja.
Namenjena nedelja konjski tradiciji na Blatniku pri Vrčicah bo potekala 25. tradicionalna belokrajinska razstava konj s konjeniškimi tekmovalnimi igrami s predstavitvijo konjskih upreg. Najmlajši bodo lahko uživali v ježi na poniju, obiskovalci v domači hrani in pijači, prijeten družinski dan za miren zaključek poletja. In če vas zanima, ob 13. uri tekmovanje za jahače in uprege, spretnostna igra za uprege, spretnostna igra za jahače.

0: nič batku, nič kovče še ne veste, kako prijetni so, pa v nedeljo na vrščice nad Blatnikom nad Cemičem boste videli, kako prijazni so konjički. No, prijazen sem tudi jaz, zaradi tega sledi 7 vaših glasbenih želja. In 7.33, 22, 100, studioaf@radiosraka.com ali pa na naš Facebook profil. Dobar dan!
1: Dobar dan, Darko, Majda tukaj.
0: Dobar dan, Majda, kako je Majda?
1: Super, v redu, do 35 stopin, vroče.
0: Vroče, dobro, imate kaj za pit?
1: Imam vodo.
0: Aha, to je za kopa, za prat?
1: Ja, voda tudi za pit in za prat, Darko, buje.
0: Aha, samo morate najprej pit, pa pol prat not.
1: Pa prat, ja. Jaz bi pa dala za vašo mamo lepo eno, lepo pa vašo mamo lepo s njim počor, pa vsem na Radio Straka. Ko se tak prijedni, tak cel, kako glasbo ima to? Jaz brez cele sraka mi ne mogla živeti.
0: Dobro, bomo dali eno za našo mamo, trenutno.
1: Pa je lepo pozdravlje, Majda, se bo vedla, kjera.
0: Bo, se me sprašuje, katera je ta Majda, ja, kaj pa jaz vem?
1: Ja, Slovenka. Pozdrav te, lepo Darko, bo.
0: Ajdi, živjo. Tako je tale naša dirkalna Majda, brez nje si ne predstavljamo... kako bi rekel, na dobre volje na radiju Sraka. Dobar dan, tukaj Sraka.
2: Dobar dan, želim, tukaj pa Vida.
0: Pozdravljeni,
2: lepo
0: Vida.
2: Tudi vam lep pozdrav. Lepo bi prosila za pesem od ansambla Opoj, Nazaj za pol stoletja.
0: O, kam?
2: Ste se, super, ne?
0: Ste se postarali, ali kaj?
2: Ne, to pa ne. Ženske se pa nočmo, tudi če bi se mogle.
0: Se tudi ne.
2: Ja, tako. Hvala lepa, enako.
0: Vida, no evo. Če vam bo uspelo se vrniti nazaj za pol stoletja, povejte, bomo objavili recept.
2: Sporočim.
0: Lep dan, Vida.
2: Tudi vam, nasvidenje.
0: Hvala za klic, nasvidenje. Dobar dan, tukaj Radio Sraka.
3: Dobar dan.
0: O, Ciljka, že dolgo nisem slišal naše Ciljke.
3: Pozdravljeni. Ja, kaj, pred 14 dnevi smo vas poklicala.
0: Aha.
3: Pa res nisem dolgo klicala, veste kaj, od februarja.
0: Oj, ste si pa vzeli dopust.
3: Ja, tak je bilo bolj žalostno.
0: Ja, kaj ćemo, se zgodi.
3: Ja.
0: V življenju so hribi in doline, in levi in desni vinki, tako kot na cestah.
3: Ja.
0: Kaj bova zaigrala, Ciljka?
3: Bi pa od Slaka Srnjak.
0: Aha, ta vam je všeč, se spomnim.
3: Tri srnjaka in dve srnice.
0: Opa, evo, no. Potem to pomeni, da živite v lepih krajih.
3: Ja, tako v gozdu, gor pa se pridejo na travnik.
0: Lepše skoraj biti ne morem.
3: Pridejo po jabuke.
0: A ja, seveda.
3: Ja.
0: Zakaj pa ne? Tako je.
3: Če imajo rade,
0: tako je. Kaj bova zašpit?
3: Povem eno šal.

0: Ajdi.
1: Pol, da kaj je poklical veterinar, pa pravi, pri meni je vaša žena z mačko, pa želi, da jo uspavamo, pa ga vpraša, če se strinjate. Pa pol, da veselo reče, ja, to se pa strinjam. Mačko pa kar pustite, bo sama prišla.
0: Domov. Tinka, hvala lepa.
1: Hvala.
0: Lep dan, najte.
1: Hvala,
0: adio. Adio. Dobar dan, tukaj Radio Sraka.
2: Živjo, Darko, Irena iz Gabroka.
0: Irena,
2: Zlazu.
0: Pozdravljeni.
2: Zlazu pri Gabroki.
0: Pozdravljeni, Irena.
2: Živjo,
0: tako
2: živjo.
0: Dobre volje ste, kot da je pri vas začela trava rast.
2: A jaz sam.
0: Aha.
2: A je nagla, a je dež, ali je sonce. Vedno mi srce igra.
0: Ja, da kaj bomo, za take malenkosti nas ne bodo spravile ob živce, ne da?
2: Ne, politika sploh ne.
0: To pa, točno tako. Kaj bova poslušala, Irena?
2: Če ni možkam, predstav men.
0: Dobro, bomo pa skup poslušali travo rast.
2: Ani, ja, jaz vam rečem, veliko pozitivnih ljudi, pa bo Slovenija tudi lepa, no.
0: A, se strinjam z vami, iz vaših ust v Božjo ali pa čigavar koli ušes. Irena, hvala za klic.
2: Enako, Darko, pa lep dan vam želim, pa seš mogoče še kdaj vidva, parkrat so se že, pa so napoznala.
0: Tako je, boste me pocukali za rokav. Ja, adio. Adio. Tako, dobro nam gre, še imamo nekaj jih na zalogi. Dobar dan, tukaj Radio Sraka. Halo?
3: Bog je, Drago.
0: O, Drago, zdravo, ja. Drago.
3: Ja.
0: Kar korajžno, kaj ste na motorju?
3: Bo šlo, gre.
0: O, v dolino še posebej.
3: Ja. Jaz bi dal pa od konečnika Lipa.
0: Lipa kot Drago.
3: Ta bo nova njegova.
0: To se pa ne spomnim, da imamo, če ne bom pa poiskal.
3: Ja, pa doktor avtomehanik, če to imate.
0: A doktor avtomehanik, bom probal še...
3: Je pa lipa, tista lepa, bote videl, pa lepa.
0: Evo, lipa sem napisal, Drago, bom probal zbrskat, velja?
3: Ja, tako.
0: Lep dan, vete.
3: Ajde, enoko, adio, srečno.
0: Adio, Drago, srečno. Dobar dan, Radio Sraka na tej strani.
4: A tukaj je pa na drugi strani velike duše Stanko.
0: Stanko, pozdravljeni, pa jaz vas tudi nisem slišal pred vojno v Iraku, ali kaj že bilo to. Toliko čas.
4: En mesec kasneje, veš, da včasih ne prideš na vrsto, včasih vas ni tam, ali pa mene tukaj.
0: Ja, tako. Z grozno delicva na razen se, če bila soseda, bi se večkrat videla.
4: Brz skrbi, da.
0: Kako ste je, vse pri vas v redu?
4: Jaz na splošno odlično je, ker ja, in vreme imamo tak lušen, sončik, dež, toplo, zelo, zelo lepo.
0: Imate vsega...
4: Pri nas na zapadu pa gori.
0: Ja, to je pri nas zdaj, je bila suša res grozna, tako da... Kaj še bo, pa mi k sreči ne bomo videli, ker vas nas več ne bo.
4: Ja, zavisi, koliko časa bomo zdržali.
0: To pa tudi res. Stanko, katero pesmico ste izbrali?
4: Jaz bi pa... En hribček bom kupil, bom trte sadil. Kdorkoli.
0: Prijateljo.
4: In heček poje.
0: Bo tudi dobro.
4: Ja.
0: Evo, je že pripravljena, Stanko. Midva bova tudi prepevala poleka, ne?
4: Bomo. Lep pozdrav, gospod Darko in Bošjana, Marjana in Pavelcov. Vse poslušalce Radija Sraka, lepo pozdrav.
0: Stanko, hva.
4: Bom drugič povedal, kako se zgodi, ko smo kuhali na letovišču.
0: Ja.
4: Na zadnje tist, kjer smo kuhali, smo mogli jeti po McDonald's, da smo hrano dobili. So vse pojedli.
0: No, pa mislimo, da je naš gospodinjam lahko prehiši.
4: Ja pa še deš padel, sem mislil, da jih ne bo, ali pa je tako veliko prišlo. Nasvidenje.
0: Stanko, hvala za klic, vse dobro, nasvidenje, srečno. Vse prav, vse prav. Bolje, da je, pride veliko ljudi in smo vsi skupaj dobre volje, kot da sami čepimo pod kakšno hruško. Dobar dan.
5: Zdravo.
0: Zdravo, to je?
5: Matjaž.
0: Pozdravljeni, Matjaž, pozdravljeni. Je lepo popoldne vaše?
5: Zelo.
0: Krasno, naj tako ostane še naprej. Bova ga polepšala s kakšno pesnico, a ne?
5: Ja, jaz bi pa danes bdema za spremembo, ker ga že dolg ni bilo, z Dežjem sva zaplesala od Zlatka Dobriča.
0: In ansambel Krijavelj, ja, zelo lep. En najlepših valčkov, kar jih je.
5: Res je.
0: Matjaž, uživajte v današnjem popodnevu. Vse bova slišala kmalu spet.
5: Tako je.
0: Hvala
5: tako
0: za klic.
5: Srečno.
0: Srečno, adijo. To jih je bilo 7, jaz bom pokukal še, če se je kdo, če smo dobili še kje kakšno sporočilce. Aha, tukaj kaže, da bi bilo. Dobar dan iz Štajerske, rada bi slišala Bruno Rački, da mi je još jednom, hvala je napisala Sonja. Damjana prosi Štajerskega Brendija Mix. Dobro, dogovorjeno. Tako tukaj ne, ni, tu ni, ni več. Aha, še se je skrila. Prosim za glasbeno željo Andreja Bajuka, kje so veselice, zapisal pa Ivan. Tako, vse to bomo slišali, pa še presenečenje, eno majhno presenečenje bomo napravili za vse vas skupaj. Bosonogi pohod je v soboto spet, Lojze Ogorevc organizira, bomo ga poklicali in povprašali, če bo res ali ne. In če bojo šli še vedno bosi, ali bojo že obulčevle.

0: tako, ravno prav, ravno prav, da smo ga dobili, da me je popravil jaz v naglici, razglasil Luzetov bosonogi pohod v soboto, še nikoli ni bil v soboto, ampak v nedeljo 30. avgust sem si zapomnil, no zdaj me bo pa Luzet malo okregal. Dobar dan, Luzet!
1: Dobar dan, studio in vsem poslušalcem Radio Straka.
0: Dobro, evo, sem že 12. tradicionalni pohod, 12. Vi sploh več ne uterabili čevljev, tako imate trpežne noge.
1: Res je, že 12 leto se odvija ta zdrav dogodek, podarjam v Brežicah, to je bosonogi pohod na Sveti Vid.
0: Tako je, 12. že, koliko vas je bilo na prvem pohodu?
1: Na prvem nas je bilo, mislim, da 13. To je ena lepa številka. Srečna ali nesrečna, ampak upam, da je bila srečna.
0: Seveda je srečna, če vas je vsako leto več.
1: Ja, največ nas je pa korakalo preko 300.
0: Ah, no vidite. Ko bo pa tavžen 300, potem boste morali pa nehati.
1: Ko bo pa tavžen, potem se pa tudi Darko priroži s
0: harmonikom. Moram prej malo potelovaditi. Torej, v 30. augusta v Brežicah, tam nekaj na Žejnem začnemo?
1: Ja, zdaj je lokacija druga štarta, to je v vasi Žejno, je prav lokacija Foto Ivanšek. In tam je parkirno mesto tudi organizirano in tam se dobimo, seveda, in od tam tudi krene štart.
0: Štart je ob 10.
1: Ja, zbirno mesto je tam okrog pol desetih pa do desetih, no po 10 uri pa se veda malo ogrejemo, razgibamo in potem krenemo po poti, ki je dolga 3 km 300 metrov, nezahtevna in primerna za vse generacije.
0: O, to pa je res primerno za vse generacije. O, krasno, se je treba prijaviti ali se lahko samo pojavimo tam?
1: Samo pridajo poslušalci in seveda z dobro voljo, pa malo poguma, pa bom rekel, da pot je pripravljena, vratca so postavljena in vržemo šulne dol in smo že bosih nog na okrog.
0: Dobro, in bosonogi pridemo na vrh, kaj bo tam?
1: Ja, na vrhu bojo pa vsi pohodniki nagrajeni.
0: Opa.
1: Tako da se res pogum bo poplačen na vrhu, res.
0: Dobro, poplačen. Tako in tako je udeležba vsako leto poplačena z dobro voljo, smehom, dobro glasbo in petjem, kaj ne da? To je več vredno, to je več vredno kot vse ostale nagrade.
1: Tudi na vrhu bomo zapeli kakšno ob harmoniki, in seveda tisti, ki bojo pa prvič, bojo pa tudi rahlo tepeni.
0: A, poudarek na rahlo.
1: Ja.
0: Dobro, evo, to. In tudi druženja, kaj potem po pohodu?
1: Ja, potem se vračamo po drugi poti nazaj in seveda se dobimo potem na točka bar ob Krki, ker bo pa pohod po vodi po Krki, par metrov gor pa dol.
0: A, tiš, ment, kaj bo še? Daj bo pa po žerjavki.
1: Tisto bo pa po zimi.
0: Dobro. Gospod Lojze, potem je vse pripravljeno za nedeljo.
1: Ja, vse pripravljeno in pa naj povem, da bo pohod potekal in se odvijal v vsakem vremenu.
0: Ja, to pa tudi res. Tudi če dež pada, boc greš, lahko ne rabiš pol zvečer nog prat.
1: Točno tako.
0: Dobro. Lojzi, hvala lepa za minutke. Tako bomo rekli, evo, pozivamo vse poslušalce, naj pridejo. Lušno bo tako kot vsako leto. In jaz vam želim veliko dobre volje, veliko zabave, veliko veselja in seveda veliko užitkov ob hoji, pa tudi ob druženju z krasnimi ljudmi.
1: Jaz bom rekel takole, da skupaj skrbimo za naše dobro zdravje.
0: Evo. Bosonog na okrog, Lojze peš, mi pa z glasbo.
1: Tako.
0: Lojzi, srečno.
1: Srečno, pozdrav.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vse za Trgatev in njegov mošta najdete v tehničnih poslovalnicah in vrtnem centru KZ Trebnja Krka. Obiščite nas!
2: Konjeresko društvo Semič pripravlja to nedeljo na Blatniku pri Vrčicah že 25. belokranjsko razstavo konj. Ob 10. uri vas pričaka povorka konjskih vprek in konjenikov, čez dan pa plesni nastopi razstava gob, jahanje ponijev za otroke in brezplačno družinsko fotografiranje. Od 13. ure dalje sledijo zanimive tekmovalne igre za jahače in vprege. Poskrbljeno bo tudi za hrano in pijačo. Dobrodošli na Blatniku pri Semiču.
3: Zadnji vikend v avgusti prite na Semško ohcet. Vsega bo od folkloristov do belokranjskih pevk, poročnega sedma, otroških delavnic, komedija Naj živi Semška ohcet in ansamblov za plet in stil. V nedelo pelte družino na Blatnik pri Vrčicah, na konjske igre, daco na ponije in neki pojest. Več na www.festival-semic.si.
4: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem TerraPromo. Jutri, v četrtek, ob 9:30 na valovih vašega Radia Craka.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: 19. ura. Čas za popoldanske novice. Domače novice. Policija je na podlagi informacij občanov našla pobeglega 41-letnega zapornika Srečka Brajdiča in ga prijela. Predali ga bodo v nadaljno obravnavo pravosodnim policistom, še sporočili z policijske uprave Novo mesto. Zapornik je danes okoli 9. ure pobegnil izpred bolnišnice v Novem mestu. Policija se je še zahvalila vsem občanom, ki so s posredovanjem informacij pomagali pri njegovi izsleditvi, pa tudi medijem. Letošnji 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra je v 5 dneh obiskalo več kot 90 tisoč obiskovalcem, je pred današnjim zaprtjem sejma za Slovensko tiskovno agencijo povedal predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Rjavec. Po njegovem je Agra poleg predstavitve kmetijske tehnike tudi prostor za izmenjavo informacij o aktualnih temah v kmetijstvu in na podeželju. Otroci se bodo prihodnji torek vrnili v šolske klopi, s tem pa tudi na šolske poti. Avtomoto zveza Slovenije je zato danes v Trbovljah začela 11. kampanjo Še 365 dni, s katero skupaj s policija in lokalnimi avtomoto društvi opozarja, da mora skrb za varnost otrok v prometu trajati vse leto, ne le ob začetku šolskega leta. Občina Črnomelj je zaključila prenovo mostu čez reko Dobličico pri nekdanjem Belsadu v Kanižarici pri Črnomlju. Prenova najbolj dotrajanega mostu na občinskih cestah v občini Črnomelj je bila celovita in ena zahtevnejših v zadnjem obdobju, so sporočili z občine. Natuje. Združene države Amerike s pritiskom na Iran, predvsem z novimi ekonomskimi sankcijami, ne bodo dosegli ničesar, je danes dejal iranski predsednik Masud Pezeškijan. Njegova izjava sledi predstavitvi ameriških načrtov za gospodarsko zadušitev Teherana in opozorilom finančnega ministra Združenih držav Amerike Scotta Bezenta o posledicah za države, ki tem načrtom ne bodo sledile. Iranska vojska je danes sporočila, da je nabavila nove oborožitvene sisteme in obnovila vse tiste, ki so bili doslej poškodovani med vojno na Bližnjem vzhodu. Nove oborožitvene sisteme so pridobili preko obrambne industrije in vojske, nekatere pa naj bi tudi uvozili iz tujine, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Izraelski premier Benjamin Netanjahu meni, da z divjaki, ki vodijo Iran, ni mogoče doseči diplomatskega dogovora. Na dogodku v izraelski naselbini na zasedenem zahodnem bregu je, ko je govoril o nedavnem pogovoru z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, pozdravil njegov okrepljen gospodarski pritisk na Teheran. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo večinoma sončno, nad hribi bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Zvečer bo dokaj sončno. Po noči pa se bo oblačnost od zahoda prehodno nekoliko povečala. Do jutra se bo že večinoma zjasnilo, po nekaterih kotlinah bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem do 20 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik, najviše dnevne temperature bodo od 29 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. Obeti. V petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo. Ob 14. uri je bilo v Novi Gorici in v Črnomlju jasno in 30 stopinj. Kočevje 29, Celje 28, na Kredarici delno oblačno 12. Pretežno jasno pri 29 v Cerkljah ob Krki, pri 28 v Mariboru, pri 26 na Brniku. Tudi v Ljubljani pretežno jasno in 26. Jasno pri 28 pa v Portorožu, v Murski Soboti, v Novem mestu. V Postojni jasno pri 27, enako v Slovengradcu. Na ceste počilo je, cesta Kozina Starod je zaprta med Podgradom in Račico zaradi prometne nesreče. Na štajerski avtocesti v predoru Trojane proti Mariboru zaradi predmeta na cestišču oviran promet. Zastoje pa imamo na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem proti Kopru, tudi med Uncem in Postojno proti Kopru. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji kolona dolga približno 1 km, zaradi popoldanske prometne konice pa je seveda promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. In če vi opazite posebnost, brezplačna telefonska številka Radija Sarakaža za vaše obvestila o posebnostih v prometu 080 7199. Dobrodošli tudi sklici, ki so policijske in radarske kontrole. To so bile popodanske novice na Radiju Sraka frekvenci 94,6 MHz. Še nekaj sekund pa bo ura 15 in 17 minut. Tako je.
1: Vinograd noče molitve, hoče motike.

Ja, no, moram se malo opravičiti zaradi škaratka v novicah. Vreme seveda povzemamo iz spletne strani Agencije Republike Slovenije za okolje, kajti trenutno na Sraki še nimamo kakšnega indijanskega vrača, ki bi nam napovedal, kakšno bo vreme. In če ponovno prepozno opazim, da zapišejo, da zvečer bo dokaj sončno, in potem pogruntam, kaj sem prebral in kaj sem izjavil, mi je malo nerodno. Bi rekel moj sosed, kot kobili, ki prevrne voz sena. Verjetno so hoteli zapisati, da bo zvečer dokaj jasno. Ja, sej sončno bo, samo na drugi strani zemlje, tamle pri stanku, ki nas je malo preklical.

vnovi številki posavskega obzornika, ki bo izšla jutri v četrtek 27. augusta, preberite o samostojnosti na Kostanjeviški slavnostni seji, novih prometnih ureditvah in obnovah cest v Brežicah ter Koprivnici, pa tudi o tem, kakšni so za zdaj obrisi županske tekme. Prinašajo pogovor s prejemnikom srebrnika občine Radeče, magistrom Matjažem Šušteršičem, zgodbo o stoletji gasilstva na Velikem kamnu ter vprašanje kolesarske oziroma vzdrževalne poti ob Savi med Boštanjem in Kompoljem. O prazniku občine Radeče so pripravili tematske strani, v prilogi znanje pa predstavljajo Posavje v šolskih klopeh. V prilogi o JEK 2 pišejo o odgovornosti do skupnosti pri umeščanju v prostor. Preberite še o 50-letnem pobratenju biseljskih gasilcev z begunjami in ultrakolesarju Adamu Jordanu, ki se podaja po rekordu slovenske turnokolesarske poti. To in še več zanimivega v posavskem obzorniku, najbolj branem časopisu v Posavju.

obnovi številka tednika Kmečki glas. Pišejo o razlikah v odkupni ceni mleka med Slovenijo in Hrvaško ter o izzivih, s katerimi se kljub temu srečujejo rejci v obeh državah. Predstavljajo dolgo pot zelenjave od makedonskih njiv do slovenskih trgovskih polic ter obiskujejo družinsko zelenjadarsko kmetijo v dolini Dragonje. Na kmetiji v Šentjanžu pri Dravogradu pa spoznavajo uspešno povezovanje živinoreje in ekološkega zelenjadarstva. Vabljeni k branju nove številke Kmečkega glasa. Prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Po težkem izpitu gredo študentje na pivo. Naročijo vsak svoje pivo in kmalu jim ga natakarica prinese. Okus piva pa se je vsem zdel nekam čuden. Ker pa so bili študentje prvega letnika biologije iznajdljivi, so v stekleničko odtočili vzorec in ga odnesli v laboratorij k profesorici na analizo. Čez pol ure se vrata laboratorija odpro in profesorica jim pove:
3: "Fantje, tale vaš konj ima zlatenico."

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v petek 28. avgusta od 9. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Mali Cerovec, izvod 1 Mali Cerovec. V soboto 29. avgusta od 14. do 18. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorskih postaj Travnidol, Blaževica, Laze, Kogeneracija in Laze. V ponedeljek 31. avgusta od 7.30 do 9. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje k roku, izvod 3 proti Škrijančam. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 31. avgusta od 8. do 11. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Griblje, izvod Šola. Distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Kočevje obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 31. avgusta od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Kočevska reka Kabelska, izvod 2 KO Čuk Troha.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dragi starši, kliknite na mana.eu in poiščite nov šolski katalog. Vse za otroke in izbrana športna oblačila Red. Pri nakupu dveh ali več kosov, kar 30% ceneje. Popestrite šolsko garderobo svojih otrok že danes. Več na mana.eu.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripeli prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Vas zanima, kako lahkih nog na okrog? Ne zamudite četrtkove svetovalne oddaje ob 14. uri in 15 minut, ko razkrijemo presenetljive odgovore.
7: Ilsat, svetovanje, hitra dobava in strokovna montaža toplotnih črpalk po vsej Sloveniji, ogrevanje in sanitarna voda z vrhunskimi sistemi, Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, več na tilsat.si ali nič 41 625 406.
8: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
9: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

16. je bila ura, prisluhnimo popoldanskim novicam. Novice iz domovine. Predsednica države Nataša Pirc-Musar zagovarja jasen in enoten obevropski odziv v zvezi z širjenjem izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu, so danes sporočili z njenega urada. Predsednica je ob tem jasno poudarila, da bi Slovenija morala podpreti skupno izjavo Evropske unije glede nadaljnjega širjenja naselbin na palestinskem ozemlju. V opozicijskih strankah Gibanje Svoboda, Socialdemokrati in Levica so se danes s kritikami odzvali na poročanje, da je Slovenija blokirala sprejetje skupne izjave Evropske unije, v kateri bi ta obsodila načrte Izraela za gradnjo domov za izraelske naseljence na zasedenem Zahodnem bregu. Menijo, da gre za zagovarjanje interesov Izraela v škodo Slovenije. Poslanci se bodo v petek sestali na že drugi izredni seji ta teden, je sklenil kolegi predsednika državnega zbora. Čaka jih potrjevanje odlokov, s katerimi bodo razpisali posvetovalne referendume o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev ter določili datum njihove izvedbe. To bo 11. oktober, izhaja iz gradiva za pripravo odlokov. Na tuje. Iran in Oman sta v pogajanji glede upravljanja strateško pomembne hormuške ožine dosegla dogovor, da si bosta delila vse prihodke iz pristojbin za tranzit po tej pomorski poti, je danes poročila Iranska revolucionarna garda. Dogovorila sta se tudi o delih ožine, ki jih bosta državi nadzirali, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Združene države Amerike s pritiskom na Iran, predvsem z novimi ekonomskimi sankcijami, ne bodo dosegli ničesar, je danes dejal iranski predsednik Masud Pezeškian. Njegova izjava sledi predstavitvi ameriških načrtov za gospodarsko zadušitev Teherana in opozorilom finančnega ministra Združenih držav Amerike Scotta Bezenta o posledicah za države, ki tem načrtom ne bodo sledile. Iranska vojska je danes sporočila, da je nabavila nove oborožitvene sisteme in obnovila vse tiste, ki so bili doslej poškodovani med vojno na Bližnjem vzhodu. Nove oborožitvene sisteme so pridobili preko obrambne industrije in vojske, nekatere pa naj bi tudi uvozili iz tujine, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Izraelski premier Benjamin Netanjahu meni, da z divjaki, ki vodijo Iran, ni mogoče doseči diplomatskega dogovora. Na dogodku v izraelski naselbini na zasedenem Zahodnem bregu je, ko je govoril o nedavnem pogovoru z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, pozdravil njegov okrepljen gospodarski pritisk na Teheran. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo večinoma sončno, nad hribi bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Zvečer bo dokaj jasno, po noči pa se bo oblačnost od zahoda prehodno nekoliko povečala. Do jutra se bo že večinoma zjasnilo. Po nekaterih kotlinah bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem do 20 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik.
Najviše dnevne temperature budu od 29 do 32, na jugu shodu do 34 stopin Celzija. Obeti, u petek bo sončno in vruće, pihal bo jugozahodni veter. U sobotu bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Možne bodo posamezne plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo. O 15. uri je bilo u Črnomlju 31 stopin Celzija, u jasno pri 30 pa u Novi Gorici, u Murski Soboti in u Novem Mestu, u Celju in u Postojni 29, v 28 stopin je bilo u Slovenj Gradcu, u Ljubljani in u Portorožu. Na Brniku 27, u Mariboru pretežno jasno 29, Cerklje ob Krki pretežno jasno 30, na Kredarici pa delno oblačno in 13 stopinj Celzija. Na ceste. Na cesti Kozina-Starod je med Podgradom in Račico promet urejen izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče. Cesta razdrto Senožeče je pred križiščem pri razdrtem zaprta ravno tako zaradi prometne nesreče. Zastoji na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti zastoji med Kozarjem in Dragomerjem proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani. Zaradi popodanske prometne konice promet poveča na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Brezplačna telefonska številka Radija Sraka za vaše obvestilo o posebnostih v prometu pa nič 80 7199. Tol so bile popodanske novice na Radiju Sraka. Ura 16 in 8 minut je bila ravno kar ura.

0: podarim, ničesar ne izgubim, za srečo drugih poskrbim.
1: Tako, 16:15 minut in naša sredina oddaja Podarim, ničesar ne izgubim, za srečo drugih poskrbim. Oddaja, kjer podarjamo, pravzaprav podarjate vi, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Seveda, kot smo se že dogovorili, veliko krat podarjate lahko kadarkoli skozi teden, kadarkoli lahko pokličete našo prodajno službo in ali pa nam pošljete sporočilce, takšno ali drugačno, objavite na naši Facebook strani, kjerkoli. Kadarkoli naletite na kaj takšnega, kar bi doma lahko pogrešali, dobrodošli pri nas. Le povejte, kaj, kako in vašo telefonsko številko, seveda boste o vsem odločali, komu boste podarili, kdaj in kako odločali vi sami. Danes pa za vse tiste, ki bi danes radi sodelovali v oddaji. Pol ure imamo časa, da nas pokličete, ni 7:33 22 100, lahko ni 7:33 22 800, če ne bo šlo na 100, lahko nam pošljete sporočilce na studioaftnaradiosraka.com ali pa na naš Facebook profil. Eno ali drugo bo dobro. Vmes bomo seveda poslušali glasbo in se mi zdi, da nekdo kliče. Dobar dan, želim.
2: Dobar dan.
1: Tukaj Radio Sraka.
2: Pred sobo bi podaril.
1: Aha, pravi pohištvo za pred sobo.
2: Ja, pred sobo.
1: Pohištvo za pred sobo, dobro.
2: Staro je 5 let, barva bukve.
1: Staro 5 let, barva bukev, evo.
2: Pa še tehtnico za 500 kil na uteži.
1: Tehtnico na uteži, nosilnosti 500 kilogramov.
2: Tako.
1: 500 kilogramov. Dobro sva tole dešifrirala. Kje ste približno doma?
2: Škofljica.
1: Škofljica. Krasno, pa še telefon, kamor vas lahko pokličejo naši poslušalci.
2: Nič 41.
1: Nič 41.
2: 908.
1: 908.
2: Nič 61.
1: Nič 61. Nič 41, 908, nič 61. O,
2: tako
1: krasno,
2: je, hvala lepo. Vam.
1: Najlepša hvala za prijazno, vse dobro vam želim, srečno.
2: Adio.
1: Tako, evo, pa smo dobili prvo darilce. Če je prvo darilce, potem si zaslužimo tudi prvo pesmico.

dobili tako pohištvo za pred sobo, pa tudi tehtnico na uteži. Tudi jaz imam nekaj za vas. V Brežicah vam podarijo sobno kolo. Tako, no, če ne radi nosite glavo na prode s kolesom po cesti in bi vam prav prišlo pridobiti malo telesne pripravljenosti ali pa zgubiti kakšen kilogram, pokličite v Brežice, telefonska številka poslušalca je 041 773 484. 41 773 484. Tako, naš telefon je 733 22 100 odprt za vaše klice, za vaša darilca.

Nu, saj trud je lahko vsak, kaj ne da, samo če bo njen trud, je vprašanje. Sicer imajo pa čebelice in troti čisto drugačno vlogo, kot mi tako prepevamo, ampak nič narobe, zakaj pa ne. Podarjamo na valovih Radia Sraka 16 in 27 minut je ura, pravzaprav vi podarjate, če imate voljo, čas in če imate seveda tudi kaj podariti, 0733 22 100.

telefonska številka, kamor nam lahko javite, ali pa tudi na naš Facebook profil lahko objavite vaše darilce. Še nekaj smo izbrskali za vas. V okolici Mirne peči podarijo več majhnih muc. Muce so zelo lepe in živahne in se samostojno prehranjujejo. No, če bi jih imeli, ali pa vas zanima, kakšne so, poklicati bo treba. Nič 41 318 389. Nič 41 318 389.

bi podarja li pa nimamo stranka, pravzaprav, ali vsi smo še na počitnicah, nimamo časa, nimamo, ne vem, ali pa nimamo kaj za podariti. Nič takšnega. Tudi v prihodnji teden bo sreda, vsak teden oddaje podarim, ničesar ne izgubim, kadarkoli lahko, tako in tako smo vam povedali, pokličete našo radijsko postajo, našo prodajno službo ali pa nam pošljete sporočilce. Mi zbiramo skozi ves teden vasa darilca in potem ob sredah le objavimo. No, za danes je zmanjkalo, nič ni. Še eno pesmico si privoščimo, potem pa z oddajo zaključimo.

0: No, tik pred zdajci pa smo sprejeli še dva telefonska klica. Klicala nas je poslušalka iz okolice Ivančne Gorice in povedala, da podari za večjo avtoprikolico, za osebni avto, suhih, nažaganih drv. Tako, torej, če se kdo pripravlja za zimo, če letos bo kaj zime, evo, za avtomobilsko prikolico drv, lepo klicati je treba 051-808-238. 051-808-238. V okolici Šentjerneja pa vam podarijo star mlin za grozdje, takšen naročni pogon na dva valja. Lep, še uporaben, še bolj pa primeren za tako okras kot starina. Če bi ga imeli, poklicati bo treba 051-262-930. 051-262-930. No, in če to vse, pojdimo še enkrat, kaj ste nam vse podarili danes. Pohištvo za predsobo staro 5 let v barvi bukve ter tehtnico na uteži nosilnosti 500 kg. V Škofljico pokličite 041-908-061. 041-908-061. Sobno kolo vam podarijo v Brežicah. 041-773-484. 41-773-484. Več majhnih muc, lepih živahnih, se samostojno prehranjujejo, podarijo v okolici Mirne peči. 041-318-389. 041-318-389. V Ivančni Gorici vam podarijo za osebno avto, za prikolico za osebni avto suhih razžaganih drv. 051-808-238. 051-808-238. Ter v Šentjerneju star mlin za grozdje na ročni pogon na dva valja, še posebej primeren za kot okras in starina. 051-262-930. 051-262-930. Tako. Toliko za danes. Če boste našli še kaj, se zaleteli še v kaj, če vam bo kaj hodilo v napoto, ne metat stran. Najprej nam sporočite to na Radio Sraka. Mi bomo poskušali to podariti, če kdo pride, vam ne bo treba voziti stran, če ne pa lahko še vedno odpeljete. Tako, za danes ljudem dobrega srca, hvala lepa.
1: Podarim, ničesar ne izgubim, za srečo drugih poskrbim.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar, na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
3: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
5: Znanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
7: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
8: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
9: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Podvinje, nizkonapetostno omrežje Kapele v četrtek 27. avgusta in v petek 28. avgusta, predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Podvinje, nizkonapetostno omrežje Podvinje desno v četrtek 27. in v petek 28. avgusta, predvidoma med 7.50 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Trebež, nizkonapetostno omrežje Trebež v četrtek 27. avgusta, predvidoma med 8 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Sela Dobova, nizkonapetostno omrežje Bukošek v petek 28. avgusta, predvidoma med 9 in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto. Na območju transformatorske postaje Kostanjevica Klepar v petek 28. avgusta, predvidoma med 7 in 9.30. Na območju transformatorskih postaj Jablance Gorjanci, Oštrc, Črneča vas, Črešnjevec Gorjanci in Dolžce v petek 28. avgusta, predvidoma med 8.45 in 14. uro. Na področju nadzorništva Mokronog. Na območju transformatorske postaje Rakovnik, nizkonapetostno omrežje Rakovnik v petek 28. avgusta, predvidoma med 8 in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
8: Elektrocelje prosi za razumevanje.

0: Hej, mi smo Poskočni in vi poslušate Radio Sraka.
1: 17 je ura, prisluhnimo novicam. Domače novice. Poslanci se bodo v petek sestali na že drugi izredni seji ta teden, je sklenil kolegij predsednika državnega zbora. Čaka jih potrjevanje odlokov, s katerimi bodo razpisali posvetovalne referendume o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev ter določili datum njihove izvedbe. To bo 11. oktober, izhaja iz gradiva za pripravo odlokov. Sindikati vlado pozivajo, naj se s socialnimi partnerji posvetuje o višini uskladitve zneskov olajšav in neto letnih davčnih osnov po zakonu o dohodnini za leto 2027. Menijo, da bi se morali ti zneski zvišati vsaj za 10%. Prav tako pozivajo k uskladitvi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Predsednica države Nataša Pirc-Musar zagovarja jasen in enoten evropski odziv v zvezi s širjenjem izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu, so danes sporočili iz njenega urada. Predsednica je ob tem jasno poudarila, da bi Slovenija morala podpreti skupno izjavo Evropske unije glede nadaljnjega širjenja naselbin na palestinskem ozemlju. Otroci se bodo prihodnji torek vrnili v šolske klopi, s tem pa tudi na šolske poti. Avtomoto zveza Slovenije zato danes v Trbovljah začela 11. kampanjo Še 365 dni, s katero skupaj s policijo in lokalnimi avtomoto društvi opozarja, da mora skrb za varnost otrok v prometu trajati vse leto, ne le ob začetku šolskega leta. Letošnji 64. mednarodni kmetijsko-živilske sejem Agra je v petih dneh obiskalo več kot 90 tisoč obiskovalcev. Je pred današnjim zaprtjem sejma za Slovensko tiskovno agencijo povedal predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Erjavec. Po njegovem je Agra poleg predstavitve kmetijske tehnike tudi prostor za izmenjavo informacij o aktualnih temah v kmetijstvu in na podeželju. Po svetu. Ameriška vojska je v novem napadu na čoln z domnevnimi tihotapci mamil v Karibskem morju v torek ubila 4 ljudi, je danes na omrežju X sporočilo Južno poveljstvo ameriške vojske. Ameriška vojska je v Karibskem morju in v vzhodnem Tihem oceanu ob septembra lani po podatkih francoske tiskovne agencije AFP ubila več kot 200 ljudi. Dokazov o tem, da so bila napadena plovila vpletena v tihotapljenje mamil, pa ameriška administracija ni predložila. Pravni strokovnjaki in zagovorniki človekovih pravic opozarjajo, da bi lahko šlo celo za izvensodne poboje, saj so napadi usmerjeni proti civilistom, ki ne predstavljajo neposredne grožnje Združenim državam Amerike. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer bo dokaj jasno, ponoči pa se bo oblačnost od zahoda prehodno nekoliko povečala. Do jutra se bo že večinoma zjasnilo, po nekaterih kotlinah bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem do 20 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. Obeti. V petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. Ob 16. uri je bilo v Črnomlju jasno, 32 v Novi Gorici jasno, 31 Celje, 30 Kočevje, 28, Kredarica delno oblačno, 12, pretežno jasno pri 30 v Cerkljah ob Krki, pri 29 v Mariboru in v Portorožu, na Brniku pri 28. Murska Sobota in Novo mesto jasno, 30 v Ljubljani, jasno 29 v Postojni in Slovengradcu, pa jasno pri 28 stopinjah Celzija. Še na ceste. Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji zaprt počasni pas. Zastoje imamo na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti med Dramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. In če vi opazite še kaj, brezplačna telefonska številka Radija Srakanič 80 7199. To so bile popoldanske novice na Radiu Sraka. 17 in 6 minut je bila ravnokar ura.

0: 17:15 minut, mi imamo čas, če si ga boste vzeli vi. Za sedem vaših glasbenih željanic, 7:33:22:100, lahko nas pošljete sporočilce na studio@radiosraka.com ali pa na naš Facebook profil. Malo ogrevanja pred dvema urama vaših glasbenih želja, ki nas čakajo od 20. ure naprej v nocojšnjem Balkan Ekspresu. Tako da, no, mi smo tukaj. No, kot kaže, ste vsi zunaj, uživate, radija nihče ne posluša, ali pa če ga posluša, nima časa tipkat. Nekdo ima čas tipkat. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kdo je z nami?
1: Ani.
0: Pozdravljeni, Ani. Ste do not...
1: Kako ste kaj?
0: Ste notr ali zunaj?
1: Kuham vam te.
0: A to tako lepo diši.
1: Ja.
0: Dobro.
1: Lahko pridete na južno.
0: Jutr. Danes je lahko edin še večerja.
1: Večerje pa ne.
0: pozno kosilo.
1: Tako, pozno kosilo.
0: Kaj bova zaigrala, Ani?
1: Igrala bova pa na hribčku je moj dom.
0: Kdo mora to prepevati?
1: Mislim, da ga slak.
0: Imamo jih cel kup, slak na hribčku je moj dom, pa slak nima, kolikor vem.
1: Mamo, pa kje na drugo, se ti je Darko, ni važno.
0: Tine Lesjak in Majmal in Fanti, cel kup jih je. Evo, bomo zavrtili.
1: A lahko pozdravim?
0: Seveda, Ani, kar?
1: Prvo vas v studiju.
0: Hvala.
1: Pa Lojzeta na Blečji vrh.
0: Evo, zdaj se je Lojze nasmejal.
1: Je. Veda... Zbiti njega, da ne šla, da ne se pelala.
0: No, zdaj bo prišel na vampe.
1: Bo prišel, Darko.
0: Ani, lepo se imejte.
1: Darko, hvala, ajde bok.
0: Ajde, adio, vse dobro, srečno. Dobro, vidite, kako nam gre, lepo klepečemo. Dobar dan, tukaj Radio Sraka.
2: Dobar dan, Darko, po dolgem cajtu.
0: Tovariš Francel, tudi po dolgem cajtu.
2: Ja.
0: Kaj pa to, vi tudi imate radi vampe?
2: Zelo.
0: Tudi jaz. Ti šment. Včasih znaj
2: se
0: biti...
2: Se so prav napravljen.
0: Seveda. Veste, nobena stvar na svetu ni tako dobra, da se je ne bi dalo zašuštrat.
2: To imate pa čisto.
0: Kaj bo zaigrala, Francel?
2: Jaz pa že dolg nisem slišal Miheličeve skladbice Pod Krpanovo lepo.
0: Ta pa je. Prav posebna.
2: Ne še Mihelič v Francah in kred zašpila, no.
0: To pa tudi res. Kamo sem počival.
2: Ja, tako. Pa se še lahko v denari.
0: Ja, mi bo pa brez muske ostali.
2: Tako.
0: Francel,
2: hvala lepa za pesem, pa lep dan še naprej, Darko.
0: Pazite nase, Francel, srečno, hvala, adio. To je bil naš zvesti, kot on pravi sam, tovariš Francelj. Dobar dan, tukaj Radio Sraka.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan želim.
3: Slavko Trebelno.
0: Tako je. Kako smo?
3: Ja, delovno.
0: Niste še nič otrujeni?
3: Ja, da to vas veš misliti.
0: Boste pa, dobro, imate še čas, da se zmatrate danes.
3: Ja, tudi ja.
0: Kaj bova zaigrala, Slavko?
3: Ja, Brajdi si bližajo.
0: Ja? Slakovo?
3: Ja, seveda, Brajde.
0: Evo, med Brajdami.
3: Tako. Ja, bo se približuje.
0: Brez skrbi, nezadržno, upajmo, da bo kaj.
3: Ja, nekaj bo, ne bo pa bolj, bolj sošno drveno, bo pa tez bolj dober.
0: Bo bolj barik.
3: Ja.
0: Slavko, hvala lepa za klic.
3: V redu, pozdravim pa še v Sjevenca tega, vaj že. Augusta. Ja, korma vsak dan ima leto v tem mesti god.
0: No, pa res. Ajdi, Slavko.
3: Zdaj bo šel, zdaj bo šel stran.
0: Ajdi, čau, adijo. Vsak dan ta mesec god. Dobar dan, tukaj Radio Sraka.
4: Dobar dan, tu leva Petra iz Tolstega vrha iz Slovenskih Konjic.
0: Pozdravljeni, Petka iz Tolstega vrha.
4: Ja, a, iz Slovenskih Konjicah.
0: A, ga imate v Konjicah tudi.
4: Na starenskem koncu.
0: Krasno. Dobro, kakšna bo prva strgatev?
4: Mi tih nimamo nekih grozdov, ampak tisto za zoba je pa je.
0: A se je važno, da je za pojest.
4: Točno tako.
0: Da gre čez zgornjo luknjo not.
4: Pa čez spodnjo ven.
0: Tako pač ponavadi je. Kaj bova zaigrala, Petra?
4: Čakal sem deklica v potoku od štirih kovačev.
0: A, eden najlepših valčkov. Oj, oj, še meni je tako všeč. Evo.
4: Ja, ta je čudovita pesem.
0: Je, tudi zelo, zelo, zelo lepa. Evo, dobro.
4: Pa še stara je, no.
0: Se sva midva tudi, kaj?
4: Pa starejši mi.
0: Da, Petra, tudi midva sva stara, bova že nekak.
4: Ja, star si, koliko se počutiš.
0: Točno tako. Hvala za klic, pa lepe pozdrave na Štajersko.
4: Hvala enako.
0: Ajdi, adijo, srečno. Dobar dan, tukaj Radio Sraka.
5: Lep dobar dan, gospod Darko.
0: Dobar dan, kdo je?
5: Na tej strani Martin.
0: Pozdravljeni, Martin, pozdravljeni. A, kak bo Martinovo praznik

0: ribicaje, tako je. Tako je.
1: Je, evo. Jo ne upoštevajo.
0: Vem ja. No, še česa drugega ne, pa bojo to. Evo, ja. Martin.
1: Se zgodi.
0: Tako je. Pripravljeno, ajde. Lepo se mejte.
1: Lep pozdrav.
0: Hvala za klic, hvala za klic. Ajde, adio. Tako kolimo, a pet, še za dva vaša klica, še za dve vaši pesmici imamo prostora, če nas kdo pokliče. Dobar dan, tukaj Radio Sraka.
2: Dobar dan, gospod Darko, tukaj pa Lojze.
0: Pozdravljeni, Lojze, je pa hčerka že prišla domov.
2: O, kdaj že?
0: Dobro, to, ko sliš, da je oče zaželi srečno pot, samo na gaz pritisne.
2: Tako gaz gremo delati, pa gaz gremo videti domov delati.
0: Tako je. Ja, kaj ćemo, eni smo tudi takšni.
2: Ja, moramo biti, ne?
0: Jo. Kaj bomo zaigrala?
2: Ja, pa neće delati, je pa tako, pa pridi, ne?
0: Jo. Kaj bomo zaigrala, Lojze?
2: Bema svaku avenček, enga lepšga.
0: A, dobro, bomo... Uma? Bom našo tašega, ki že dolgo ga ni bilo.
2: Tako to zgadil, bo lahko imal, ajde, Lojze pa lep zgadal.
0: Da,
2: pozdravim pa vas, pa se ostali, ki me poznajo, kjerko ne bom zdaj, ki da ma.
0: Ja, seveda, če v te rekli srečno pot, se v sela pa šla, kdo pa delal?
2: Tako.
0: Ajde, Lojze.
2: Vrede, gijo.
0: Adijo, srečno. Dobar dan, Radio Sraka tukaj.
3: Dobar dan, Rok pri telefonu.
0: Pozdravljeni, Rok, kaj ste vi izbrali?
3: Jaz pa je na Drauberju.
0: Veliko krat si zavrtim čez polanske griče, ki je tako dobra. Bo dobra?
3: Dobra, odlična.
0: Dobra.
3: Da bo po telu mu malo bolj laufal.
0: Ja, pa bom potem oba malo bolj štrapicala, ki je tako.
3: Da, tako, ja.
0: Rok, hvala za klic, pa lep dan. Adio, vam želim do konca. Adijo. Tako. Pokukajmo, če je še kot kaj priletelo, elektronskega ni. No, to je to. 17 in 25 minut. Na hribčku je moj dom za Ani.

Nerad se spomnujem na leta, ko ženo si mlad fan želi. Takrat ga zmešala je ena meta, vrtela ga je leto dni. Vsakič, ko jo je zasnubil, ji je moral nekaj dati.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Vse za trgatev in njegov mošta najdete v tehničnih poslovalnicah in vrtnem centru Kaze Trebnja Krka. Obiščite nas!
6: Zadnji vikend v avgusti prite na Semško Ohcet. Vsega bo, od folkloristov do belokranjskih petk, poročnega sedma, otroških delavnic, komedija Naj živi Semško Ohcet in ansamblov za plet in stil. V nedelo pelte družino na blatnik pri Vrčicah, na konjske igre, deco na ponije in neki pojezd. Več na www.festival-semic.si.
7: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ансамбль Погум з вами на радіо Срака.
1: Osemnaesta ura, prisluhnimo novicam. V okviru celovite prenove mestne tržnice v Novem mestu se bodo jutri v četrtek 27. avgusta pričela dela na Florijanovem trgu, kjer bodo dela potekala na področju, ki je registrirano arheološko najdišče, bo pred začetkom predvidenih gradbenih posegov najprej izveden arheološki pregled terena. Celovita prenova bo Florijanovemu trgu prinesla novo podobo in vsebino, spremenjen bo potek ceste, z zelenimi površinami in sodobno urbano opremo pa bo nastala nova, ozelenjena javna površina, ki bo v delu namenjena tudi kratkotrajnemu parkiranju za uporabo tržnice. Otroci se bodo prihodnji torek vrnili v šolske klopi, s tem pa tudi na šolske poti. Avtomoto zveza Slovenije zato danes v Trbovljah začela 11. kampanjo še 365 dni, s katero skupaj s policijo in lokalnimi avtomoto društvi opozarja, da mora skrb za varnost otrok v prometu trajati vse leto, ne le ob začetku šolskega leta. Na tuje. Iran in Oman sta v pogajanjih glede upravljanja strateško pomembne hormuške ožine dosegla dogovor, da si bosta delila vse prihodke iz pristojbin za tranzit po tej pomorski poti, je danes sporočila iranska revolucionarna garda. Dogovorila sta se tudi o delih ožine, ki jih bosta državi nadzirali, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Združene države Amerike s pritiskom na Iran, predvsem z novimi ekonomskimi sankcijami, ne bodo dosegli ničesar, je danes dejal iranski predsednik Masud Pezeškian. Njegova izjava sledi predstavitvi ameriških načrtov za gospodarsko zadušitev Teherana in opozorilom finančnega ministra Združenih držav Amerike Scotta Bezenta o posledicah za države, ki tem načrtom ne bodo sledile. Iranska vojska je danes sporočila, da je nabavila nove oborožitvene sisteme in obnovila vse tiste, ki so bili doslej poškodovani med vojno na Bližnjem vzhodu. Nove oborožitvene sisteme so pridobili preko obrambne industrije in vojske, nekatere pa naj bi tudi uvozili iz tujine, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Šport. Slovenska kolesarja Tadej Pogačar in Primož Roglič sta tudi po peti etapi kolesarske dirke po Španiji zadržala vodilna položaja. V cilj 173,3 km dolge etape sta na cilj prišla v glavnini, v boj za vrh pa se nista umešala. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na četrti tekmi Evropskega prvenstva v turškem Istanbulu po preobratu premagala Latvijo s 3-2. Slovenske odbojkarice so se morale za drugo zmago v skupini A pošteno namučiti, po prostem četrtku pa jih v petek čaka še Madžarska. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer bo dokaj jasno, po noči pa se bo oblačnost od zahoda prehodno nekoliko povečala. Do jutra se bo že večinoma zjasnilo, po nekaterih kotlinah bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem do 20 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik, najviše dnevne temperature bodo od 29 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. Obeti. V petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno, jasno, s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. 17. uri. V Črnomlju jasno pri 32, v Novi Gorici v Celju pri 31, Kočevje 28, Kredarica delno oblačno 13. V Cerkljah ob Krki pretežno jasno 30, Maribor delno oblačno pri 30, na Brniku pri 28, v Portorožu pretežno jasno 29. Jasno in 30 stopinj v Ljubljani, v Murski Soboti, v Novem mestu, Slovengradcu 28, v Postojni 27. Na cestah pa nesreča. Na cesti Vodice, avtocestni priključek Vodice, je zaradi prometne nesreče pri priključku oviran promet. Na glavni cesti Škofije Koper je pred Srminom proti Kopru oviran promet zaradi predmeta na cestišču. Zastoje imamo na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med Dramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. In če vi opazite karkoli, brezplačna telefonska številka Radija Sraka namenjena vašim obvestilom o stanju na cestah. Nič 807199. Pokličite in povejte, ko se bo ustavilo, ko bo šlo prepočasi, ko opazite policijsko ali pa radarsko kontrolo ali pa nesrečo, če se le dane, kaj ne da. Tako, toliko v popodanskih novicah. Na radiju Sraka frekvenci 94,6 MHz. 18 in 7 minut je ura.

0: osmrtnice in zahvale.
1: Sporočamo žalostno vest, da se je v 92. letu starosti zavedno poslovil naš dragi Franc Živec, upokojeni avtoprevoznik iz Pangerč Grma. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v soboto, 29. avgusta ob 15. uri na pokopališču na Dolžu. Pokojni bo v soboto na dan pogreba od 10. ure dalje ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je v 92. letu starosti zavedno poslovil naš dragi Franc Živec, upokojeni avtoprevoznik iz Pangerč Grma. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v soboto, 29. avgusta ob 15. uri na pokopališču na Dolžu. Pokojni bo v soboto na dan pogreba od 10. ure dalje ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

oboboliči izgubi naše drage mame, babice, prababice, tašče in sosede. Frančiške Makovec iz Dolini Dol se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem ter vsem, ki ste se zbrali na njeni zadnji poti, nam izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče, svete maše ter denarne prispevke za obnovo kapelice v Gorenjih Dolah. Hvala pogrebni službi Blatnik za spoštljivo organizacijo pogreba, gospodu župniku Tonetu Dularju za opravljen obred, pevcem za ganljivo petje ter gospe Ivanki in ostalim za molitve v poslovilni vežici. Naša mama bo zavedno ostala v naših srcih, žalujoči vsi njeni. Zahvala. Ob izgubi našega dragega moža, očeta, dedka, pradedka, sorodnika in prijatelja, Jakoba Rada Krštinca, se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče, svete manjše in denarne prispevke ter ga pospremili na njegovi zadnji poti. Posebna zahvala sorodnikom, sosedom in prijateljem iz Hruševca, Straže, Mirne in Muljave, občini Straža, župniji Vavta vas, pevcem, pogrebni službi Novak iz Straže, zdravstvenemu osebju, gospe Štefki Vidic in gospodu županu Dušanu Krštincu za besede slovesa, gasilcem Vavta vas in Dolenja Straža, društvu upokojencev Straža, bivšim sodelovcem Novolesa in Trevesa, kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnazijo, podjetju Rem D.O.O. ter vsem, ki ste počastili njegov spomin. Iskrena hvala vsem. Žalujoči vsi njegovi.

0: na vrsti je oddaja Romska skupnost. Slišali boste tudi dobro romsko glasbo.
1: Cenjene poslušalke in poslušalci, na sporedu je oddaja Romska skupnost.
2: V tokratni oddaji se bomo spomnili 2. avgusta, datuma, ki nosi globok pomen za romsko skupnost. Samordaripen je mednarodni dan spominja na romske žrtve genocida v drugi svetovni vojni, ki spominja na tragičen dogodek in služi kot opomnik in opozorilo, da se kaj takega ne sme več ponoviti. Poletne počitnice so čas novih doživeti. Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto je mlade Rome pripeljalo na obisk v Prekmurje. V reportaži boste slišali, kaj jih je najbolj navdušilo. Še prej pa prisluhnite skladbi skupine Kal.

0: V hotelu Zvezda v Murski Soboti je pred kratkim potekala slovesnost ob mednarodnem dnevu spomina na romske žrtve holokausta, ki ga Zveza Romov Slovenije vsako leto zaznamuje 2. avgusta. Datum ni naključen, prav v noči iz 2. na 3. avgust 1944 so nacisti v koncentracijskem taborišču Auschwitz-Birkenau dokončno likvidirali tako imenovani ciganski tabor. Po najnovejših podatkih so tisto noč pobili več kot 4000 Romov, kar velja za največji znani posamični pokol Romov v zgodovini. V spomin na ta dogodek številne evropske države, med njimi tudi Slovenija, 2. avgust obeležuje kot mednarodni dan spomina na romske žrtve genocida. Jožek Horvat Muc, predsednik Zveze Romov Slovenije, spregovori o tem, kakšen je namen dogodka.
1: Vsako leto pač organiziramo spominsko slovesnost, ker naj bi se v bistvu spominjali genocida nad Romi v drugi svetovni vojni. Istočasno vsako leto izberemo eno izmed aktualnih tem, ki je povezana s genocidom. In pravzaprav letos bomo govorili o tem, kaj se je pravzaprav spremenilo v 35 letih osamosvojitve Slovenije na tem področju in kako vplivajo vsi ti dejavniki na ta spomin genocida, kar pomeni, da se nismo pravzaprav nič naučili novega ali pa naučili iz druge svetovne vojne, kajti genocid okrog nas je, se dogaja, ne smemo tega prezreti in prav Romi se tega zelo dobro zavedamo. In vse, kar se dogaja v sedanjem času, nekako potencira na to, da opozorimo na sovražni govor, na antiromizem, na vse te, bom rekel, negativne aktivnosti okoli nas, ali so to iz političnega razloga, ali so to iz družbenega razloga, tudi medijski so lahko, da temu lahko rečem, gledajte, to se pa mi v bistvu ne želimo.
0: Ob spominski slovesnosti je potekala tudi okrogla miza, kjer so bili povabljeni gostje iz raznih inštitucij. Kakšna so bila pričakovanja pred samim dogodkom, Muc pove.
1: Mislim, da so vse te inštitucije, ki smo jih povabili, to so ljudje, ki se s temi zadevami tudi ukvarjajo, poznajo materijo zelo dobro in seveda ti odgovori, oziroma bomo vsaj pričakujemo, da bodo te osebe, ki so danes povabljeni, tudi iz svojega stališča pravzaprav dali zelo dobre odgovore, tudi za razmislek za naprej, kaj v prihodnosti narediti, glede na to, da imamo pred sabo ljudi, ki te stvari zelo dobro poznajo, kot sem prej povedal, pa ne samo, da poznajo, ampak vejo, da je potrebno tukaj stopiti korak naprej. In jaz vsaj osebno pričakujem, glede na to, da smo zelo skrbno izbrali govornike, da bomo zadovoljni s tem, kaj bodo pravzaprav danes povedali.
0: Dr. Damir Josipovič, geograf in demograf z Inštituta za narodnostna vprašanja.
2: Samur Daripen, oziroma Porajmos, kot mu tudi pravimo, je dogodek, ki je v relativno majhni disperzni populaciji pravzaprav pustil nekje od 250 tisoč do 500 tisoč ali po nekaterih ocenah celo do milijon dodatnih žrtev holokausta, kot smo že bili seznanjeni, da je nekje od 4 milijone pa pol do 6,2 milijona bilo pobitih judov. Smrtnost je bila strašanska v uničevanih taboriščih, smrtnost med judi je bila nad 90%, med Romi celo nad 95%, pri Slovanih okrog 50%, tako da to so resnično strahote, ki jih moramo komemorirati, se jih spomniti in na ta način preprečevati nove izbruhe diskriminacije, ki jih vidimo dnevno praktično in tudi genocid.
0: Kaj so se ljudje od tega naučili, dr. Damir nadaljuje.
2: Človeštvo se ne nauči, če ni sistemsko poskrbljeno, da se nauči. In sistemsko po 80-ih letih od konca druge svetovne vojne pešamo, ni več tiste prave kohezije prenosa misli. Mislim, da se fokusi dajo na napačne poudarke in da bi bilo potrebno organizirano se tega spominjati in tudi razlagati ljudem, da začne se najprej z diskriminacijo, potem se začne z manj vrednostjo, potem se začne z razčlovečenjem, na koncu pa sledi genocid.
0: Ali se lahko zgodovina ponovi? Pove.
2: Zagotovo se lahko ponovi, poglejte, samo kako se je zaostril diskurs, kako naraščajo sovražne izjave, poglejte, kako normaliziramo ta govor, poglejte, kaj se dogaja praktično, nemo svet stoji in bolšči v genocid v Gazi, ne naredimo, ne samo, da ne naredimo dovolj, ne naredimo praktično nič otipljivega.

0: Pred kratkim so nas obiskali mladi iz Novega mesta, ki so vključeni v program Moj glas, moja kultura, ki ga izvaja regijski NVO center. Program, ki poteka že več mesecev, je namenjen krepitvi kulturne identitete, samozavesti in aktivne vloge mladih Romov ter prispevanje k javni predstavitvi romske kulture, jezika in identitete širšemu okolju. Mladi so se udeležili številnih delavnic na omenjene teme in tudi na področju priprav medijskih vsebin. Kaj več o samem projektu nam pove gospa Maja Žunič-Fabjanič iz regijskega NVO centra.
1: Gre za Moj glas, moja kultura, Ministrstvo za kulturo. Dejansko v okviru tega projekta želimo mlade Rominje in Rome opolnomočiti, da bodo bolj spoznali romsko kulturo, jezik, identiteto in hkrati v bistvu, da jih spodbudimo, da postanejo sami svoj glas, torej da zagovarjajo svoje stališča, da jih lahko sporočajo in pač, da se preizkusijo tudi v vlogi novinarja in novinark in seveda, da dobijo priložnost, da se tudi njih sliši. Tako da danes smo želeli potem obiskati tudi Radio Romic, kjer se ta možnost vzpostavlja in kjer so dobili priložnost, torej, da se skozi vse te izobraževalne delavnice, ki smo jih izvajali tudi Sandjem Horvatom in z drugimi sodelavci, torej nekako manifestirajo v tem, da pač tudi sami preizkusijo novinarski poklic in pa tudi sami skušajo skomunicirati vse, kar si želijo povedati tudi navzven širši javnosti.
0: V načrtih Maja pove.
1: Mi v bistvu pač želimo naprej pač delati na tem, da bomo dobili tudi v našem okolju, torej delamo predvsem v naselju Brezje pa Jedinščica v Novem mestu, med mladimi tiste, ki bodo pač pripravljeni stopati pred medije, stopati pred različne javnosti in pač povedati, kakšne so njihove potrebe, kakšno je njihovo življenje in pa seveda pač tudi torej izpostaviti zadeve, ki so pomembne za izboljšanje življenjskih okoliščin.
0: Elzana Odioska, strokovna sodelavka na programu za romske mladostnike na Društvu za razvoj prostovoljnega dela Novo mesto, nam pobliže predstavi program ter kakšne delavnice vse izvajajo.
2: Naš program za romske mladostnike deluje od ponedeljka do petka, ga izvajamo na dve lokacije, se pravi glavna lokacija Brezje Žabjak, kar smo vsak dan med 10 pa 17 uro in dan posvetimo tudi na lokaciji Dišnici, kar se v okviru tega izvajamo razno razne delavnice, se pravi od ustvarjalne, zdravstvene delavnice, učne delavnice, kar res podudarjamo učinkov na tega, da jih nekaj novega naučimo. Probamo se povezati tudi s skupnosti, se pravi z institucijami, ali pa nevladnike. Težimo, da spremljamo gostje, rada vidimo, da spremljamo tudi zunajne gostje, gremo večinoma ven. Delavnice od športne, ustvarjalne, likovne delavnice, šiviljske delavnice, kar smo imeli res to čas, bi rekla, in da sami ustvarjamo, sami šivamo, te naše izdelke že predstavljamo na stojnice, kar smo se že v trečič se po redom predstavili na teden kultur, stojnice teden kultur, kar predstavljamo svoj, bi rekla, romsko kulturo, tradicijo na en način in romsko kulinariko. Tako da za to leto, če bo vse po planu in po načrtu, tudi imamo namen narediti eno razstavo, kar bo načrtovano za knjižnici za dan romskega jezika v novembra, tako da želite nam srečo, da bo vse tako, kar je, ampak upanje pa ne stane, tako da probamo res na tudi način spodbujati mlade, jih kar spodbujamo ne samo za službo, ampak najprej za glede šola, da se čim več udeležijo v šoli, da naprej končajo vsaj osnovno šolo in naprej seveda, da jih zaposlujemo, da jih kar dost družin zdaj opažamo, da hočejo ven iz naselja in smo ena tak, bi rekla, podpora, to eno lepo ozadje za njih, da vedno imajo, in kako oni sami to rečejo, to je naš kotiček sreče, kotiček zbiranja, kotiček druženja in kotiček, da se saj nekaj, kar imajo priložnost, da nekaj nekomur kaj zaupajo, ker mi smo za njih res ena tak poskočna daska, bi rekla, za zaupanje. In to je to prvo, kar smo najbolj veseli, da smo pridobili njihovo zaupanje.
0: Dve punci sta se tudi opogumili in nam povedali, kaj so vse počeli v okviru projekta ter kakšne so izkušnje. Prva nam je spregovorila Samira Hudorovič.
3: Ustvarjali smo, pač tako, sem se novega kaj naučila, pa vse to sem kaj novega izvedla. A smo ustvarjali rožice, risali smo, pa barvali.
0: Kaj bi za Novo mesto pomenil prostor, kjer bi se Romi lahko družili in kaj novega ustvarili, Samira meni.
3: Ja, bi imeli več priložnosti, pa da se zaposlimo, ja. Da se lahko družimo, ja. Da bi imeli prijatelja. Ja, in boljše življenje bi lahko imeli, kaj imamo zdaj.
0: Naslednjo punco, Deni, smo vprašali, kakšna so bila njena pričakovanja ob obisku naselja Dolga vas.
4: Najprej, ne vem, sem imala čuden občutek, ker sem zdaj prvič tukaj. Bilo mi je zelo zanimivo v naselju, Dolga vas, kaj smo bili. Imajo ful drugačno, naprimer, kot pri nas v Novem mestu. Zelo različno in mi je bilo zelo všeč, naprimer, kako imajo dvorišča, pa bajte, zelo drugačne kot pri nas. No.
0: Kakšno se ji naselje zdi proti domačemu, pove.
4: Pa ne vem, drugačno je Zihar, ampak bolj urejeno je Zihar.
0: V romski skupnosti v naselju Dolga vas meni.
4: So mi presenetli, zelo so prijazni, pa zelo pozitivni, pa zanimivo mi je bilo.
0: Kakšna so njena mišljenja glede prostora, ki bi ga lahko vodili Romi v Novem mestu?
4: Ja, bi bilo definitivno korak bi bil naprej. Povedali, da niso vsi enaki, pač vsak bi povedal svojo zgodbo, ker naprimer tudi to, kar se je zgodilo pri nas, vse je isto, kot je bilo. Mislim, da se ni poboljšalo na boljš, ampak upam, da se bo. In tudi mislim, da bodo oni, da se bodo spremenili in da bo vse drugače.
0: Kot romsko dekle ima veliko sanj, namreč v bodoče želi postati
4: romska pomočnica, ker me to najbolj veseli.

0: Poslušali ste oddajo Romska skupnost, katero smo pripravili v sodelovanju z ekipo Radio Romic. Prisluhnite nam spet naslednjo sredo ob isti uri na frekvenci Radia Sraka 94,6 MHz.
1: Na Radiu Sraka ste poslušali oddajo Romska skupnost. Pripravili smo jo z ekipo Radia Romic. Prisluhnite nam spet naslednjo sredo ob isti uri na frekvenci 94,6 MHz.

0: Kaj vas muči in jezi? Kje vas pika in tišči? Za vse tegobe Radio Sraka poskrbi.
1: Devetnajsta ura, prisluhnimo zadnjim današnjim novicam. Novice iz Slovenije. Predlog ukinitve prispevka za Radio Televizijo Slovenije ter nižanje števila zaposlenih za četrtino, k čemur pozivajo pobudniki ukinitve prispevka, bi pomenili povsem jasen odmik od ideje javne radiotelevizije, opozarjata koordinacija novinarskih sindikatov RTV Slovenije in sindikat novinarjev Slovenije. In temu bi zato morali vsi reči ne, so dodali. Poslanci se bodo v petek sestali na že drugi izredni seji ta teden, je sklenil kolegi predsednika državnega zbora. Čaka jih potrjevanje odlokov, s katerimi bodo razpisali posvetovalne referendume o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev ter določili datum njihove izvedbe. To bo 11. oktober, izhaja iz gradiva za pripravo odlokov. Sindikati vlado pozivajo naj se socialnimi partnerji posvetuje v višini uskladitve zneskov olajšav in neto letnih davčnih osnov po zakonu o dohodnini za leto 2027. Menijo, da bi se morali ti zneski zvišati vsaj za 10%, prav tako pozivajo k uskladitvi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Na tujem. Izraelski premier Benjamin Netanjahu meni, da z divjaki, ki vodijo Iran, ni mogoče doseči diplomatskega dogovora. Na dogodku v izraelski naselbini na zasedenem zahodnem bregu je, ko je govoril o nedavnem pogovoru z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, pozdravil njegov okrepljen gospodarski pritisk na Teheran. Sport. Slovenska kolesarja Tadej Pogačar in Primož Roglič sta tudi po peti etapi kolesarske dirke po Španiji zadržala vodilna položaja. V cilj 173,3 km dolge etape sta na cilj prišla v glavnini, v boj za vrh pa se nista vmešala. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na četrti tekmi evropskega prvenstva v turškem Istanbulu po preobratu premagala Latvijo s 3-2. Slovenske odbojkarice so se morale za drugo zmago v skupini A pošteno namučiti, po prostem četrtku pa jih v petek čaka še Madžarska. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer bo dokaj jasno, po noči pa se bo oblačnost od zahoda prehodno nekoliko povečala. Do jutra se bo že večinoma zjasnilo, po nekaterih kotlinah bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem do 20 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo 29 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. Obeti. V petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Možne bodo posamezne plohe in nevihte, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. Ob 18. uri je bilo v Črnomlju jasno in 31 stopinj. Jasno pri 30 v Novi Gorici in v Celju, tudi v Novem mestu in Ljubljani 30. Kočevje je 26, Kredarica zmerno oblačno 12. V Cerkljah ob Krki pretežno jasno 30, Maribor delno oblačno 30, na Brniku delno oblačno 28. Portorož pretežno jasno, 28, Murska Sobota zmerno oblačno, 29, jasno pri 27 pa v Slovengradcu in v Postojni. Na ceste, kjer je še vedno prometna nesreča, na cesti Vodice, avtocestni priključek Vodice, pri priključku oviran promet. Na Dolenjski avtocesti je pred Ivančno Gorico proti Novemu mestu oviran promet zaradi kosov pneumatike na vozišču. Še vedno imamo zastoje na Štajerski avtocesti in sicer med Dramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Med 22. in 22.30 danes bo zaprt predor Karavanke proti Sloveniji. V noči na četrtek bo med 22. in 5. uro zaprta proti Mariboru Štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim. Če pa opazite kakršnokoli posebnost v prometu, brezplačna telefonska številka Radia Sraka namenjena vašim klicem 080 7199. Toliko v zadnjih današnjih novicah na Radiu Sraka. 19:06 je bila ravno kar ura.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, današnje minute za kulturo namenjamo poeziji Jureta Murna. Jure Murn se je rodil leta 1942 v Velikem Orehku pod Gorjanci. Je pravi dolenjec, ki ima rad vinograd, prijatelje in cviček. Svoje pesmi že vrsto let objavlja v Dolenjskem listu in biltenih društev vinogradnikov. Predstavil se je tudi v reviji Rast. Izdal je zbirko pesmi z naslovom Dežela cvička. Preberimo njegovo pesem z naslovom Žlahtna kapljica iz zbirke Deželica cvička. Šel prijatelj vinolog po vinskih hramih na okrog. Razrešil bi uganko rad, povsod je spraševal takrat. Zakaj, če slajše vince je, zakaj da več ga treba je? Zakaj da duša v čas do dna bi rada prepojena bila? Zakaj ta žlahtna kapljica tako dotakne se srca, ko v njem je polno radosti in tudi ob času, ko boli? Nekoč prijatelj vinski as se vrnil je v domačo vas. V domačo vas, v klanec, se vrnil je pijanec. Uganka ni bila rešena. Ženka je od doma šla. Kozarec vzel je vinolog, vsem nazdravil je okrog. Dejmo, družba, še enkrat, kot je do zdaj bilo tisočkrat. Naj po grlu vince se razlije, naj pošteno ga srce užije. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo na Radiu Sraka. Pesem je izbrala Marjana Blažič, bral sem Darko Povše.

0: Dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico, še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne.
1: Danes bomo prisluhnili zgodbici z naslovom Vojaška postelja. Napisal jo je Lojze Kovačič, našli pa smo jo v zbirki Vse najboljše Ciciban. Kadar pride rokec v mraku z dvorišča, vedno prinese kakšno stvar s seboj. Mamica počaka, da se umije, povečerja in gre v posteljo. Rokec v postelji dolgo ne zaspi. Ropota z nečim, prešteva nekaj in na glas govori. Ko pa zaspi, mamica po prstih odide v sobico. Izpod Rokčevega vzglavja potegne njegove kavbojske hlače s pasom in pištolo. Iz hlačnih žepov mu iztrese kamne. Potem odgrne odejo in potegne izpod nje dve palici. Ena je debela in dolga, druga je tanka in ostra, da kar zažvižga, če zamahneš z njo. To sta Rokčevi kopji. Na to mamica pogleda še pod posteljo. Tam leži kolo od prave zidarske samokolnice. Dve sponki, cel kup škatlic od maže za čevlje. V njih je v prah zdrobljena opeka in to so Rokčeve bombe. Mama zbere vse, kar je našla v predpasnik in odnese na dvorišče. Rokec pa spi naprej. Nič se ne boji, da bo v sanjah zagledal kakega nepridiprava, kajti vse orožje ima skrito pri sebi, v svoji vojaški postelji. V hipu ga bo premagal in za hudobnežem se bo samo kadilo, tako hitro jo bo popihal iz Rokčevih sanj. Slišali ste zgodbico Lojzeta Kovačiča Vojaška postelja iz zbirke Vse najboljše Ciciban.

Poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Zraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Jutri, v četrtek, ob 9:30 na valovih vašega Radia Craka. Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo. 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Tako, ura je 20, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, z vami v Balkan Expressu. Saj vem, kaj zdaj, že vsi vrtite telefončke, kako bomo pričeli z glasbenimi željami. No, najprej bo pa ena glasbena želja moja, pravzaprav želja po majhnem pogovoru in klepetu. Nekoga smo poklicali na valovih radija Sraka na drugi strani telefonske zveze. Prav lepo pozdravljam nam dragega, ljubega in poznanega Marjana Zgonca. Marjan, dobrodošli spet na naših radijskih valovih.
1: Ja, lep dober večer, želim poslušalkam in poslušalcem vašega radija. Sem vesel, da ste me povabili tole vašo vdajo.
0: Marjan, poklicali smo vas zaradi tega, ker no, pri vas se spet nekaj dogaja. Slišali smo, da imate novo pesem in da ste bili, da ste bili na morju.
1: Na morju, ja.
0: Povejte nam,
1: zmeri veselim, ja.
0: Povejte nam kaj več.
1: No, ob 35 let obletnici mojega glasbenega delovanja, ki sem na glasbeni sceni, so mi v Splitu napisali pesem Da mi nije pisme i gitare, kjer sem znašel klapo domačo, slovensko, galep, zapel tole pesem, ki jo bomo danes predstavili. No, to pesem smo poslali na festival Melodije Hrvatskega juga Opuzen in prejeli tudi posebno nagrado festivalskega sveta. To sem res vesel. No, da sem že petič bil na tem festivalu in največ, kar sem dosegel, sem dobil Grand Prix nagrado Vinko Cocea. Pel sem tudi z Marino Tomašević v duetu in pa skratka, petkrat sem nastopil, tri gitare smo dobili ta Grand Prix, tri tenori smo peli, no, zdaj smo pa tole nagrado dobili. Tako da sem prav vesel.
0: O, lepo, da ob 35. obletnici izdate tako prijetno pesmico, pa še tak dalmatinski melos, ki ga imamo vsi skupaj radi, tako Slovenci kot sosedje Hrvati. Pa, no, vsej prepevanje in ustvarjanje, Marjan, se nadaljuje, je tako?
1: Ja, res, meni je glasba, lahko rečem, po konc drži. Ne, in zelo, mislim, se trudim, športno nekako živim, da bi v hranu čim del, da bi lahko pel. Ni še nobenih sprememb, še zmeri tenor pojem. Ne. Ampak žalosten pa sem, ki mi je moj zvesti kuža umrl 16 let, ter tega pa toliko pogrešam, da sploh ne morem povedati. Ne, to me je taka bolečina. Ne. Ampak že razmišljam, da bom spet kažkamal. Pol sem popolen, če imam tudi eno žvavco okoli sebe, pol sem popolen, pol funkcioniram tudi 100%. Ne.
0: Tako je. Človek je vedno bil in bo socialno bitje, če imaš pa poleg sebe še kaj takšnega majhnega ljubkega, ki je po ljudskem izročilu najboljši človekov prijatelj, kako ne bi šele potem.
1: Sigurno.
0: Marjan, tako, mi vam bomo svetujemo, da si omislite novega prijatelja, kot spomin in čast preminulemu.
1: Tako.
0: Dobro. Veliko zdravja, veliko užitkov ob prepevanju glasbe, Marjan, in seveda, ko bo kaj novega, se prav gotovo zopet slišimo.
1: Ja. Z veseljem.
0: Tako, zdaj bomo pa prisluhnili, da mi nije pisme i gitare, pa bi dodal Marjan mogoče še kuška.
1: Ja, no to pesem sem umenil, back vokale, niso spremljevalne, vokale poje naša slovenska klapa Galeb.
0: Galeb, tako je. Lepo, ja. Slovenci, naj ostanemo takšni kot smo, pa vi tudi Marjan.
1: Hvala
0: za klepet, lep večer, lahko noč.
1: Lahko noč.

0: Dobro bi bilo tudi trčat koranje ali pa skakat koranje, ampak kaj hočemo. Tako pa če, leta bi žijo. Dobro večer.
1: Dobro večer, Gizela, Prekmurja, kričem.
0: Gizela, pozdravljeni, Gizela. Vi tudi ne morete več tako hitro teč, kot ste bili mladi.
1: Ne, nikakor, Jaz rajši počakam, ne tečem.
0: Čakanje nam gre dosti bolje od rok, kot takrat, ko smo bili mladi in živčni, ni bilo.
1: Veste kaj, jaz pa še s kolesom drvim.
0: A res? V hrib tudi ali samo v dolino? Ja, pri vas sploh ni hriba.
2: A res?
1: Ne, pri nas ni hriba.
0: To pol se pa da, Gizela, kaj bova zaigrala?
1: Jaz bi imela, če imate mladen kvesiča, sjedok momka svaka žena vole.
0: Te pa nimam.
1: Aha.
0: Te pa nimam. Mladena Kvesiča imam samo 4 ali 3. Vrati mi se moje milo, pa crne kose, crne puti in pa jesenje lišče. To je, kar imam. Katero?
1: Katera je lepša, tisto mi daj.
0: Aha, dobro.
1: Vam prepustim.
0: Dobro, Gizela. No, evo. Še veliko srečnih in prijetnih kilometrov na vašem biciklu vam želim.
1: Ja, hvala lepo.
0: Tako. Hvala za klic, pa lep večer.
1: Ja, tudi vam. Pozdravim vas v studiju.
0: Hvala.
1: Vse, ki poslušajo, tovrnjakara tudi.
0: Hvala lepa, Gizela. Lahko noč.
1: Lahko noč.
0: Lahko noč, tako. No, dokler jaz ugotovim, katera Kvesičeva je lepša, če prej poslišimo, dok palme nišu grane za naju s cvet, ko je napisal Marjan. No, a se je sta bila na morju. Tam so palme guncale grane. Veje, dobra. Kvesiča, evo, Gizela, bom se potrudil.

0: No, zdaj se bojo sivo barvali še tisti, ki še niso sivi. Gremo naprej. Dobar večer.
1: Dobar večer, tukaj pa Janez iz Bele krajine, Darko.
0: Janez je tudi že siv, se meni zdi.
1: Po urce že kličem, Darko moj.
0: Ja, pa kaj ćemo?
1: Ja, tak je, ne moramo.
0: Ja, veste koliko jih kliče.
1: Vem, Darko, vem, Dare, to pa vem, koliko jih kliče, ogromno.
0: Kako ste, Janez?
1: V redu, Darko, v redu.
0: Dobro.
1: Ni tako nečurčina, ampak spet je lepoved.
0: Spet bomo, ampak dobro, ne bo več takšne groze.
1: Ja.
0: 40 nas več ne bo trkalo po glavi.
1: A upamo, Dare, da ne bo to, Darko, da ne bo.
0: Kaj bomo zaigrali, Janez?
1: Glej, Darko, ja bi Duško Lokina, eno miks živo, pa lako pozdravim.
0: Ajde.
1: Pozdravil bi Grma Nenada, Darkota, Boškota in ostale fantje v zaporu v Novo mesto. Fantje še malo, pa boste doma malo. Nenad še malo, pa boste v svojoj družini. Evo. To je na mene in pesem, v zaporu v Novo mesto.
0: Dobro, evo, smo pre... A poslušajo?
1: Poslušajo, fantje mu čakajo.
0: Dobro, evo Janez, greva z Rihta.
1: Darko, in lepo se imej. I srečno doma.
0: Hvala lepa, se slišiva Janez, lahko noč.
1: Adio, lepo zdrav, Darko.
0: In kdo bo navr? Bojan iz Ostroga, prosi za glasbeno željo novih fosilov, moj prijatelj Anu Ljubi pozdravlja vse Radio Sraka in vse poslušalce in nam želi lep večer do konca programa. Bojan, hvala lepa, moj prijatelj Anu Ljubi, kdo ljubi Anu? A Zvonko? Ma ne prijatelj, on bi moral biti pol moj brat Anu Ljubi. Dobro, tudi vam lep večer, Bojan.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Ženska čaka v avtu pred semaforjem. Poleg nje pa se ustavi Mujo s svojim avtom. Gledata se med sabo, ko Mujo začne spuščati šipo. Ženska, vsa srečna, tudi ona začne spuščati šipo, misleč, da ji bo Mujo kaj lepega rekel. A Mujo pravi:
3: "Šta je mala, a si ti tudi prdnula?"

0: To je pa res ljubi, če mora tolikrat povedat. Opa, nekoga je ven vrglo, mora bomo počakali. Drugi klic, naprimer tegale. Dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer, Miklavš.
1: Je, kako si me prepoznal?
0: Tak, imate tak poseben naglas, ki ga še jaz prepoznam.
1: Je, je.
0: Kaj počnete?
1: Ha, čuj, pri špagitu smo betonirali prizidanci, pa smo glihkar si špricer natočili.
0: E, da jo, seveda. Najslabše je, če gre človek žejen spat, ker pol se ne naspi.
1: Je.
0: Kaj ste izbrali? Kaj vam zaigramo?
1: Čuj, Darko, daj ti za špagita zavrti zemljo moja.
0: A, ambasadori, je, zelo fajn pesnico ste izbrali. Evo, je že pripravljena.
1: Vrede, ajde.
0: Pozdrav, pozdrav špagiti in celi družbi.
1: Vrede, hvala lepa.
0: Ajde, lahko noč, živijo, živijo. Čigava bo, a Zvonko iz Ostroga, rad bi slišal Tomislava Ivčiča, čao, bambina, čao. Lepo vas pozdravljam vse poslušalce in poslušalke. Se slišimo prihodnjo sredo. Zvonko, tako je, lepo se imejte.

0: Ja, žal ji je žal, ampak kaj hočemo, kako že rečejo, po... Lahko je biti general, po vojni so generali vsi. Dobro večer.
1: Dobar večer.
0: Tukaj Radio Sraka, kdo je tam?
1: Tukaj pa Bernarda.
0: O, Bernarda, pozdravljeni, Bernarda. Evo je, pa smo zopet, pa smo zopet
1: ja, skupaj.
0: Dobro ste slišim. Ja.
1: Dobro se slišimo, ne?
0: Da, in vidim, da ste vi dobro, tako.
1: Jo, sem.
0: Ja, zakaj?
1: No... Če pa nisem, pa odmisliš, pa se obrne stran, pa je to.
0: Pa je ravno tako, dobro.
1: Ja, točno tak.
0: Ka, in kje, danes ste se tudi potepali po malo?
1: Ne, danes sem pa bila doma, zdaj sem pa malo zunaj s pesekom, sem o vodu menjala, pa tak.
0: Aha, a, dobro,
1: ja,
0: no.
1: Ja, to... drug teden gre malo na potepanje.
0: To se tudi to zgodi, da je kdaj,
1: ja,
0: da je kdaj,
1: jutri bo...
0: da ste doma.
1: Ja, pa slivo bo marmelado kuhala.
0: Ehe, da te koščice ven pobrali.
1: Jo, kak pa te?
0: Za vsak slučaj.
1: Zdaj ne bolj se kuha.
0: Ja, prej je fertik.
1: Kaj? Ja, to pa je prav, imate, ja.
0: Kaj bova zaigrala, Bernarda?
1: Imate kaj od Mišela Briškega?
0: Mam? Aha.
1: Ti si vam mora... tajna?
0: Vam moram povedati, kaj imam. Ja, seveda imam.
1: Ja.
0: Evo je.
1: To bi imela.
0: Je že preštimana, evo.
1: No, super.
0: A imate kašno?
1: Dolgo ni bilo pri vas.
0: A imate kašno sladko tajno?
1: Ne.
0: Bude bil jutra, ko te marmelado skuhaj.
1: Ja, in točno to pa bo ja, sladko.
0: Dobro. Bernarda.
1: V redu, hvala vam za sprejem, pa pesmico, pa pozdrav vse vam v studiju, pa vsem poslušalcem.
0: Naj vam rata marmelada.
1: Ja, upam, da bo vse da. Rata.
0: Dobro, lahko noč, Bernarda.
1: Za to ti bo.
0: Dobro, ja, ob kaj danes, seveda.
1: Ja.
0: Lahko noč, lahko
1: noč. V redu, lahko noč.
0: Mi pa se selimo na drugo stran, kjer je sporočilo Mateja. Dobro večer, rad bi slišal pesem, da mi je još jednom prepeva Bruno Rački. Lepo zdrav studio in lep večer. Na? Tale Brunči se je pa prijel, se mi zdi.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vas zanima, kako lahkih nog naokrog? Ne zavodite četrtkove svetovalne oddaje ob 14. uri in 15 minut, ko razkrijemo presenetljive odgovore.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ja, ja, potem bi dali vse ponavljati. Opa, ni več. Nekoga je zmanjkalo, bomo počakali naslednjič, da se posveti telefonček. Dobro večer.
1: Dobro večer, tukaj Marjan iz Podgorjancev.
0: Pozdravljeni, Marjan.
1: Ja.
0: Kako smo?
1: Ja, bilo je kar delovno. Mal sem drvarenco napolnil.
0: A, kako vinogredu kaže?
1: Bolj slabo.
0: Bolj slabo, kaj ne, da suša naredila ja. Svoje.
1: Suša je svoje naredila, ne vem. Nekaj malega se bo natrgalo.
0: A, nekaj bolj, ja. Dobre,
1: da se... Bomo pa štrečali.
0: Tako je, bomo malo doštukali, pa bo šlo.
1: Pa bo šlo,
0: pa še pravijo, da bo bolj zdravo.
1: Pa bolj zdravo, ja.
0: Kaj bomo zaigrala, Marjan?
1: Halid Bešlič, Taman mi je.
0: Aha, če ni preveč vina.
1: Ja.
0: To bomo pol ugotavljali, če bo kaj ostalo za drug let ali nič.
1: Ne veš, da bomo malo.
0: Verjamem.
1: Evo, ja, bomo preživeli.
0: Bomo, še, smo še kaj hužga, kaj ne?
1: Še kaj hužga, bomo da. To, ja.
0: Kaj bo vas zašpilala?
1: Halid Bešlič, Taman.
0: A ja, točno, pa... točno, Taman je, sem se še heca iz tega. Evo, ja. Marjan, počinj...
1: Pozdravim.
0: Seveda.
1: Toneta Dolenske Toplice, pa drugega Toneta na Prbišje, pa Jožeta Vprečno.
0: Dogovorjeno, evo. Vse smo zrihtali.
1: Hvala za pesem, pa lahko noč.
0: Gremo počivati, Marjan, da bomo jutro lahko še kaj delali.
1: Ja. Bo treba tudi jutri nekaj.
0: Bo treba, ja. Hvala, lahko noč.
1: Lahko noč.
0: Dobro večer, rada bi slišala pesem Doris Dragovič, Ti si čovjek za mene. Hvala za glasbeno željo, lep večer še naprej. Srečno po domov je napisala zvesta Marinka. Evo Marinka, lepo pesmico ste izbrali, lep večer tudi vam.

0: 21 minut, lepo glasbo izbirate. Kapo dol, dobro večer.
1: Dobro večer, Darko.
0: Dobro večer, Slavka.
1: Aha, zdaj pa veste, da je Slavka, ne?
0: A ja, če pa prej Stanka, ne more biti dvakrat
1: ja,
0: Stanka.
1: Ja, nisem slišala, veste, ko sem,
0: ja.
1: Sem bila ravno v štali, v hlevu.
0: No? Aha, ja, se vem, kaj je štala.
1: No, vidite.
0: Jaz bolj vem, kaj je štala kot hlev in tako, kam je raufeng bolj domač kot dimnik.
1: Kaj po domači še reče tako štala, bolj gospodsko je pa hlev, ne?
0: Ja, da, kako je, muhotel.
1: Hotel,
0: ja. Je hotel, to je še bolj, še bolj fino. Ja.
1: Še bolj. Se včas tako rečem, kje so ba, pa rečemo hotelu mu.
0: Tako je, ja. Je tudi prišel inšpektor kmetijski domov, pa je bila gospa pred vrati. Kje pa imate moža? Je rekla ona v štal. Je rekel inšpektor, ja, kako ga bom pa spoznal? Edini nima rogov, je rekla. Tako. Kaj bova zaigrala, Slavka?
1: Nosi mi se bela boja.
0: Aha, pa ne v štalj?
1: Ne, to pa ne, tam pa ne moraš, da te belim.
0: Ja, lahko si, sem nis dolg.
1: Ja, to pa sigurno, da ne. Se lahko pozdravim?
0: Lahko, ker.
1: Najprej vas v studiju,
0: aha.
1: Pa sestro Stanko, pa Staneta, Martino njenega moža, in vse poslušalce in poslušalke Radio Fraga, vi, ko boste šel pa domov, vam želim pa srečno pot.
0: Lepa Slavka za lepe želje in pozdrave, tudi vam lep večer, pa se slišiva.
1: Tako je, lahko noč.
0: Lahko noč, Slavka. Komu gre elektronska? Dobro večer, sredi na Balkan Ekspresu, piše Franček iz Bistrice ob Dravi. Prosi za pismico štajerskega brendija Zagorski miks. Pozdravi vsem, ki poslušajo najboljši radio na Dolenjskem, kasneje pa lahko noč. Franček, držte se in zdržte. Hvala za sporočilce.

0: Štarski brend in njegov miks, ki se je prijel, kot kaže. 21.15 minut mimo grede. Dobar večer.
1: Darko, dobro večer.
0: Dobro večer, kdo je?
1: Let je Martin iz Kostela, ki živi v Ribnici.
0: A, Martin, se mi je zdelo, da bo nekaj takšnega.
1: Tako, nisem Ribničan, sem
0: Kostelc. Pa vsej, glavno, da smo dobri ljudje.
1: Smo, gre, lepo.
0: Tako,
1: gre.
0: To je najbolj pomembno.
1: Koliko v Novem mestu?
0: Evo, tako, službeno bi rekel.
1: Ajde, lepo, Darko.
0: Malo je. Službeno, službi smo, kaj smo?
1: Ja, tako, pa jaz sem bil skozi nekaj za volanom, šofer avtobusa in sad sem v pensiji in tako malo. Sem slive pobiral malo, pa nekaj jabolka pobiran in tako.
0: A, no, kaj, koliko časa ste vozili avtobus?
1: 23 leta.
0: 23 let, o, lepo, opa, vsaka. Brez, dobre, glavno, da se je srečno končalo.
1: Je šlo lepo vse mimo, sad sem v penziji i leti lepo v Ribnici. I sad sem te na ranče i poslušam radio Sraka 24 ur na dan skozi.
0: Tako, i ni vam hudega.
1: Najbolji radio je radio Sraka.
0: Me već se.
1: Ja, lepo, preko autobuse i sa v penziji, tako da.
0: Tako je, me veseli. Ajdi, kaj bova zašpilala?
1: Darko, pa mi Kostelci i Zagorci smo jako blizi, pa bi ono veselo Zagorci, Darko.
0: Seveda, tako je, pa Belokranjci na kupu.
1: Tako, da malo zapopijamo, malo zatancamo, breko i tako. Darko, kaj lahko na fletno pozdravim?
0: Lahko, seveda.
1: Ajde, prvo najbolje studio v tej regiji, to je Radio Sraka i Darkota i se svoje ekipo. Pole bi se poslušal se Radio Sraka. Boni še pozdravo vse voznice in voznike skupine Nomago, pa imajo upokojence iz Ribnice, ki sem predsednik, ki gremo petak gremo, imamo srečanje v Brusnicah. Imamo upokojence.
0: A Brusnica? Krasno, ja. Krasno.
1: Lansko leto sem bili gore na Sveti Miklavš, letos gremo pa v Brusnice, malo niže dole.
0: Da, človek je prej tam pride kot do Miklavža.
1: Tako, petak imamo srečanje i gremo mi tudi iz Ribnice z autobusno lipo dule i tako da. Nič kaj ne rečem. Lipo se imejte, naprej tako muziko vrtite, ostanite zdravi, Darko, i vse skupaj bi pozdravljal, evo, iz Ribnice, Martin.
0: In vam vse dobro, pa se slišiva kmalo spet.
1: Ajde, Darko, bok.
0: Ajde, živijo, lako noč. Na vrsti bo Anica iz Koblenca, nacoj sem si zaželela pesmico Slovenija, moja domovina tamburaške skupine Klasije. Hvala za glasbeno željo, pozdravljava z Milanom, sina Dušana, Elico Uroje pri Čatežu in vse najne domače v Sloveniji in Boštjana v Žimarice. Hvala za vaš trud, ostanite zdravi. Tudi Anica vidva z Milanom, vse dobro, ostanita zdrava, uživajte v glasbi.

0: 27 de 20 minut. Dobar večer.
1: Dobar večer, gospodarka.
0: Dobar večer.
1: Pa smo spet skupaj.
0: Nič narobe. Zaradi tega pa imamo radio in glasbene, in glasbene želje.
1: Glasbene želje, ja. Jaz sem si zaželjela, da nas od Lidije Perčan, Filje do suza za vednoga mornara.
0: Ta je še meni...
1: Za mojega pokojnega brata, ki je bil mornar.
0: A bil mornar?
1: Ja. To je pa tak... vojski, kot v vojski.
0: Ja.
1: Na vojski služu tako, ne?
0: A jih kar nekaj, jih tudi poznam, ki so bili v mornarici, tako je.
1: Ja, seveda. Dve leti je trajalo.
0: Vem, včasih je bila vojska. Tako pa, in še več. Kaj bi bilo zdaj, le, če bi jih spulili?
1: Ja.
0: Od doma fantičke za ene 5 let, pa pol domov. Ha, ti šmed.
1: Hudo.
0: Boljše, da ne pomislimo.
1: Ne. Dobro. Ne, hvala vam za pesem, no in lahko noč.
0: Lahko noč, hvala vam za klic, se slišiva, srečno.
1: Ja.
0: In komu bomo naslednje zavrtili, a naša zvesta Monja, zopet, Zdravka Škenderja, koga pa? In Brane nam brane remix. Monja, seveda, pa še fajn pesmica je.

0: Hojla, je bila poskočna 21 in 36 minut. Ja, še 20 minut vaših glasbenih želja. Dobro večer.
1: Dobro večer.
0: O, Ana, stari grad in Ana, tako naprej. Kaj ne bi šli raj spat?
1: Ne, dok je Balkan Express.
0: Dobro, da ni 24 ur na dan.
1: Dopače dobra muzika.
0: Ja, ti, ja. Kdaj bi Ani spala, če bi bil Balkan Express 24 ur na dan?
1: Ja, vmes malo zadremam, tako kukoj, krstoječki, pa gre naprej.
0: No, to je dobro, to je dobro. Če je kriza, lahko še postlo prodate, pol.
1: Ja, ali pa dam v najem.
0: Da, ja, to, zamete pod najemnika.
1: Ja, sej, kad imam veliko pojstvo, ne?
0: Da, da, tako je. Je
1: prost... 180 na 200, ne? In kamot dam polovico v najem.
0: Lahko bi dali tu dve tretjine, če preveč ne brcate.
1: Ja.
0: Kaj bova zaigrala, Ani?
1: Od Olivera Dragojevića, Žuto lišće ljubavi.
0: A, lepo ste izbrali.
1: Ja.
0: Ja, evo. Pesmica je pripravljena. Lep večer vam želim.
1: Hvala lepa. Lep pozdrav v studio in vsem poslušalcem.
0: Pa se slišiva.
1: Ko imajo radi našo muziko.
0: Tako je. Ani, pazite na se.
1: Hvala, enako.
0: Lahko noč, lahko noč. Prosim za glasbeno željo Joa Maračića Makija, dal se sjetiš nekad mene. Pesem je še vedno lepa. Lepo slišati, je iz naše generacije. Je napisala Milena. Ja, Milena, se strinjam. In vedno bo ostala lepa za nas.

0: Jo, že 21 in 46 minut, kaj takšnega pa še ne pomnim. Toliko glasbenih želja v elektronski obliki, ko bom pričel to brati. Dobro, sej bo, sej bo. Dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Evo ga, zdaj sem vedel. Mirko, pozdravljeni.
1: Je, Mirko, išpaliti, jo?
0: Tako je, ja. Vse nisem mislil, da ste se ta cajt preselil kom.
1: Jo, nije smo še, ja, se ne bomo. Ja, bomo se selili, veš kom.
0: Kom, tam na konc.
1: Ja, tam na konc, tam na petok. Tam se bomo vsi selili.
0: Ja, tam je, ta, kako bi rekel, tam je prostora za vse.
1: Za vse?
0: Seveda. Mirko.
1: Tebe? Tam nekaj mi še zlema.
0: Ajdi.
1: Ampak, če ono ne nobena prije povedati, kako je tam na ovni svet.
0: Ja, ker bo, pol, se vem, kako pa bi vsi ti arindli.
1: Ja, pol te tako ljušim tam, ne?
0: Aha, brez skrbi, da je.
1: A, ne, meni, kako bi. Ni še meni povedal, kako zlijo.
0: Kako je, Dragica?
1: Le, Donica da. I tele, le, zdravili.
0: Dobro, je v redu, je.
1: No, do neke.
0: No, sej to, kaj na olimpijske igre, tako ne bomo pošiljali.
1: Tako.
0: Kaj zavrtim vama? Kaj vam, ja?
1: Le, bač kaj ne sprašali, če boš pa vrli na drug svet.
0: Kaj, če bo jaz njo nesu?
1: Ja, če si, že slučaj.
0: Ne, jaz...
1: Kaj si to tam vedlo se?
0: A ja, seveda, jo, jaz si bom rezerviral tam na plaži mesto.
1: In dalje se bo je tudi.
0: Kaj bo, ajdi, kaj bova zaigrala?
1: Da bi one brajde naše bo, ne?
0: Ne, brajde niso bile, evo. Pripravljene.
1: Ne, to je lepo, sem hrvim poslavu.
0: Ajdi.
1: Družina, mislim, ajde, štir, družina u Klunov, pa ena u štiru te u Klivijoš, pa ena u, ja u Vini, Vrhovno Petrš, pa čiri me neki piknik bal, je dve let stara.
0: No, super, evo.
1: Ma, to je druge štirke.
0: Ja, ja, ja.
1: Pa
0: ja.
1: Se studiju, zdaj pa, žensko pa moram pozdrav tako, pa ja, mislim, naše družine doma.
0: Dobro, ajdi.
1: Ajdi.
0: Mirko, lepo se mejte. Ajdi, čau, živjo.
1: Mirko, hvala, enako, hvala, živjo.
0: In čigava elektronska, dobar večer, če bi lahko zavrtili pesem Đurđice Barlović, da odmorim dušu. Lepo zdravi Zagorja, pošilja Mario. Evo, Mario, vraćamo pozdrave v Zagorje skupaj s Đurđico. In tako, se slišimo o priliki spet.

0: Tako kot padajo danes glasbene želje, ajde gremo zadnjo po telefonu, ker bom samo za prebiranje vaših glasbenih želja porabil časa. Dobro večer.
1: Dobro večer, Darko.
0: O, Mira.
1: Da strinjam popolnoma zagotovitvijo, take gužbe pak malo ne.
0: Čaj, dešment, ko bi videli, ko bom začel
1: brati. Jaz sem že pol šihta tle naredila.
0: Dobro. Katera bova midva, Mira, da ne bova predolga?
1: Ansambl Bedekovčani, Čeka me ljubavi.
0: Aha, a bo, sam pritmata.
1: Zdaj je bližje, ne?
0: Zdaj je bližje. Je že čisto blizu, ja, to pa res.
1: Darko, hvala lepa. Lep večer. Poslušala bom še naprej, čeprav vas več ne bo tle notri, ampak bomo se pa vjutru kaj čuli.
0: Tako je, Mira.
1: Lep večer in lep pozdrav, banjim sem poslušalcu.
0: Hvala za klic, Mira. Lahko noč.
1: Mirno noč.
0: Lahko noč, hvala.
1: Lahko noč.
0: Tako, zdaj pa kar po vrsti, jo, gospa Marija Škedl in Uroš Sirk iz Dobravice pri Šentjerneju. Prijatelja, zdaj le sedita skupaj, poslušata Radio Sraka in sta si zaželela pesmico. Samo za njiju bo prepeval Oliver Dragojevič na daljino. Pravzaprav, ker sta dva, bomo tako naredili. Za enega bo Nadalina, za drugega pa Jadranka Bajraktarević. Malo kasneje, tvoja noč in moja zora, tako kot mora biti. In gremo preč. Aj. Lep večer, prosim, če zavrtite Vinko Coce, vilo moja. Hvala, lep večer je napisal Srečko. Romanda bi rada slišala Zdravka Škenderja, biču samo tvoj in želi naj nam bo lepo. Ljubica, prosim za glasbeno željo, venček, miks Dražena Zečiča, pozdravljam Majdo Hrihpovca, naj se čim prej pozdravi. Natalija, opa, kje pa je to? A, Natalija piše, da so imeli trgatev in bi rada slišala Grdoviča in Vinograd. To bomo tudi storili. Katja iz Črnomlja bi rada slišala Niški zatvor. Dino iz Varaždina bi rad slišal Jožo Bečara. Uvijek voli brata svoga. Lara, dobro večer, prosim za glasbeno željo, puko sam brate Benjaminu iz Kočevja, kje je pa ta, Ana bi rada nakon svih tih godina, zdi se mi, da bo to Zdravko Škender, ja, tako je, Benjamin... Nedokraden, Zora je, ta bo kmalo na vrsti, ker nam je Benjamin pisal že dolgo, dolgo, dobro. Gremo naprej, če se bom znašel v teh, Zdravo, rada bi slišala pesem Dvije zvezdice, Tajči, spominja me na pokojno sestro Majo in stara mamo, je napisala Eva. Boštjan, dobro večer, rad bi slišal Luko Basija in Kamionđije, pozdravi Anici v Nemčijo, Franček v Stanku čez Veliko Lužo in Marijanu. Jožica, dobar večer, Jožica iz Brežic, zaželela sem si mojih prijateljev jadranskih majstralov, ostani uz mene. Eva, zdravo, želim slišati pesem Dvije zvijezdi, a to smo že imeli, vidite na obe strani. Sebastijan iz Ribnice, Ivica Šerfezija, žena naj bo doma. Mateja iz Krškega, Bruno Rački, dam je još jednom. Jo, Mateja, to pesmico smo slišali pa že dvakrat danes, tako da vam jo bomo zavrteli jutri, samo spomnite nas. Evo, nekako mi je uspelo našteti vse skupaj, takšnega navala pa še ni bilo. Hvala lepa vsem, ki ste se potrudili, kar, če se ne motim, bomo skoraj še celo uro poslušali vaše glasbene želje. Res, hvala lepa za sodelovanje, mirno noč želim in tako, se slišimo kmalu spet. Lahko noč.

Tako, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Zdržali smo celotno sredo nazaj. Višnjo na vrhu torte smo zdržali tudi Balkan Express in ni več srede 26. avgusta. Vse skupaj se je preobesilo v četrtek, 27. avgust je že, zadnji četrtek v mesecu avgustu, prihodnji četrtek bo že šola. Tako, hvala lepa za družbo vsem, ki ste bili vso sredo z nami. Prijeten počitek, jutri bo lep dan, no, če ne boste šli spat ali če ne smete spat, ne morete spat. Nočni program na valovih Radija Sraka bo poskrbel, da vam po noči ne bo preveč dolgčas. Hvala za družbo, lepe sanje.

ti je zdaj osamljeni. Nekdo je rekel, da je v svet en sam teater, pol raznih vlog. Na naju sta padli vlogi zaljubljencev, prvo dejanje, srečanje, ljubezen na prvi pogled. Pri nobeni vrstici se nisva zmotila. Sledi drugo dejanje, nove poteze, čudne besede. Še zdaj ne vem, čemu.

0: Halo, Mica, kam pa ti tako noriš? Boš ja pendale na bicikli polamala.
1: Lojze, odmeknj se, da te nem povuzla. Ka men se na radio sraka mi di.
0: Pa moreš tako divjat. Boš kje na radar priletela.